hjertelig velkommen til denne løpeturen. Den duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk i det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

Det holder helt inn til seier. Og se på deg da, nå settes det siden.

Moskeen som ber til Allah, bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla, tenåringen på rommet som leser manga, hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender, langhelg som aldri ender, almanakk med Maya-kalender, 11.11.11. november.

0: Hallo, hallo, hallo, aloha blir det vel i dag. Du hører nå på Umami, og i dag så skal vi snakke om en veldig flott liten øy. Eller øyegruppe.
1: En øye, tror jeg.
0: Et god par øyer. Masse vulkaner der, og vi snakker selvfølgelig om Hawaii. Og i studio i dag så har vi Umami Johanan. Og, og med meg så er det da på teknikk
1: Kwang.
0: Og
2: Amen.
0: Ja da! Yes. Så nå blir det gøy. Vi skal snakke om en øyegruppe vi ikke har sånn kjempe mye forhold til.
1: Men jeg er her for å lære, tenker jeg, så det går fint.
0: Jeg tror vi alle er her for å lære. Altid. Men først så skal vi høre på Hei Minol en gang til, og aldri mer. Yippie!
1: Yippie!

Det var Haimenol, en gang til og aldri mer. Men det du skal få videre, er også Umami. Jeg glemte jo helt å introdusere meg selv, men det kan jeg gjøre etterpå.

0: frokost. Jeg heter da Jordan, og ja, det er meg, det er meg. Den fra Stavanger i Umami. Og det har jo vært det har jo vært sommerferie, og vi har ikke vært på lufta live på en liten stund.
1: Nei.
0: Så da tenker jeg jo det er bare fint at vi liksom tar den klassiske barneskolegreia og spør, ja, hva har dere gjort i sommer da, folkens?
1: Ja, men det har hendt ganske mye sammen i og med at vi er i familie på et vis. Og vi har vært på hytta og grillet villsvinhjerte.
2: Det stemmer, det har vi.
1: Og villsvinflesk og elg.
2: Og elgestek. Ja. Og ja, så var det dette villsvinfleske.
1: Det ble kjempegodt.
0: Ja, jeg er så sjalu.
1: Ja, og hjertet var mye mer kjøttet og mindre organete enn jeg skulle tro. Det smakte jo bare biff.
0: Og det er ikke som lever.
1: Nei, og nei. Lever har vi mye erfaring. Jeg tror den leveren har vært bedre stekt også. Vi spiste den jo rå da vi spiste den.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg har spist det. Jeg har spist veldig mye sånn piknikskink i forberedelse til dette. Det var vel... Til etterpå så har vi tre sånne der... spam-sushi-biter, som er veldig typisk Hawaii, men jeg hadde veldig mye mer råvarer, men jeg har bare spist alt, fordi jeg var sulten. Gafflet det i meg.
0: Funnet ut at du er veldig glad i piknikskinke, da.
1: Det var jo veldig godt, egentlig. Det er salt og litt sånn mørt og enkelt. Ja, det har ikke vært så mye spennende. Jeg spiste sushi på Notodden.
0: Ja,
1: ja.
2: Ja, snakk om sushi. Jeg spiste sushi på Sabrura i går. For det var sånn studentrabatt, og kompisen min inviterte meg med. Emanuel inviterte meg med.
0: Ja.
2: Og jeg lovte han at jeg skulle si dette. Men det var fordi vi var helt enige om at det var helt midt på tre.
1: Ja.
2: Og man ble mett, og det var det positive.
1: Ja. Men det er jo ikke... Eller sushien er jo så som så, men det andre rundt tilbør er ganske godt, synes jeg. Alle disse der stiksene og... Dumplings og
0: sånn. Satai-spyrene er jo goated på Sabrura.
1: Og så har de tre sånne slappe, bittesmå sushi-biter ut med sånn, med, hva heter det, sånn imitation crab.
0: Ja. Den med jordbær kan være ganske digg av og til.
1: Har de en jordbær?
0: Ja, de har en med jordbær og cream cheese og noe sånt.
1: Ok, men det skjønner jeg.
2: Den synes ikke jeg helt satt helt, men det er kanskje den var lengst den hadde blitt laget, kanskje.
1: Det tror jeg alt der inne er. Men spiser du av med sånne der pop-stick rør som de har på Sabrura?
0: Ja, det har de jo fått.
1: Ja, du putter sushi i sånn der tunnel, og så bare dytter du det opp som en easy cheese, og så dytter du det i munnen. Du prøvde ikke det?
2: Nei, jeg prøvde ikke det. Det var bare sånn all you can eat middagsbuffet. Ja, så jeg spiste sånn kanskje 20 biter med laks, liksom bare.
1: Deilig.
2: Så greit, men... Hurdan?
0: Hva har jeg spist i sommer?
2: Ja.
0: Jeg har spist sin sist... jeg har hatt en veldig sånn østersommer.
1: Har du vært på FF, eller?
0: Jeg har vært på FF kanskje sånn 3-4 ganger i sommer. Elsker østers. Og til og med, vi hadde en liten sånn pop-up-greie på jobb. Og da var det en av dagene hvor vi egentlig vi hadde østers, men så var det så, jeg tror det var sånn 100 østers igjen.
1: Åja.
0: Og da sa daglig leder til meg at ja, bare ta med deg så mange østers du vil hjem. Så jeg tok jo det med meg hjem, og det ble østersuppe, som jeg bare fant litt på andre spot. Det var driting.
1: Hvordan gjorde du det?
0: Jeg tok, og for jeg har klart å stempe meg 3 ganger med å åpne østers i sommer.
1: Ja, det er jo risikosport.
0: Veldig lett når det er first time. Husk håndkle, husk å peke ned og ikke inn til siden, for da stemper du deg selv midt i hånda. Ikke veldig gøy, og så kan du få masse østerstein. Men det jeg gjorde med østersuppen, jeg tok og åpnet alle sammen sånn kvelden før, frøs de ned sånn at de ikke ble dårlige. Og så tiner man de opp igjen da, før man skal koke dem.
1: Kan man ikke bare åpne dem i det man skal lage dem?
0: Jo, men jeg hadde litt sånn dårlig tid, og det var litt sånn, ja.
1: Da er de klare.
0: Ja, da er de klare liksom, og mye lettere for service liksom, når det er bare til meg selv og en veninne. Altså typisk sånn fiskesuppe opplegg, altså. Gullerøtter, litt sjalottløk, litt hvitløk, putre det, sleng opp litt fiskekraft. Jeg skulle ha brukt kyllingkraft, kjente jeg selv. Men det ble fiskekraft, og så litt creme fraiche. Litt gressløk, og så slenger du opp i østersen helt i siste liten etter du blender alt sammen, så blir det så deilig og tjukk konsistens i suppa.
1: Kanskje det hadde fått meg til å like østers, fordi jeg har fortsatt avsmak fra valentinsdagssendingen jeg og Amund hadde sammen. Ja. Skulle teste om det fikk oss in the mood, som om noe skulle fått oss to in the mood.
0: Ja. Men var det helt rått?
1: Det var helt rått, ja.
2: Nei, vi hadde litt eddik på den, som var type bringebær.
1: Det hjalp litt, men det var jo fortsatt østers, og det, jeg synes ikke det var så behagelig å spise. Det,
0: altså, det, jeg også var litt sånn, jeg stusset litt på østers helt i start, når jeg begynte å like østers i fjor, ish. Men det som hjalp meg med det var jo bare å ha den charlotte-minagretten og litt sitron og litt hot sauce på.
1: Men liker man østers da, eller liker man charlotte-minagrett og hot sauce?
0: Etter hvert sitron. Når du har gjort det nok, sant, så kan du begynne å minimere på de, og så kan man vende seg til at ja, det er døv steinting.
1: Jeg føler det er litt som å spise escargot også, at jeg tror du bare liker hvitløk og smør, og så er det bare et verktøy for å få det inn i munnen, og det er tilfeldigvis en snegle.
0: Ja, men det er litt sånn, konsistensen er det som er mest skremmende.
1: Ja.
0: Men når du kommer ikke over det, hvis man liker generell sjømat, så tror jeg man burde like østers. Altså.
2: Ja, det smaker mest saltvann, synes jeg.
0: Ja, det smaker bare havvann.
1: Spiste du noe annet godt? Har du vært noe i utlandet?
0: Eller nei, jeg har bare vært hjemme, eller vært her i Oslo. Jobba.
1: Ja, så klart.
0: Men det har vært egentlig ganske greit. Jeg har opplevd ganske mye, med tanke på at vi har hatt liksom pop-up på jobben, time-out pop-up. Jeg skal ikke si for mye, for da reklamerer jeg jo for mitt eget arbeidssted. Men jeg har jo fått masse mat der mens jeg har stått bak disken. Slengt til meg fra kokken, og jeg fant ut at jeg er ganske favoritable blant kokker. De liker min generelle attitude, så da blir de liksom gode kompiser. Det er viktig, viktig.
1: Liker du Jordan, du som er kokk?
2: Ja.
1: Du godkjenner.
2: Jeg godkjenner.
0: Ja. Vi må jobbe service sammen med deg, Anne.
2: Ja, vi får gjøre det. Ja.
1: Men ingen av oss har vært i Hawaii, da?
0: Nei. Jeg har aldri vært i statene.
1: Vi finner jo egentlig bare på det vi skal snakke om nå, men mer av det etterpå, kanskje.
0: Mer av det, og vi skal bli litt ikoniske før, og vi skal høre på Gustav Tusen, 100 000 kjærester, og det, han lever greit med det, altså.

0: Ikon. Det var da Ikon med Gustav Tusen, eller av Gustav Tusen. Og nå, du hører fortsatt på Umami, så vi skal kose oss litt mer. Aloha igjen.
1: Umami.
0: En perfekt jingle-valg der, altså. Litt duft-duft, og det er jo duft-duft. Eller kanskje ikke så duft-duft der vi skal dra.
2: Ja.
0: Der er det litt mer sånn boing-oing-oing-oing. Gitar og...
2: Akkurat det jeg skulle si også. Oing-oing-oing-oing-lyder.
0: Har vi noen do-oing-oing-oing-lyder?
2: Nei, dere må prate videre.
3: Okay. Ukulele.
0: Litt sånn... somewhere over the rainbow. Men vi skal nemlig snakke om Hawaii. Og hvorfor skal vi snakke om Hawaii? Jo, fordi i dag og hvert år, 3. fredag i måneden av august, så feirer Hawaii da at de ble med i USA da, som den 50. stat. Det skjedde da først, det skjedde da i 1959. Og den første feiringen av dette skjedde ikke før i 1969. Så de brukte liksom 10 år på liksom andre skjedde det. Ja, ok, nei, nå kan vi begynne å feire det. Og det, man kan også tro, man kan først tenke liksom sånn, ok, Hawaii ligger sånn så langt unna USA. Kanskje det ble litt sånn uredelig gjort. Skal ikke snakke for mye om det på en måte. Men det er faktisk ikke en sørgedag, fordi 94% av innbyggerne på Hawaii stemte ja til å bli med i USA. Så derfor feirer de det da.
2: Det er så hyggelig da.
0: Yeah.
2: Jeg tror de ble lovlig annektert på et eller annet punkt, men så nå er de mer lovlig inn igjen på en måte, og det funker bedre nå.
0: Ja. Det er masse turister hvert år på Hawaii. Jeg har ikke statistikken. Men Hawaii er ganske fint.
3: Det tror jeg på.
0: Altså,
2: hørt det, Obama er derfra.
0: Ja,
3: det er sant.
0: Eller er han det?
2: Det vet.
0: Obama. Nei, men Hawaii, det er jo... folkene der er jo hovedsakelig av polynesisk bakgrunn. Er jo en øystat, masse øyer, masse vulkaner. Ligger jo liksom rett i en sånn tektonisk plate, og mye aktivitet skjer på Hawaii. Men de klarer seg, og de liker seg ganske godt.
2: Og så har de sånn lite blått dyr som eier seg hun lille jenta, som går rundt og er skikkelig sterk og sånn.
0: Det var favorittfilmen min, når jeg var yngre.
2: Shout out
0: de to, altså. Det kom faktisk et punkt med den CD-en der, at det ble så ripet opp, for jeg så filmen om og om igjen. Men så gjorde mamma og pappa noe veldig fint og kjøpte meg en helt ny CD, som jeg også ripte opp.
3: Okay.
0: Fordi jeg så på den så mye.
3: Så glad i den filmen?
0: Ja.
3: Oh, wow.
0: Altså, aldri glemt
3: sitatene. Har du sett den nye remaken?
0: Nei. Fordi jeg synes det er litt teit med sånne live action remakes. Altså.
3: Ja, det synes jeg. Altså. Det blir for mange av dem. Det er for dumt.
0: Ja. Men i dag så har vi jo remaket litt ting da.
3: Ja, det har vi.
0: Litt mat, det er jo det vi egentlig holder på med. Dette er ikke historie og geografi.
3: Nei,
0: dette
3: har jeg kommet til meg.
0: Dette er umami, og vi snakker jo litt om mer enn bare mat. Men vi skal jo snakke om mat. Vil dere introdusere litt sånn før vi skal begynne å spise, hva vi skal spise?
2: Ja, jeg kommer senere som nevnt til dette med piknikskinken jeg har tatt med. Jeg skal ikke si for mye, men det kommer av blanding av kulturen de har fra før av, og krigsrasjoneringer. Og så har jeg laget et halvhjertet forsøk på å etterligne det. Det ser så trist ut, det som er på tallerkenen foran meg.
0: Ja. Jeg synes det er kjempekoselig.
3: Jeg synes det er bra ut.
2: Og når jeg bare tenker over det, så er det ikke så mye, det er ikke så komplisert rett heller, så jeg skjønner ikke at det ble dårligere enn det kunne bli. Men det ble det altså. Men det, jeg tror det blir gøy. Det smakte veldig godt, derfor det er gomla i meg resten i seg. Amen.
3: Jeg har med noe som er en, at det var blanding av japansk, kanadisk og amerikansk opprinnelse, tydeligvis i en rett. Ja, så det blir veldig spennende. Jeg har prøvd å lage det. Jeg brukte litt Toro, men det får være. Jeg skal ikke si hva det er enda, kanskje. Jeg tar det neste etterpå, bare for å lide en sånn surprise. Men det var, jeg ble veldig overrasket når jeg så den retten. For det var veldig sånn, jeg fikk sånn boy dinner vibe over det.
0: Pass perfekte sendingsteam i dag, altså.
3: Det gjør det.
0: Det er bare tre gutta boys.
3: Det var totalt fire ingredienser, tror jeg. Og det er ikke komplisert, synes jeg.
0: Nei, det er ikke så komplisert. Jeg har gjort saken min enda lettere. Jeg hadde egentlig plan, siden jeg greatest bartender på hele Radio Nova, at bare selv har klart å snart altså bevise det ganske aktivt. Men så kom jeg jo på at en Mai Tai og ingrediensene til den koster jo kjempemasse. For altså, hvor dyrt skal ikke rom være når alle veier leder til det? Så i stedet for, så har jeg tatt meg pils som kom fra Hawaii. Selve bryggeriet ble stiftet og dannet der, men eies nå av Canada. Men det gir mye mening, fordi hvor kommer hawaiiansk pizza fra? Canada.
3: Ikke sant? Hæ? Shit.
0: Ja, altså ananas på pizza kommer fra Canada.
3: Wow.
0: Så jeg tror, vet du hva? Jeg synes vi burde starte en petition om at Hawaii skal inn i Canada i stedet for
3: det. Ja, det er veldig god. Eller bytte navnet på Hawaii-pizza da, til Canada-pizza.
2: Canadisk pizza.
0: Men nå må vi nesten gå inn for landingen, og det skal høre Dave and Earl the Band med Inn for landing.

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Og nå lander vi inn på den flotte øyestaten av Hawaii. Takk til Dave and Earl the Band med Infolanding.
2: IKEA kunderadio. Akkurat nå kan du få gratis umami fredager fra 5-6 på Radio Nova.
1: Åh, så deilig og varmt det er her på Hawaii, eller? Se på palmene.
3: Åh, det svaier i.
1: Føl den ocean breeze, ocean spray, og jeg gleder meg til hva en Amund har lagt opp til oss.
3: Hva jeg har tatt med.
1: Ja, boy dinneren.
3: Jeg har tatt med noe som heter Loco Moco, heter det. Og det ble funnet opp på 1940-tallet, står det. Og det består av hvit ris, en hamburger patty, stekt hamburger, et stekt egg med plomme, og så brun saus. Og det er det. Det er legit alt.
4: Går det bra på den øya her?
1: Altså, jeg tror jeg har spist dette før. Jeg.
4: Har du det? Jeg
1: tror jeg har spist det hjemme. Liksom.
4: Ja, litt sånn der reste.
3: Det står at det ble skapt i byen Hilo for sultne tenåringer.
4: Ja, det føles ut som en hjemmemåltid. Kom hjem tidlig fra skolen. Mamma og pappa er ikke hjemme. Det eneste du har i kjøleskapet er ris, hamburger, kjøtt og egg da. Ja. Og brun saus.
3: Saus, det er så fyldig. Det skal være gravy, men det er jo bare brun saus.
4: Ja, ikke sant.
3: Som er fra Canada da, så det er veldig bra. Så jeg har det oppe i denne flotte boksen min.
1: Ja.
3: Så dere får ta en skje og så prøve å grave ut alt sammen på en gang.
4: Vi har jo disse skjøttene her da.
3: Ja, men det går ikke an å dele opp.
4: Nei, okay.
3: Det er ikke noe vits.
4: Nei.
1: Det var litt vanskelig for denne her. Ja. Men gjerne fortsette å snakke, for jeg tenkte at jeg skulle
3: snakke. Ja, nå skal...
4: Nei, føler du at det representerer Hawaii på noen særlig måte? Jeg føler ikke noe av det vi har. Det er mer moderne...
3: Ja, det står at det er moderne cuisine. Moderne,
4: det hadde vært men, litt for tatt på spissen å ta med pokeball og ananas. Og det er de to tingene jeg kom på.
3: Jeg synes det ble litt for sånn karakteristisk. Jeg klarer ikke å si det over en gang.
4: Jeg er enig. Men det hadde også blitt dyrt.
3: Det også. Og så er pokeball. Alle vet om pokeball.
4: Ja. Jeg jobbet med noen over Oslo en gang, hvor det ble servert i den standen. Vi fikk liksom matbonger da, for å få middag på jobb.
3: Ja.
4: Og hun var sånn, jeg tror jeg skal ha en pokeball. Pokeball.
3: Pokeball,
4: Hun skjønte ikke helt at det var en pokeball.
1: Bare ta litt på bolle. Jeg skal ta en pokeball. Eller er det en bolle som tar på deg? Jeg føler at hver gang jeg har spist en pokeball, så har den alltid berørt meg på en slags måte.
3: Ja, ok.
1: Nei, etter når jeg har tatt en liten bit av dette, det smaker som noe jeg har spist mens jeg har bodd her i Oslo. Hatt litt dårlig råd.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Jeg har noen grillstav, frosne burger i frysen, har litt ris, har et egg. Men man får jo, det smaker jo ikke ille.
4: Nei, det
3: kan jo ikke smake ille, vel?
4: Alt passer sammen, og jeg tar gjerne mer hvis... Hvis Amund ikke spiser opp noe.
1: Ta gjerne mer.
4: Det er veldig digg med kjøtt og ris og brun saus og egg.
1: Altså, kan dette regnes som liksom, er dette typ sånn gym bro måltid?
4: Jeg ser for meg en 14-åring legge ut en reel med snarri. This and a god-fearing woman. Og så er det bare sånn, hva er det du driver? Spis vanlig mat.
1: Dette, litt inside trading. Tur på gymmen. Og ingen kyssing før jeg er gift.
4: Alle de aldri klarer å, eller ingen av dem klarer å lage det som vanligvis er veldig vanlig mat om til noe appetittlig. Det er alltid bare sånn mørlige.
3: Ja, de må ha alt hver for seg også.
4: På en sånn fjøl.
3: Ja.
1: Hvilket burgerstykke er det du har brukt her?
4: Ja, den var tjukk, altså.
3: Jeg kjøpte Coop sin.
4: Ja, ok.
3: Coop sin hamburg... Nei, den heter...
4: Har du fått med Hamburgergate nå i sommer?
3: Nei. Ja, at det er billigere å kjøpe en pakke kjøttdeig.
4: Ja, ja. Nei,
3: Ja.
4: Liksom de vanligste hamburgerpakkene er bare kjøttdeig, og det koster mindre per kilo enn kjøttdeig. Men det er akkurat samme kjøttdeien.
3: Ja, det er dritrart.
4: Synssykt.
1: Det er noe med kapitalismen, altså.
4: Jeg tror de tingene vi har tatt med Amund har litt sånn der rasjonerings... Nei, kanskje ikke den. Det er bare gutt 14 hjemme alene.
3: Ja. For det er kanskje... Ris er ganske billig, da, men jeg kan ikke se for meg at kjøttdeig eller burger er så veldig billig, og egg... Nei, egg er kanskje litt mer rasjonering.
4: Er det høner på Hawaii?
1: Ja, det må jo være det.
3: Det må jo være det.
4: Jeg så ikke noen høner på Lilo Stitch.
1: Men de må jo ha egg. Så hvis de har egg, så har de høner, tenker jeg.
3: Hva kom først, høner eller egg?
1: Den trenger ikke å gå inn i filosofi nå.
3: Nei, men hvis de har, du bruker ikke at de må ha høner hvis de har egg. De kan jo få egg fra
1: himmelen.
3: Der regner det ikke kjøtt på det, der regner det egg.
1: Når fuglene drar bort av gårde, så bare dropper de et lite egg. Og den største fuglen er jo måken, og måken er jo skurken. Og det er det vi skal videre til nå.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,

0: Radio Nova!
1: En salig blanding av andre verdensinstasjoneringer og japansk innvandring er det vi nå har foran oss på hver vår asjett. Vi har Spam Musubi. Og det var det jeg hadde å si om det. Det er ris, skulle sikkert vært sushi-ris, som jeg ikke brukte. Jeg brukte bare vanlig ris, for det hadde jeg hjemme. Nori, sånn sjøgresspapir liksom. Og en skive piknik-skinke stekt. Ja, punktum.
2: Punktum, ferdig da.
1: Ja, og det står på Wikipedia at det, visst, det er veldig sånn, ja, litt sånn portable snacks, litt sånn at man kan kjøpe onigiri på 7-Eleven nå. De har jo det for tiden.
2: Ja.
1: Rikt nok ikke med piknikskinken der da, men det står også at det serveres i formelle tilstelninger, og det håper jeg virkelig. I stedet for snitter så har de denne risklumpen med nori og piknikskinken.
2: Hva skjer på Hawaii da?
0: Hawaii svar på snitter.
1: Ja. Jeg leste for så vidt også en lang artikkel om dette med spam da i Hawaii, at det er et veldig stor sånn, grunnstein i deres diet, og at etter krigen så har det bare blitt en veldig stor del av dieten. Og da skrev artikkelforfatter om at det er både bra og dårlig. Det er en del av historien, og det er veldig kjennetegnende for Hawaii, men det er også ikke spesielt sunt. Nei. Og de mente at det kan være en del av dårlig diet da, på øya, at det fortsatt preges av veldig sånn, ja, tradisjoner, selv om de jo har tilgang til bedre mat der nå. Det er jo bare en øy. Men det er ikke noen grunn til at de må spise hermetisert skinke.
0: Nei. Er ikke Hawaii også, jeg føler at jeg har lest det et sted en gang, men jeg tror de også topper fedme-listene i USA. Altså.
1: Ja, i USA også. Nei, men med tanke på hva vi har spist fra dem i dag, så gir jo det litt mening. Vi har ikke hatt en eneste grønnsak.
2: Nei, det er null. Jeg så på liksom denne til Moko, Loko Moko og greia. Det var sånn noen bilder var det litt sopp i sausen. Jeg var sånn, ok.
1: Ja, der vi finner vanligvis Spam Musubi. Spam Musubi. I nærheten da, ved slutten av kasse, liksom, der man ser colaflasker på i matbutikken. Ja, bildet her, sånn skulle den jo sett ut. Det er litt større. Ja, en slab som ser litt mer fast ut. Den ser mer sammenhengende ut. Amund, hva er det du ser på trajekten din?
2: Jeg ser det som ser ut som en vanlig liten sushi med en sånn nori bit rundt, og så litt ris, og så en vertikal bit med sånn skinke.
1: Ja.
2: Ja, men jeg kan snu den sånn at den ligger andre vei. Nå ligger den opp på risen med denne norin rundt.
1: Nei, så bra, takk.
2: Så det...
0: Nei, jeg tok nettopp og spiste min, jeg. Jeg fikk så masse ris.
2: Hele på en gang?
0: Ja, jeg tok hele på en
1: gang. Det er veldig ujevnt.
0: Altså, jeg fikk risklumpen. Men det var ganske godt, altså. Jeg skjønner hvorfor man spiser dette som en liten snack.
1: Mm.
0: Det er veldig sammenlignbar til en snitte.
1: Mm.
0: Det er liksom... Norge nøytra... Ok. Det er veldig sånn, det er noe nøytralt i bunn, og så har du noe litt sånn saltere og litt kjøttete på toppen. Og det er ganske herlig, altså.
1: Og nori funker som håndtak. Ja. Du kan holde rundt den.
2: Det var veldig nice.
0: I stedet for å bli klissete.
1: Mm.
0: Det var kjempegodt, altså. Dette kan jeg finne på å lage. Og det er, altså, norien er kanskje det dyreste.
1: Ja, det var 30 kroner for 5 sånne små ark.
0: Så, ja, sant.
1: Ja, det var jo på vanlig matbutikk, det er sikkert billigere i andre butikker.
0: Ja, A-Food Market. Mm. Nei, det var ganske digg, altså. Jeg føler dette er sånn en flott liten sånn ta med til skolen lunsj-greie.
1: Mm, det tror jeg det er.
2: Ja.
0: Passer sikkert veldig godt ved siden av det vi skal smake på etterpå.
1: Jeg gleder meg. Jeg bare tenker på nå, hva om noen i Hawaii hadde dragt en sånn sending om norsk mat, og de bare spiste grandiosa baconpølse? Eller, jeg har blitt veldig stolt av baconpølse, men vi spiser jo ikke det ypperste av hawaiiansk kjøkken akkurat nå.
0: Nei.
1: Men kanskje litt hverdagslig fylla mat, rett og slett. Ja, og det er en del av kulturen det også.
0: Jeg håper de har Spam Musubi-shopper rundt omkring. Ja.
1: Spam kebab.
2: Mm.
1: Og det glemte jeg å si. I sommer så var jeg i Skien på Gurset Grill. Svinekebab er det mest populære valget der. Det er liksom, du må spørre om storfjell, kylling eller lam hvis du skal ha noe annet enn svin.
2: Damn.
1: Og det er jo ren blasfemi.
0: Hva har verden blitt til?
1: Ja, men altså,
2: hva har skjedd?
1: Hvem er det som har insistert på det? Er det ikke de som lager kebab i Skien fra liksom muslimsk del av verden, ja. Mest sannsynlig. Tydeligvis ikke.
0: Men ydmykt så må jeg si at svinekebab, det må være noe rart. Nå skal vi høre på Symbiose under vann, Humble and Flawless. Ja.

0: Brr! Altid like fantastisk med Hoso Subaru. Eurodan hørte du nettopp på. Og nå sier vi aloha til Hawaii. Det var meg.
1: Fra 56.
2: Det er så veldig lav, Amund, selv om jeg har skrudd lyden fullt. Amund hjemmeseng-jingel.
1: Hater den jingelen.
2: Jeg bare tenkte på at vi skulle rette opp Hawaii's ære og prøve å komme på ting de faktisk spiser, og så glemte jeg bedre om å finne ut.
0: Nei, jeg tror det var fint. Nå er det på ditt ansvar, altså.
2: Men det er jo Pokeball som er the real shit, da, i hvert fall, blant annet.
0: The biggest, the largest, Rick Ross.
2: Og det er det jeg hadde å dele.
0: Ja. Er det noe annet de har der borte?
2: De maten deres stammer fra en del forskjellige kulturer, så er det polynesisk del og nordamerikansk og amerikansk del, og så klart østasiatisk. Det blir en slags sånn smeltedigel av de tre. Vi har blant annet, jeg kan ikke uttale noe dette da, pipikaula, som er beef rope. Dish of salted and dry. Ja, det er litt sånn beef jerky-aktig, som det er en egen variasjon av. Mye storfe og diverse sånne der søtepotetstapper og sånn, så er det også mye. Og ris da, så klart.
1: Og pokeball.
2: Pokeball. Mye fersk fisk og fersk frukt også. Ja,
0: de har jo kjempe masse fisk der borte.
2: Og vi har altså, spist det totalt motsatte med ikke ferske frukter og ikke den eneste fisk.
0: Ingenting egentlig. De har jo den dummeste fisken i verden der borte.
2: Hvilken da? Månefisk? Ja.
0: Aner dere hvor dumme de er? Og de, blir altså, de kan bli jafsa på i hjernen og bare fortsette å leve, for de trenger så vidt den hjernen.
1: Hvilken fisk var det?
0: Månefisken, og den er dritstøgg i tillegg. Molan.
2: Oi, den store bildekk som bare flyter rundt. Og,
0: og den veier 1 tonn.
1: Ja, hva er dette for noe?
2: Kjempestor. Men se på dette bildet her. Jeg viser deg med svart-hvit bilde, hvor en månefisk blir heisa opp på skipsdekk. Den er høyere enn menneskene. Ja.

0: Yes. Det var slettet med fil. Og vi har fått noen inn i studio.
1: Vi har fått noen inn i studio. En gjest.
0: Wow!
1: Og det jo sånn at for dere faste lyttere, som har hørt på meg før, og Hanna, og Johanna da, for så vidt, så har jeg snakket mye om tiden jeg bodde i Trøndelag.
0: Ja.
1: Og da, i Selbu. Og da bodde jeg sammen med en som har blitt kalt i Radio Nova, eller i frokostgjengen, for heksa.
0: Ja,
1: og
0: shout out.
1: Og nå har heksa klatret ned fra sopelimen sin. Flytt hele veien til Oslo. Så her er Tina. Hei, Tina!
2: Hei, Tina!
1: God morgen!
2: God morgen!
3: Herregud.
1: Du er jo et sagnomsust menneske her, fordi jeg...
0: Da ble du trønder. Det ja. Gøy. Skal jeg bli svensk?
1: fordi du er et veldig spennende menneske, som gjør veldig mye rart.
2: Ja,
1: du har jo,
2: kanskje det.
1: Ja, du kan jo si litt selv, men jeg kan jo oppsummere litt. Altså, du har jo gått på reindriftsskole i Kautokeino. Du har bodd noen år i Sverige og vært avløser.
2: Ja.
0: Hva er en avløser?
2: En avløser, det er en som jobber på gård og hjelper bonden.
0: Ok.
2: Det er forskjellige oppgaver.
0: All right.
1: Og så har du jobbet lenge på meieriet i Selbu.
2: Ja.
1: Og pakket Selbu blå og ja. Salatost. Og så har vi bodd i lag som gjør deg litt rar.
2: Ja.
1: Men så går det også på en skole. Ja. Nå kan ikke du fortelle litt om den utdanningen du tar?
2: Ja, nå driver jeg og går noe som heter for enhetsterapi og mestringsmedisin. Det er en lege som heter Audun Mysja.
0: Ok.
2: Så det her er et studium som er på over 2 år. Der det er samlingsbasert, så jeg reiser ned til Toten på Skreia.
0: En gang i måneden.
3: Fantastisk.
2: Så det er et veldig, veldig, hva skal man si, et stort tema som...
1: Hva går du ut på?
0: Hva skal du gjennom?
1: Hva lærer du på skolen?
2: Nei, det handler jo om mennesket som en enhet, så det er jo forskjellige verktøy og triks for å forankre hodet vårt og sjela vårt og koble den opp til kroppen og ja, lese kroppen.
1: Mm. Mye pust og sånn.
2: Blant annet, det er et veldig viktig og et stort verktøy for akkurat det,
1: ja.
0: Kan jeg spørre, hvor på en skala fra relevant til ikke relevant, hvor er snåsamannen i forhold til denne utdanningen?
2: Nei, noen vil si at han ikke er så veldig langt unna, kanskje.
0: Ok, det, ok.
2: Han, læreren min, han har blitt kalt for Mjøsamann.
0: Det er veldig lort. Da var jeg nærmere.
2: Ja.
3: Men da lurer jeg også på sånn, hvordan fungerer da en eksamen for dere?
2: Ja, jeg går inn i en periode nå der jeg skal skrive på en fordypningsoppgave, en hovedoppgave. Så eksamen, den

0: Altså, ikke noe form for roleplay, det var bare for hverandre.
1: Ja, ja, når andre hadde taco-fredag, så hadde vi tema-fredag. Ja.
0: Det er gøy.
2: Det hadde vi.
1: Ja.
3: Amazing.
2: Jødisk aften hadde vi, og spansk aften. Og, ja, da, ja.
4: Det er bra kanskje at det bare var dere to.
1: Jeg tror det.
4: Tusen takk for at du kom.
1: Ja, tusen takk for at dere ville ha meg.
0: Selvfølgelig.
2: Og lykke til videre.
1: Ja. Takk, takk.
4: Ha du.
1: Ha det.
5: The first time I saw you was last week. Now it's been

0: helt middels. Det het låta, og det var Luli. Jeg... Skal dere være med på lufta, synes dere? Jeg synes det var litt voldsomt.
1: Jeg synes den låta var dritbra.
0: Helt middels. Ja, jeg er enig. Jeg er enig, topplåt. Fengende hook, refreng. Jeg har jo begynt, jeg har snakket om Blindern allerede i dag, og jeg tenker alle gode ting er to. Jeg har gått en uke på mitt første av semesteret. Min første uke av mitt tredje semester, det er ikke så viktig. Og det som er litt spennende når man begynner i nye emner, og ikke har liksom en klasse som går samme løp, det er jo at man ikke kjenner de som skal være der.
2: Ja.
0: Og i går så var det nytt sted, så det var ikke samme rom. Så det var liksom et nytt sted ved et annet bygg. Så det var litt sånn, ok, wow. Og så kjente jeg ikke igjen noen av de som var der. Så jeg går jo inn og ser sånn, er dette feil? Setter man seg ned, så er man sånn, er dette feil?
2: Kjenner ingen. Du kan jo ende opp i en helt annen
0: forlesning. Ja. Man kan jo plutselig så sitter man et sted og så...
1: Det er det morsomste jeg vet, når man ser noen som du åpenbart vet ikke går i klassen, kommer inn, og så bare venter du på at de skal innse at de har gått feil. Og så innser de det kanskje 10 minutter inn i forelesningen, sånn. Så ser du at de går igjen, og det synes jeg er noe av det morsomste som finnes.
0: Ja. Og så kommer ikke foreleseren. Men så begynner jeg å se sånn, ok, jeg tror jeg kjenner igjen disse menneskene. Så vi sitter der liksom ganske fullt rom, uten foreleser, og det er sånn pinlig stillhet, fordi det er jo ingen som kjenner hverandre. Det er liksom noen, kanskje. Og så kommer foreleseren liksom 5 minutter for sent, for han hadde ikke fått på seg at det var et nytt rom. Men den følelsen da, jeg sjekker liksom på mine studier på timeplanen, og så ser jeg, ok, det er rett rom, og så går det 3 sekunder, og så er jeg sånn, faen, tenk om det er feil rom. Så går jeg og åpner appen igjen, ok, det er rett rom, og så er jeg sånn, men tenk om jeg har misforstått. Så jeg må liksom inn og se på den der maze map-tingen, som man har på UiO, der man ikke skjønner noen ting uansett, for man er sånn, jeg tror det er rett rom. Jeg er veldig lite chill. Det er ikke overraskende for noen som kjenner meg, kanskje. Men jeg synes, ja, så det var jeg med på i går. En åndelig reise. Og så er dette introduksjonsforeleser, ring. Hæ? Introduksjonsforelesning. Bare et bitter liten remix inni der. Og så mot slutten av denne forelesningen, så er det en som rekker på noe og spør, hva er det som kommer på eksamen? Det synes jeg er sterkt å spørre på en introduksjonsforelesning på et universitet.
1: Det er veldig.
0: Og foreleseren er sånn, det er jo ikke sånn man vet, sånn. Men vi kan legge ut liksom eksamens oppgaver fra forrige år, når det nærmer seg litt. Men jeg tenker, på videregående og på ungdomsskolen, så var det litt sånn, dette må dere kunne, fordi dette kommer på eksamen. Så da var det liksom relevant å spørre sånn, kommer dette på eksamen? Men jeg synes det var fantastisk, spørre første forelesning, hva er eksamen? Hadde det bare vært så lett, altså.
2: Dette er kanskje en som da ikke har tenkt til å møte opp alle forelesningene. Og bare vite hva som er eksamenskursmål.
1: Eller kommer rett fra videregående og tenker, jeg kan vel spørre om dette?
2: Det er
0: også mulig. Uansett, he shot his shot, and he was shot down.
1: Poor fellow.
0: Så jeg ser frem mot å kjenne litt ansikter i forelesning. Kjenner dere ansiktene deres?
2: Mitt eget?
0: Nei,
2: aldri.
0: De andre.
1: Veldig godt.
0: Veldig
1: klassen
0: godt.
1: Vår er ikke så stor som kanskje mange. Altså jeg føler Blindern har veldig mange studier hvor du er veldig mange, så man er nesten ikke en klasse. Men jeg føler vår klasse er en klasse. Som er veldig hyggelig. Så jeg kjenner alle.
0: Nice.
2: Jeg også kan navnet på alle i klassen min. Teologisk fakultet er veldig lite. Jeg vet om veldig mange som går der, og lærere. Vi er på alle professorer og sånn. Vi er på first name basis. Så det er lett å kjenne inn folk.
0: Det høres hyggelig ut.
2: Det merkes når noen ikke er i klasserommet.
1: Ja, ikke sant?
0: I wish I were you.

0: Kanskje at i morgen blir litt bedre enn i går. Kanskje vi ser tilbake.
1: Skumma kultur på Radio Nova.
2: Nova.
3: God morgen alle deres kjære lyttere, og for en vakker tirsdagsmorgen det er. Du hører på Skumma kultur, ditt favoritt radioprogram, og sensommeren står på for fullt, solen skinner, og våre stemmer ringer deg inn i formiddagen. Det blir så ufattelig bra. Vi skal snakke om litt fisk, det er litt sånn fiskesesong ute og kjører, det er sesong for det. Vi skal også snakke om Gina Tricot, Yay or Nay, til barnekolleksjon. Vi skal også ringe heksehøsten inn og snakke litt om hvordan teaterhøsten kommer til å se ut. Dette blir så bra det, så ikke skru av.

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Skumma tale med Inn for landing, og du hørte også Inn for landing av Dave and Earl The Band. God morgen, da dere.
2: God morgen.
1: Mitt navn er Saida, og med meg her i studio så har jeg
3: Nora
2: og Johanna.
1: Og vi gleder oss masse til å prate med hverandre i dag.
2: Ja, ellers hadde jeg ikke sittet her.
3: Det er min første sending tilbake etter sommeren.
2: Herregud, gratulerer.
1: Ja. Oh my gosh, vi har liksom our first together.
3: Ja. Og min første
2: first
3: med.
2: I'm nervous. Ja.
3: Og først med Johanna.
2: Ja.
3: Det, vi har vært venner lenge nå, men aldri hatt sending sammen.
2: Ja, nå tror jeg vi har kjent hverandre i sånn 2 år. Aldri hatt sending sammen. Og det var en periode jeg følte jeg hadde ganske mange skommasendinger, men det skjedde liksom aldri. Med deg.
3: Universet ville ikke at vi skulle være sammen.
2: Nei. Men universet har snudd.
3: I dag.
2: Så, i dag. Ja. Og i dag har vi endelig sending sammen. Veldig hyggelig å være med deg også. Altså,
1: tusen takk. Jeg følte meg litt sånn utenfor der, men så jeg liksom bort på det. Og var sånn, hva med meg?
2: Hva med meg? Hvorfor holder de hendene? Hvorfor kysser de på hverandre? Hallo?
1: Nei, men ja. Så, men jeg har hatt sending med deg før, Johanna.
2: Ja.
1: Det har alltid vært veldig hyggelig.
2: Ja, i like måte. Ja. Så det er veldig hyggelig å steppe inn. Men jeg lurer på sånn, Hva er det liksom vi tenker å snakke om? Nå vet jeg ikke hva jeg skulle komme frem til, egentlig. Men,
3: vi har det veldig hyggelig nå, men du hadde det ikke så hyggelig i går, Saida.
1: Nei.
2: Det, hvorfor det?
1: Det hadde jeg ikke. Det viser seg at jeg nesten ble fisket etter. Jeg prøver å fornorske begrepet phishing,
2: ja.
1: Som er at det er svindlere som utgir seg for å være sånn profesjonelle eller faktisk autentiske aktører eller etater for å få litt sånn sensitiv informasjon fra deg. Og jeg er jo veldig god troende, så jeg fikk en melding i går kveld sånn rundt klokken 11, tror jeg. Og da var det Uber da, som jeg trodde at hadde sendt meg en melding om at jeg hadde en bruker, og at ja, dette er din kode, ikke bruk den til noen, og så send stopp til et telefonnummer, og så var det dansk telefonnummer, og så var jeg sånn, ja, det her skjønner jeg ikke, så jeg lastet ned Uber-appen igjen, og var sånn, jeg har ikke hatt den appen siden 2023, tror jeg.
2: Ja.
1: Og har ikke brukt den heller, jeg har bare lastet den ned for å se om reiser var billigere enn andre steder. Så går jeg inn på appen da, og så prøver jeg å logge inn med telefonnummer, og så står det telefonnummeret ditt er allerede i bruk. Og da blir jeg dødsredd, for da tror jeg faktisk at det er Uber, og at noen andre har brukt telefonnummeret mitt. Og at det faktisk er Uber som har sendt meg denne meldingen. Og så blir jeg litt sånn, hæ? Hva skjer nå? Så sender jeg inn, jeg tror jeg kan lese hva jeg sendte inn til Uber, hvis jeg får det opp. Men jeg sendte en sånn melding sånn, hei, jeg fikk akkurat en melding fra dere. Telefonnummeret mitt er akkurat allerede i bruk, så jeg får ikke til å logge inn på Uber-kontoen min. Og jeg vil ikke at noen skal bruke pengene mine.
2: Det er et ganske fair point, altså. Ja.
1: Men så søkte jeg opp det danske nummeret, for jeg har en søster som bor i Danmark. Så jeg tenkte kanskje at, åja, det kan være at hun bare har lastet ned Uber og brukt mitt telefonnummer av en eller annen grunn. Men det var jo ikke hennes danske telefonnummer heller. Men så på nett så kom det opp masse lenker når jeg søkte opp det nummeret. Med sånn, dette er scam, dette er svindel,
2: nei.
1: Dette er folk som utgir seg for å være Uber. Ikke send noe stopp til det telefonnummeret, eller ring det telefonnummeret, eller gjør noe med det nummeret du har fått i den meldingen. For da vet de at du er tilbøyelig til å svare på fremtidige svindelforsøk. Så jeg ble ikke liksom svindlet i seg selv. Men det var en sånn liten test. Og de testet meg for å se om jeg er et liksom, potensielt mål.
2: Ja.
1: Og jeg er tydeligvis det da, fordi jeg trodde jo det var ekte.
2: Ja, det er jo
3: det er sykt hvor utspekulerte de har blitt.
2: Ja, det er så gøy. Men det er litt fint da, at de må bare teste deg litt først. Sånn der, oi, men kan jeg bruke deg til senere? Fordi da har du jo faktisk mulighet til å egentlig la det være, men kanskje ikke akkurat deg da, Saida.
1: Nei, men jeg sendte den meldingen jeg fikk til sånn, nå kan man rapportere og sende til liksom, telefonoperatøren sin, så kan de sjekke det nummeret og liksom, kanskje blokkere det nummeret, sånn at de ikke sender disse meldingene til fremtidige andre numre.
2: Ja.
1: Og det gjorde jeg, og da var de sånn, tusen takk, da fikk jeg en melding fra den. Tusen takk for at du rapporterer inn.
2: Da får du litt god samvittighet etterpå for deg selv igjen. Du er sånn, åh, nå gjør jeg noe godt.
1: Ja, så egentlig så er det bra at jeg var et potensielt offer, fordi nå er det sannsynligvis færre fremtidige potensielle offre.
2: Det er konklusjonen.
1: Ja. Men sånn, det var faktisk, jeg var sånn, nå får jeg ikke tid.

0: Der hørte du Cobra av G's.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svensk.
2: Det er vel mange som kan si at nå er høsten her. Jeg velger å si det er den ikke. Vi har fortsatt
3: Jeg er enig. Jeg bare gleder meg til høsten, men jeg er helt enig at vi er fortsatt ikke på høsten enda.
2: Vi har en uke igjen av august, og den må brukes som om det er sommer. Det er fortsatt ganske varmt, og sol ute.
0: Ja.
2: Så derfor vil jeg introdusere til dere at en liste vi skal lage sammen nå, som er The Great Lock-in of sensommeren 2026.
3: Ja.
2: Det er en TikTok-bruker som jeg følger som heter Alexa Rose, og hun har hele året hatt The Great Lock-in of 2026, hvor hun hver uke lager en liste over homework. Sånn at man har masse ting man skal gjøre den uken for å føle at man liksom har fått til noe da, i løpet av den uken, og at man gjør uken sin litt bedre og lokker inn i 2026. Og det er viktig for meg at vi lokker inn denne sommeren nå, for jeg er lei av at folk sier at det er høst.
3: Ja, skjønner
2: jeg. Er bladene helt gule nå?
3: Nei.
2: Nei. Er det fortsatt 22 grader ute?
3: Ja.
2: Ja. Og da skal vi bruke det.
0: Ja, men jeg er helt enig. Jeg synes ikke nødvendigvis at det er høst helt enda, men en ting som gir meg litt høstfølelse er at det blir veldig mørkt om kvelden.
2: Ja, men ikke enda. Du har en uke igjen, sier det.
0: En uke til det blir mørkt.
2: Ja. Ja. Det ble ikke mørkt før klokka 8 i går.
3: Nei, men her har jeg faktisk et godt eksempel, fordi jeg var på kino i går, og det jeg ofte merker når det er fortsatt sommer, det er når jeg faktisk går ut av kinoen på kvelden, og det fortsatt er lyst ute.
2: Ja.
3: Det er en veldig sånn, fin sånn sensommerting.
0: Okay.
3: Ja. Og jeg synes jeg var ute av kinoen i går klokka 8:30, og det var fortsatt lyst ute.
0: Okay.
2: Ja.
3: Og det synes jeg var veldig deilig, faktisk.
0: Ok, men hvordan er det vi skal... Ok, nå har vi etablert at det er sommer.
2: Det er sensommer, ja.
0: Men hvordan er det vi skal lock it in?
2: Jeg trodde aldri du skulle spørre. Så vi må starte med måten Alexa Rose gjør det på, da.
0: Ok.
2: Det er at først så har hun et tema. Hva skal temaet for denne uken være?
3: Oi.
2: En slags sånn, et litt mantra man kan ha i løpet av uken.
3: Kan jeg si det Sara Larsson sier, summer isn't over yet? Er det et tema?
2: Det kan være et tema, ja.
3: Ja.
2: Jeg vil også pitche inn at tema for uken kan være det er ikke for kaldt å gå i kjørt.
3: Ja, skjønner. Enig.
2: At det skal være mantraen sånn, du våkner om morgenen, det er ikke for kaldt å gå i kjørt, ta på deg kjørt.
3: Ja. Ja, fordi kanskje det er kaldt på morgenen, men det blir så varmt i løpet av dagen.
2: Ja. Og så må man ha en artist. Hva er ukens artist? Sensommerartist.
3: Det spørs litt, Frida.
2: Nå har vi teknikere her.
4: Veronica Maggio?
2: Ja, sure. Hun er sensommer queen. Ok, så det er ikke for kaldt å gå i kjørt. Summer isn't over yet.
3: Ja.
2: Og Veronica Maggio skal være på headsetet vårt.
3: Ok.
2: Jeg vil starte med en ting man burde ha denne uken, som jeg hadde i fjor litt senere. Men det er sommerens siste grilling.
3: Ja.
2: Fordi det jeg slet med da, det var typ i slutten av september. Ingen selger grillkull lenger. Så jeg var innom 5 butikker før jeg fikk en fyr på Klas Olsson til å gå ned i kjelleren og hente kull til meg. Han hadde 2 poser igjen. Så inviter alle du kjenner, og arranger til sommerens siste grilling.
3: Ja, gjerne i park.
2: Ja, eller hvis du som meg har en grill i bakgården.
3: Ja.
2: Hvor alle tar med litt hver, og så lager man et gigantisk koldtbord.
0: Det
2: er en skikkelig sensommeraktivitet. En annen ting jeg vil pitche inn er, jeg badet i går i Sognsvann. Det er ikke for kaldt. Vi gikk en tur rundt Sognsvann, og så når vi var ferdige med å gå tur, så var vi sånn, skulle ikke tatt et bad? Så badet jeg under tøyet. Og det gikk helt fint, for jeg tørket av meg selv. Og så kledde på meg. Man kan fortsatt bade, det er ikke høst, selv om man har begynt på skolen igjen.
3: Nei. Det er sant, det er veldig sant. Jeg har også lyst til å pitche inn at jeg vil at vi skal fortsette å gå med flip-flops. Så langt det lar seg gjøre. Fordi, altså, luft i tærne dere. Det er kjempedeilig, liksom.
0: Luft i tærne.
3: Luft de tærne.
0: Åja, luft de tærne. Luft i tærne.
3: Luft i tærne, ja. Jeg synes det er veldig deilig, og jeg synes det er en veldig chic sommerstil. Og jeg får så sommervibber av å fortsatt gå med flip-flops. Og så liker jeg liksom at man fortsatt kjøper, fordi at jeg føler at på høsten er det veldig vanlig å kjøpe varm drikke. Fortsett å kjøpe islatte og sånn iste.
2: Ja, dette er jo homework, så i løpet av uken så må du kjøpe en islatte eller iste.
3: Ja.
2: Ja. Jeg også prøvde meg på en ny islatteoppskrift i går.
3: Da
2: lagde jeg brunt sukker shaken espresso. Finn en ny oppskrift på isløtte.
3: Ja. Ja, ja, men gjør det.
2: Som du kan lage.
3: Ja.
2: Saida, har du noe å pitche inn? En homework assignment som
0: en
2: er...
0: En homework assignment?
2: Eller hjemmelekse, vi snakker ja. Norsk.
3: Ja. Ja.
0: The brain locket, homework assignment.
2: Vi er det norske Alexa Rose.
0: Ja, men altså sånn, jeg vet ikke.
2: Hvordan kan du beholde sensommeren i hjertet ditt denne uken? Vi kommer tilbake etter vi har spilt en låt, og Saida har funnet ut den siste ting vi skal edde til lista vår.

0: hørte du Askeladden av Iben.
1: Are you guys from the States? No, we're from Radio Nova. Oh my gosh, is that Skumma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day, every day, from 9 to 10, on Radio Nova.
0: Det er, som jeg sa, det er jo fortsatt sensommer, men vi har en høst i vente. Og er det en ting som er veldig deilig når det er litt kaldt ute, litt mørkt ute, er å sette seg i en teatersal, la lysene gå ned og bli underholdt i noen timer. Og denne høsten her, så er det altså musikalhøst i Oslo.
3: Det fryder meg så mye.
0: Så mye bra som går. Til vanlig så snakker jeg om at det er så mye bra Ibsen og sånn, det er det også. Men akkurat nå så skal jeg anbefale musikaler dere burde se i høst.
4: Jeg gleder meg.
0: Den jeg kanskje gleder meg aller mest til er en ny musikal som nå skal settes opp på Oslo 9. Ja, og det er Treholt-musikalen.
4: Yes! Ja? Yes, yes!
3: Hva skjer nå? Takk skal du ha. Ja, det var den jeg skulle foreslå hvis du ikke hadde den. Ja.
0: Jeg gleder meg så mye.
3: Jeg gleder meg så synssykt mye.
4: Spørsmål?
0: Ja.
4: Jeg har ikke hørt om denne Treholt-musikalen.
0: Nei, jeg skal pitche den for deg. Så. Det her har jeg fra nettsiden hva de sier. Ok. Hvem var han? Mannen som ble dømt for landsforræderi, men som aldri sluttet å heve sin uskyld. Var han storspion eller misforstått idealist, landsviker eller en uortodoks fredsmegler? En mann med grandios tro på egen rolle, eller bare en enkel diplomat fanget i stormen mellom øst og vest? I en verden der fakta flyter og virkeligheten manipuleres, forsøker ensemble å forstå både han og seg selv i en eksplosjon av satire, politikk og følelser. De har så da laget en musikal om, som første gang settes opp da, om spionen Arne Treholt.
4: Okay.
0: Basert litt sånn som makta, basert på både fakta og løgn.
4: Ja, så en sånn dramatisering da, av de faktiske hendelsene.
0: Jeg tror pitchen er litt at de skal prøve å forstå hva som egentlig skjedde.
3: Ja, og det er veldig gøy fordi at min eksamen handlet om Oslo 9. Så jeg var og så på at de prøvde, og når de satte sammen noen av disse sangene, så jeg har hørt noen av sangene på forhånd, og det er så morsomt, så jeg klarer ikke å vente. Jeg skal dra og se på Arne Treholt-musikalen.
4: Jeg ble også inspirert til å dra og se den.
3: Ja.
0: Og hun som er regissør er også, jeg kjenner henne som koreograf, og hun er en dritgod koreograf. Og så jeg tror hun har laget noe veldig, veldig kult. Og veldig kunstnerisk og morsomt, og Oslo 9 er veldig god på det også.
3: Ja.
4: Men er det så spennende?
3: Ja, det er spennende.
4: Ja. Ok, hva mer er det vi har i vente denne musikalhøsten?
0: Og så i starten av september, det er ikke bare musikaler, men da arrangeres Fringe, Oslo Fringe.
3: Ja, gøy.
0: Dere har kanskje hørt om Edinburgh Fringe, som er en gigantisk scenefestival hvor de spiller liksom 400-4000 forestillinger i løpet av hele måneden. Vi skal ha det i Oslo fra 9. til 13. september, hvor man kan se absolutt alt. Akrobatikk, humor, teater, musikal, altså hva enn du kan tenke deg av scenekunst, det kommer til å være på Fringe. Og det er på mange forskjellige scener rundt om i hele byen, på barer, på gata, på kulturhuset, på hvor enn du kan tenke deg. Så jeg vil anbefale å gå inn på Fringe sine nettsider og se om du finner noe spennende, for der er det for alle mulige mennesker. Og kanskje noen fra Skumma Kultur også spiller på Fringe.
4: Self-plug, self-insert.
0: Jeg kan ikke si hva, men du kan gå inn og se om det er noe spennende dere finner. Det blir veldig, veldig gøy. Og så skal de sette opp kanskje den kuleste musikalen noen gang laget på Det Norske Teatret. Kabaret.
4: What?
3: Jeg har enda ikke sett Kabaret.
4: Ikke heller.
3: Oh my god.
0: Jeg skal spørre, har du det forhold til Kabaret? Det er altså en så, den kan gjøre så utrolig speisa. Den er utrolig tullete, samtidig som den er veldig politisk og viktig. Og man sitter igjen med å være underholdt, men også tenke litt.
3: Ok. Litt til ettertanke.
0: Ja, den kan være mørk, den kan være morsom, den kan være alt. Det spørs bare hvordan man tolker den, så jeg er veldig spent på hvordan Det Norske Teatret skal tolke den. Og så er det også på nynorsk, og det tror jeg klær den veldig, veldig godt.
4: Ja, for hvordan skal de gjøre... Hvordan skal de gjøre den? Welcome, ja. Nå er ikke det Kabaret?
0: Jo.
4: Jo. Men fordi, ok, på nynorsk, hvordan blir det?
0: Akkurat velkommen. Det er jo i Tyskland da.
3: Ja.
0: Så de snakker bare med litt sånn tysk aksang. Nynorsk med tysk aksang.
4: Fordi mitt eneste forhold til Kabaret er liksom noen sanger som jeg har hørt på her og der.
0: Og det er kule kostymer, og det er liksom en litt sånn, det er en kabaretforestilling, men samtidig i kjølvannet av Tyskland, krigen.
4: Jeg tror det blir bra, eller ja. Spennende.
0: Og så broren til Cabaret, Chicago, skal altså sette seg opp på, her på Chotnep.
4: Åja, sær.
0: Mm-hmm. Og den er allerede nå 2. september, den premiere.
3: Ja.
0: Så det tror jeg blir også veldig, veldig kult. Den også har jo banger-sanger.
4: Har du planer om å se den?
3: Ja, jeg har planer om å se den. Jeg tror faktisk jeg skal se den sånn før premiere nå på fredag.
4: Oi!
3: Ja, fordi jeg var jo frivillig under studio som var her på Chotnep, og da kunne vi melde oss på til å se før premiere. Så jeg tror jeg skal se den på fredag, men jeg har ikke fått noen bekreftelse. Men jeg har veldig lyst til å se den uansett.
4: Ja.
0: Jeg skal også se den på førpremiere med Teppefall.
3: Ja,
0: så hvis noen vil høre en anmeldelse av den, så er det bare å følge med på Instagram til Teppefall. Så skal vi også si hva vi synes om den.
3: Yes, nice. Ja.
0: Og så må jeg også bare si at det er Ibsenfestival da, selvfølgelig, på Nationaltheatret hele høsten. Så hvis du girer på litt Ibsen, så er det både Fruen fra havet og Villanden skal settes opp på Nasjonal. Og så kommer det også gjestespill fra mange forskjellige teatrer rundt om i Europa, som også skal sette opp ulike Ibsen-stykker.
4: Så det du sier er at vi har en proppfull teaterhøst i vente.
0: Ja, det er musikaler og Ibsen på tapetet, altså.
3: Nice.

0: Der hørte du Skurk av Talemor.
1: Skommakultur, hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skommakultur.
1: På morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skommakultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova.
0: Det stemmer. Du hører fremdeles på Skommakultur hver hverdag på Radio Nova fra 9 til 10. Jeg heter fortsatt Saida, og med meg i studio er fortsatt
3: Nora
4: og Johanna.
0: Og en ting som nylig har skapt litt sånn kontrovers har vært at Gina Tricot har lansert en barnekolleksjon. Let children be children er på en måte et litt sånn mantra som går igjen, fordi den nye kolleksjonen som de har kommet med har blitt kritisert for å være veldig voksen, at klesplaggene er veldig sånn i voksen stil, og at barn ikke skal måtte gå med klær som er for voksne, at de skal kunne gå med mix-match av farger og plagg og gå med klær som de kan leke i, og ikke sånn clean girl estetikk, sånn jeans med masse mønstre og detaljer og tett sittende overdeler og sånn
3: utringning.
0: Ja, og utringning og sånn. Så det er det de har blitt kritisert for.
4: Ja.
0: Så, men du sa, nevnte, Johanna, at du ikke har hørt så mye om denne Gina Tricot.
4: Nei, jeg har jo liksom alltid visst at Gina Tricot har barnekolleksjoner, og så har jeg alltid tenkt liksom at de har ganske like klær som de voksen. Det er flere ganger jeg bare tenkt sånn, oi, den skulle jeg gjerne hatt, hvis de bare hadde hatt det i min størrelse. Så, men det at, jeg ble litt sjokkert nå når jeg hørte at de har utringnet klær. Det er liksom sånn, det er jo egentlig veldig sexistisk, på en måte.
3: Og utringende hva da, på en måte? Eller sånn?
4: Ja, hva er du, altså, hva er du utringende, men samtidig sånn, det er jo ikke bra, kanskje. Jeg tenker også på at den alderen barn er i, de skal ikke ha kroppsfokus. Mm. Og da, hvis de har i tillegg utringende klær, så vil jo det fremskape et kroppsfokus som de ikke skal trenge som barn.
0: Ja.
4: Ja.
3: For det jeg også har sett som er mye av kritikken, er modellene. Måten de på en måte også har markedsført denne kolleksjonen, er at det er liksom 9-10 år gamle jenter som står og liksom poster i speilet, som oppfører seg som influensere, holder en islatte, står liksom sammen akkurat som en 25 år gammel modell ville gjort, på en måte.
0: Ja. Og med liksom, tar sånne speilbilder med telefonen i speilet, og står og liksom poserer. Ja.
4: For det første, hva gjør 9-10 år gamle jenter med koffein? Det skal de ikke ha.
0: Og
4: hva gjør de med en telefon?
0: Nei! Og en smarttelefon. Sånn, jeg holdt på min Nokia veldig lenge, jeg, når jeg gikk på barneskolen.
4: Ekte.
3: Og alle har liksom sminke, de er blow out, og som er liksom at man har fikset håret. Når du er ny, så skal du ha håret i en dot.
4: Ja,
3: liksom,
4: eller musefetter.
0: I en hestehale.
4: Ja.
0: Sånn, du skal gå kledd slik at det tilrettelegger for at du kan leke, uten at du er redd for at, å nei, nå blir min nye bukse til 599 kroner ødelagt.
4: Ja, kan vi bring back wow-stilen, liksom?
0: Ja.
4: Sånn på ekte, fordi at, nei, jeg ser ingen grunn til at heller barn skal ville være så opptatt av mote, og spesielt sånn,
0: ja. I en alder hvor mote egentlig ikke skal være en greie.
4: Nei, det er det. Du skal jo ikke bry deg nøyaktig om hva du har på deg, sånn, i hvert fall hele tiden. Det skal være sånn at du kan bevege deg, du kan være liksom, du kan leke, akkurat som du sier, Saida.
0: Ja, vær et barn.
4: Ja, vær et barn. Ikke være en modell som drikker din fake iskaffe. Det er sånn, nei, det er jo ikke sånn det skal være, og hvis det er sånn det er blitt, så er jo det megatrist.
3: Ja. Fordi det er lett for oss å sitte her, som i midten av 20-årene, og si barn skal være sånn og sånn. Men på grunn av sosiale medier så har de jo veldig lyst til å være som oss da.
4: Mm. Ja, ja.
3: Fordi de ser det så mye. Hva kan være en gyllen middelvei da? For at vi kan jo ikke bare være sånn, nei, dere skal gå i Mickey Mouse t-shirt, og dere skal bli skittende. Nå, jeg skjønner jo at de har lyst til å være som de kule eldre jentene, liksom. Hva kunne Gina gjort annerledes, tenker dere?
4: Oi, jeg tenker jo...
3: Bare så vi ikke sitter her og peker i fingre.
4: Jeg vet ikke, bare fått litt mer sånn... kanskje, for det første, fjern det utringende toppene.
3: Ja, ikke noe scrunch liksom med puppene, og det synes jeg...
4: Altså, bare ta noen vanlige t-skjorter, altså vanlig format på t-skjorter, men gjør det litt morsomme. Ta noen teite Y2K-blomster, eller sånn der.
3: Ja, litt sånn Sara Larsson-vibe.
4: Ja, litt sånn Sara Larsson-vibe. Hun er jo kjempetrendig, og hun går jo veldig Y2K sånn tidlig 2000-tallet, sånn, når vi vokste opp som barn, liksom. Så det hadde vært veldig kult å få kanskje det litt mer tilbake. Synes jeg.
0: Ja, og så tenker jeg også litt på det der med at hvis det er slik at barn nå har en tendens til å rette seg litt mer mot sånn basic plagg, da, eller kanskje litt mer sånn enkle farger og ikke har lyst på så mye farger. Det er helt fair. Men litt sånn som du sier at sånn, du kan godt gå med basic klær, eller gå med en hvit t-skjorte og jeans. Liksom. Det er ikke det. Jeg sier ikke at du ikke får lov til det hvis du er en 8 år gammel jente på barneskolen. Men kanskje ikke, ikke promotere det på en måte som at det er den eneste muligheten.
3: Ja. Jeg tenker også markedsføringen her er problemet.
4: Enig.
0: Ja. At det her er sånn, this is the it girl. På en måte det blir litt sånn at de stempler kidsa som at hvis du ikke går med disse klærne, så er du ukul. Jeg føler det kommer til å skape mer ekskludering og utestenging blant kids. For det er sånn, å, du har ikke den nye Gina Tricot-kolleksjonen, du.
3: Ja. Og bare ikke post på Instagram at man er 9 år og står og poserer i speil med hofta. Ja,
4: ikke gi 9 år gamle jenter en smartphone i det hele tatt, egentlig.
0: Ja, ja, low-key ban sosiale medier.
3: Og man vet at dette her er liksom mann og kvinner i slutten av 50-årene som har sittet og vært sånn, dette funker, og så tenker de ikke på, de har ikke barn selv, sikkert.
4: Nei, det er det.
3: Få noen litt sånn slitne foreldre som har 5 barn, som trenger en liten side hustle, få det inn på markedsteamet, si hva de skal gjøre, så tror jeg det løser mye, altså.
4: Ja.

0: Der hørte du 100 gode grunner av Cord Fløyer. Fløyel.
1: Det er mandag! Yeah!
0: Det er ikke mandag, det er tirsdag, men noe som har vært veldig mye i ulike medier i det siste har vært en liten frykt for at vår alles kjære kong Harald har vært syk, eller frykt for at han kanskje kommer til å bli enda sykere og kanskje gå bort, som er en veldig kjip situasjon å stå i for alle nordmenn. Jeg føler kong Harald er alles bestefar.
2: Det er jo sånn vi sier det, ja. Ja,
0: ja.
2: Jeg føler liksom at det var liksom den store tingen som var spesielt søndag kveld, og alle jeg snakket med dem ble liksom litt sånn, oi, herregud, nå
0: klump i magen.
2: Ja, klump i magen, sånn, kanskje faktisk går skikkelig dårlig denne gang, og folk ble liksom på ekte bekymret, og jeg bare sitter og tenker sånn, men han er jo så sterk at det går jo alltid så fint, ja, men man må jo liksom innse til slutt også at han er jo gammel, liksom, og han har jo vært konge lenge, så... Man kan liksom ikke tenke den tanken for alltid, og jeg tror den tanken plutselig slo veldig mange på søndag.
0: Ja.
3: Det, altså, jeg har sørget veldig over min bestefar i det siste, som gikk bort i høst. Mm. Så tenker jeg, hvis kongen også skal dø nå, det blir bare...
2: Din andre bestefar.
3: Ja, det blir dobbelt sorg, liksom. Ja, han orker jeg ikke. Han må bare holde ut.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men så sa jo også du, Johanna, at the newest news er jo at det begynner å se ut som det begynner å gå bedre med han.
2: Ja, NRK publiserte i dag tidlig at situasjonen er fortsatt stabil for kongen, og det er ingen vesentlige endringer i kongens helse. Det melder Slottet mandag ettermiddag.
0: Yay!
2: Som betyr at han er stabil igjen. Men jeg bare føler at det går sånn annenhver uke, og så er det sånn, nå er han på Rikshospitalet. Han ble hentet med ambulanse. Så, men akkurat nå må vi bare ta den gleden vi kan få.
0: Ja.
2: Så tror jeg det her kommer til å gå veldig fint. Men jeg satt og også pratet med noen venner her om dagen, sånn, er det ikke sånn at hvis kongen dør, eller hvis det er... Ja, hvis noen i kongefamilien dør, er ikke det noen sånn sørgealarm som kommer til å komme over alle... radiostasjoner og radiokanaler og alt mulig.
0: Jeg tror det. Jeg tror ikke jeg har levd mens noen i kongefamilien har dødd i Norge. Nei. Men i England så var det jo sånn, eller i Storbritannia, når dronning Elisabeth døde.
2: Ja, for jeg mener at det er sånn at hvis man får beskjed om at si kongen dør, så skal det gå en sørgealarm over alle radiokanaler ja, typ, med en gang de får vite det.
3: Kan få det på lufta?
2: Vi kan få det på lufta! Ja.
3: Og da orker jeg ikke å få opp.
2: Vi kan få det på lufta, men jeg vet jo ikke hvordan den sørgealarmen høres ut, så plutselig kan jeg bare være sånn,
0: hva
2: er denne jammen,
0: er det
2: liksom?
0: Lyden, liksom?
2: Ja, hva er den der? Og da sitter jeg også og lurer på, er det ikke sånn at hvis kongen dør, så skal alle ha fri dagen etterpå, eller noe?
0: Hæ?
2: Jeg har hørt noen rykter om det.
0: Så jeg også sånn, noe som jeg vet ikke, man kan kanskje tenke at det var litt sånn usmakelig, men det var noen på TV2 som var sånn, tok og filmet på Snapchat et sånn rack med masse svarte klær, og bare sånn, nå er vi klare in case noe skjer, på en måte.
2: Nei. Oi, det var jo litt spes.
0: Ja, men da var det sånn, jeg husker ikke hvilken influencer det, eller journalist det var, men de fikk litt sånn kritikk for det. Men... Ja, for jeg tror det blir, på en måte blir en greie at sånn, jeg tror de har en protokoll som de kommer til å følge med en gang noen i kongefamilien dør, hvor det er sånn, ok, da er det det som skal skje, det skal skje.
2: Ja, det er det. Men jeg bare lurer så på det der fridagsgreien, for det her er bare noe jeg har hørt, men da bare lurer jeg på sånn, fordi de sier at ja, da skal alle ha fri for å liksom ha en sånn sørgedag, men jeg blir sånn, men alle kan jo ikke ha fri. Hva mener du med at alle har fri?
3: Det er sikkert som en rød dag da.
0: Essensielle liksom, arbeidere har sikkert ikke fri.
2: Ja. Tenk, liksom, så, altså, jeg synes han er så viktig, men tenk at han er så viktig at liksom, bare fordi han går bort en dag, så skal man ha en sørgedag.
3: Mm. Norge er jo bare en fanklubb.
2: Ja, basically. Liksom. Ja.
3: Men tror dere det vil skje det samme sånn som under VM? At alle vil gå foran slottet?
0: Og ro for kongen? Ro.
3: Ikke ro, kanskje, men møte opp i gatene. Sånn som, fordi nå har vi gjort det allerede ganske mange ganger, så nå er det ganske tilgjengelig for folk å... Og komme ut i gatene.
2: Ja, hvis jeg gjør det for Haaland, så gjør jeg det for kongen, ja. Ja, 100%.
0: Ja.
2: Så kanskje det kommer en ny fyr eller kvinne som bare starter en sånn liten trend som man gjør foran slottet hvis kongen går bort, i stedet for å ro. Det kanskje Nora kan være den.
3: Et minutt stillhet for kongen hvor alle sammen står. Det hadde vært veldig mektig.
2: Oi, det hadde vært mektig,
0: ja. La oss ta et minutt stillhet nå.
3: Ja, og hør litt på litt musikk.

0: Relax.
1: Relax summer. Yeah. Johanna, hva har du hatt?
2: Work summer. Så ja, det var det, basically. Hva med deg, Nora?
1: Jeg følte at jeg prøvde å leve etter en sidequest summer.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: At man måtte aktivt finne sidequests.
0: Yeah. Yeah.
1: Og da er det når man har hatt liksom en enten kjedelig eller relaxing sommer, rolig sommer, så må man gå inn i høsten med en heksementalitet.
2: Ja.
1: Og dette introduserte jeg på skolen i fjor.
0: Heksementalitet, kan du uttype?
1: Ja, jeg skal uttype. Jeg introduserte dette i fjor, og da kom vi opp sammen med Adina og Sofie. Så kom vi opp med noen ting man måtte gjøre for å ha en heksehøst.
0: Okay.
1: Og så vil jeg at vi skal se hvilke vi vil beholde, og hvilke vi vil ta med inn i den nye heksehøsten 2.0.
0: Okay, la oss gjøre det.
1: Da var det, man måtte gå på vinbar.
2: Mm.
1: Man måtte kaste tingene man har fått av eksen i Akerselva. Man måtte spå hverandre, alltid ha smågodt i veska, shotte jeger og gå med handsker og fancy klær. Være litt sånn overdrevent. Fake pelskoppe, handske, spissesko.
0: Ok, ja. Hvor mye av dette gjennomførte du i fjor i høst?
1: Jeg gikk ikke med handsker, men jeg gjorde alt det andre,
2: ja. Ja,
0: ja, spissesko, fake pels.
1: Ja.
0: Ja. Hadde du alltid godteri i veska?
1: Ja!
2: Vet du hva? Dette
1: var fra Adina. Adina, shout out til Adina, og gratulerer med dagen, Adina. Hun har alltid low hearts i veska.
2: Ja.
1: Altid.
0: Ja.
1: Så jeg begynte også alltid å ha litt godteri, fordi at hvis du krasjer, så kan du snakke litt. Og hvis noen andre er sliten, så er det sånn, du, jenta mi, jeg har litt her.
2: Ja, ja. Fordi godteri hjelper så mye. Både for, for hodet sin og kropp, liksom. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: jeg trodde du skulle si om du hadde lyst til å fjerne noe.
1: Nei, jeg lever jo godt med dette her, men jeg tenker nå skal jeg ta dere med inn i heksehøsten.
2: Ja.
1: Man må liksom, også det som var en veldig god ting jeg merket i fjor høst, var hvis noen ikke ville gjøre noen ting, så var jeg sånn, det er ikke veldig ekstra deg.
0: Ja.
2: Oh, ja, sånn, ja.
0: Så det er ikke veldig heksete.
2: Du må være litt spontan.
1: Ja, hvis det var sånn, nei, jeg har ikke lyst til å bade, derfor kaldt, så lite hekset der.
0: Men,
2: ja, gøy, det er gøy. Jeg synes også man skal kanskje inn i heksehøsten typen av lage mer gryter.
1: Åh, ja.
2: Eller supper, for da føler man seg kanskje litt som en heks når man står der og stir the pot. Og så likevel får du en veldig god middag.
1: Ja.
2: Så det synes jeg man skal ta med i heksehøsten. Og jeg er litt enig i den der handskegreia. Jeg tror jeg ville droppe det. Selv om det er dritkult, men jeg har lyst til å ha på meg ringer.
0: Ja.
2: Og det er også litt heksete, å ha på mye ringer.
0: Ja, men ok, la oss fjerne handsker, og heller ha sånn handsker med åpne fingre.
1: Pulsvarmere.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så kan man fortsatt se ringene, men så holder liksom, pulsen din seg varm. Ja.
1: Og så føler jeg man må være litt sånn, man må gjøre de litt sånn spesse tingene.
0: Dra på sopplukking, sopptur.
1: Man kan også være enda mer. Det er fortsatt sensommer, ikke misforstå. Men på onsdag så skal jeg og to venner opp i skogen tenne bål.
0: Teltet? Ja.
1: Nei, snakke om litt greier, hive litt ting på bålet.
0: Okay.
2: Ja, men ok.
1: Ja, for vi tar dette seriøst.
0: Det er veldig heksete.
1: Ja,
2: det er,
1: det er med mentaliteten at det skal være hekste. Vi skal ha en liten session, vi tre. Ja. Rense opp i litt ting og sånn.
2: Ja.
0: Og så må dere plukke noen sånne pinner i skogen og så bare brekke det. mens dere sier noe som skal brekkes vekk fra livet deres.
1: Jeg har jo en venninne for veldig mange år siden, da jeg gikk på folkeskole, som gjorde akkurat dette. Hun gikk opp i skogen, tente et bål, forbannet en fyr. Dagen etterpå så ble han sendt ut av folkeskolen. Og så kom det til meg sånn, Nora, i går da vi var oppe i skogen, jeg forbannet han, og det funket. Så var jeg sånn, nei, kødder du.
2: Det er
1: veldig... Enten så er det en syk tilfellighet, eller så funket det.
2: Ja. Ja, men vet du hva? Jeg synes man skal tro på tilfellighetene av og til.
1: Ja.
2: Eller bare sånn... Vet du hva? Jeg er også sånn som liker fortsatt å ønske ting på 22-22 og 11-11. Jeg synes det er kjempehyggelig. Og det kan du gjøre som heks nå. Hvis du er sur på noen, prøv å forbanne dem rundt disse tidene.
1: Ja, og sånn, hvis det er fullmåne, plasser et glass vann sånn at det suger til seg månelyset. Det skal være veldig bra for deg. Ja, men gjør de tingene som er litt sånn, jeg tror ikke helt på det, man føler seg litt gæren. Ja. Gjør det, det er heksehøst.
2: Ja, det er heksehøst. Ja.
0: Ok, så skommas tips til deg, bli en heks.

0: Jeg helt klar nå, så nå blir det bra, altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det noe greier som skjer det. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Ja, det blir så bra.
3: Jeg synes det blir veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
1: Hva det går i? Klokka den har blitt 10, som betyr at vi er live her i Rådvill, programmet hvor vi hjelper dine problemer, svarer på dine spørsmål som aldri før. Og det skal vi gjøre nå her i 2 timer. Jeg heter Marit, og i studio har jeg med meg
4: Madeleine og Emilie.
1: Ja, dere klare? For nok en dag.
4: Klar for nok en dag.
5: Klar for å gripe dagen.
1: Yes.
4: Dagen skal gripes.
1: Ja, det er jo fint vær, herregud.
4: Dritfint
1: vær.
5: Det er en blå himmel og greie, liksom.
1: Ja.
4: Fantastisk.
1: Dette blir en herlig superduper tid med dere. Jeg gleder meg masse. Hva slags spørsmål er det dere håper å få svare på i dag, da?
4: Oi,
5: noe klissklass.
4: Ja, noe klissklass. Kjærlighet er det vi kan.
1: Ja!
4: Yeah!
1: Det tror jeg blir en herlig, herlig 2 timer.
4: Det blir en god sending.
1: Ja. Det er et spørsmål om tid, det er et spørsmål om sted. Om jeg blir fri, er det spørsmål om det skjer.

0: Der hørte du Tambourine Messiah av The Impossible Green, og før det hørte du Viva La Sunday av Bike Lane.
1: Er det rådvill, eller?
2: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
2: Du hører på Rådvill på Radio Nova.
1: Dette semesteret har jeg begynt å ta litt sånn filosofifag.
3: Ja!
1: Jeg tar etikkfag. Ja. Og i går så kom jeg på tanke på moralitet. Og så lurte jeg på om dere tror om man kan bruke opp moraliteten sin.
3: Som sånn at, er...
1: Altså, du gjør noe gærent uansett, på en måte. Selv om du vet at det er... Altså, du gjør noe som er gærent.
3: Ja.
1: Selv om du vet at det er gærent.
3: Om.
1: Kanskje fordi det hjelper deg, men det gjør det gærent for noen andre, på en måte.
3: Ja. Damn. Det er sånn dype spørsmål.
1: Ja, ja.
3: Eksistensielle spørsmål.
1: Men... Fordi jeg husker på barneskolen, så hadde vi en sånn politimann som kom innom, skulle litt sånn skremselspropaganda.
3: Ja.
1: Og tegna liksom en sirkel med en trekant i midten som traff alle hjørnene i sirkelen.
3: Ja.
1: Og han sa sånn, ja, for når dere gjør noe gærent, så kan det være mer sannsynlig at dere kan gjøre det enda mer gærent. For når dere gjør noe gærent, så vrir den moralske kompassen seg inni deg, og så vil den butte seg etter hvert. Så etter hvert så merker du ikke at du gjør noe gærent. Og det er hele livet mitt liksom stått sånn innfast i hjernen min. Ja.
3: Hva?
1: Så hvis man gjør noe gærent, så er det veldig lett å gjøre noe annet gærent.
3: Ja.
1: Tror dere det er en greie? Tror dere at man ikke kan liksom fortsatt merke at du gjør noe gærent?
3: Jeg tror kanskje at liksom terskelen blir litt lavere.
1: Mm.
3: For altså jeg tror hvis du begynner først å stjele, så begynner du kanskje å stjele litt. Sånn, du stjeler kanskje en sånn smågodt bit, og så stjeler du kanskje litt mer mat på butikken, og så kanskje du stjeler
1: solbriller på
3: flyplassen. Bare et eksempel. Og så at du får litt sånn, du får den spenningen, men samtidig på en måte du skjønner sånn, ja, okay, men det går jo fint hvis jeg bare ta litt rann, liksom, og så kan du ta enda mer.
4: Det er det. Jeg føler det er sikkert på en måte menneskelig av oss å på en måte rettferdiggjøre valg man tar, da. Så hvis man, ja, som Marit sier, begynner i det små, så liksom setter det seg i kroppen, da, sånn, ja, men det er ikke så, så gærlig det, liksom.
1: Et annet eksempel var med å sånn ghoste venner og sånn, på en måte. Du åpner bare meldingene, og så bare sånn, jeg kan bare svare på det senere, og så svarer du ikke senere, og så etter hvert blir det bare verre og verre med at du ikke svarer folk. Jeg kjenner folk som er sånn.
4: Ja.
1: Det er også en greie. Ja. Det ligger jo også i sånn moralitet, sånn, jo mer du gjør det, jo lettere er det å gjøre det for alle, liksom.
4: Ja, det er sant. Ja, for det smitter også, kanskje. At det liksom har sånn smittende effekt på at da...
1: Hvis ikke du svarer meg, så svarer ikke jeg deg.
4: Ja.
1: Ja.
4: Oi!
1: Det er en trick igjen.
4: Men at man kan bruke den opp.
1: Ja, at man glemmer at den er der da. Eller at man liksom ikke tenker så mye over det man gjør lenger.
4: Ja. Ja, at det som konsept blir liksom sånn, det viskes ut. At det er galt. Wow! Det kan sikkert skje i noen tilfeller. Det kommer kanskje an på ditt moralske kompass innvendig. Jeg vet ikke. Jeg føler sånn, jeg kunne aldri gjort kriminelle ting til den grad at det hadde endt med
1: til
4: drap.
1: Til den grad.
4: Ja, til slutt, liksom.
1: Kriminellt er det, Emilie.
3: Jeg startet med smågodt, og nå er det drap.
4: Startet med at jeg tisset i bokstavet. Neida.
1: Nei, jeg vet ikke.
3: Ja.
4: Hva sier foreleseren alt opp sier?
1: Nei, jeg har ikke snakket med han om dette. Han, altså, foreleseren min er sånn som blabber i vei, så det er umulig å få sagt noe innspill som ikke på en måte er 100% relevant til forelesningen, dessverre.
3: Ja.
1: Så jeg har bare sittet og tenkt litt på det. Rett og slett, så vil jeg bare snakke med dere litt om det.
3: Ja, det er jo det som på en måte er filosofi, er jo å snakke om det.
4: Rett og slett.
3: Og det er liksom, det er jo, jeg føler det er bare folk som har kanskje bare kjedet seg litt rann. Og vært liksom sånn, nå skal jeg bare tvile på absolutt alt.
4: Ja. La meg sette spørsmålstegn med den mest basic-e tiden.
3: Ja.
4: Skal vi se.
3: Og bare er sånn, litt sånn nasjprat.
4: Ja.
3: Har liksom gått for langt.
4: Mm. Det er det. Ja, det er det. Ja. Det er faktisk det. Det er norskprat, og så tok de det med til universitetet.
3: Ja, og gjorde det om til et fag. Og så var det sånn. Oh, det er egentlig ingen som vet svaret på noen ting.
4: Ja, det er det. Så du, Madeleine, skal rett og slett ta litt studiepoeng i norskprat?
1: Ja. Ja, men foreleseren min har vært sånn kommunikasjon-dude. Og jeg skal bli kommunikasjon-dudette. Så... Jeg tenkte at det går fint sammen,
4: ja. Ja, det kommer godt med.
3: Det er bra å ha.
4: Men hva tenker du selv?
3: Ja.
1: I en viss grad, ja. Men jeg tror at man alltid underliggende vet at noe er gærent. Ja. Selv om du kanskje ikke får følelsen i magen din, så vet du fortsatt at det er «this is not okay», liksom.
4: Ja.
3: Og så tenker jeg, sånn kanskje de som gjør det liker at det er litt gærent.
1: Jeg liker at det føles gærent, liksom.
4: Ja, ja. Ja. Det føles ulovlig. Oi, men det er det kanskje, for det er jo forskjell på magefølelse og hodet, hjernen liksom, hva man tenker om det. Men det er jo skummelt hvis den magefølelsen begynner å liksom miste det litt. Eller magefølelsen sier ikke sånn, hei, nå, det trenger du ikke å gjøre liksom. Men hodet ditt er det som forteller deg, sånn, du vet at det ikke er lov, men whatever.
1: Du får ikke noen følelser av det.
4: Ja, det er det.
1: Ja. Folkens! Følg moraliteten din.
3: Live, love, laugh.
1: Ikke stjel for mye på butikken.
4: Ikke gjør det.

0: drikk mye vann før du starter å drikke.
1: Ja.
0: Prøv å finne noen du kan snakke med på festen.
1: Om det.
0: Om det.
1: Prat om med det. Noen.
0: Prat med noen.
1: Drikke ja, sånn. Ja.
0: Prøv å finne noen du kan bare bable til hele kvelden. For ja. Da, hvis du babler, så kan du ikke drikke.
1: Nei, det er sant.
2: Har ikke tid.
1: Noen du kan kline med.
0: Ja. Det er lurt å kline. Kline, da kan du heller ikke drikke.
1: Kjøp noen snacks. For da snackser du mye for å drikke.
2: Ja. Da blir du også tørst.
1: Det er sant. Sett i gang noen sånn aktiviteter på festen.
0: Ja. For det er ofte sånn, sånne drikkeleker, så er det jo ikke egentlig at man drikker så mye gjennom en drikkelek. Sånn snusboksen, så får man ikke alltid snusboksen, liksom.
1: Det er det.
0: Vær litt sånn, ta litt ansvar for å være den personen som både styrer, for da drikker du ikke.
1: Jeg kan lese.
0: Ja, jeg kan lese spørsmålene. For da glemmer folk at du må drikke.
1: Ja.
0: Ja. Ta, ha liksom kortstokk og styr liksom beddeløp og bussruta og sånne ting.
1: Word. Det er da. Sant. Og bare kjenne dine begrensninger.
0: Ja,
1: rett og slett.
0: Noen ganger kan det være lurt å bare dra hjem.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Kanskje drikking ikke er noe for deg.
1: Kanskje det.
0: Kanskje det.
1: We don't know.
0: We don't know. Lykke til.

0: Der hørte du Make It Happen av Edil.
1: You're listening to Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova.
0: Ja, en av mine mest brukte apper på telefonen er notater. Jeg skriver veldig mye notater, veldig rare notater, og har en tendens til å skrive veldig mange lister, for jeg synes det er gøy å ha lister. Det kan være liksom hva som helst, av ting jeg skal gjøre, og ting jeg liker, ting jeg ikke liker. Bare for å være veldig sånn, da har jeg på en måte oversikt, og da hvis noen spør meg sånn, åh, hva er det noe du hater? Og så har jeg på en måte en liste over ting. Ja.
2: Hva er det tilfellet?
0: Men jeg har liksom da, har noen lister her, og så vil jeg på en måte at dere skal gjette hva konteksten er.
2: Ja!
3: Det er gøy!
2: Hvordan liste det er?
0: Ja.
2: Gjett lista.
0: Gjett lista. Så den første vi har, da er det, det er tre sanger på den lista. Og skal dere prøve å gjette hva var det jeg liksom tenkte her.
2: Okay.
0: Og da er det sangen Memory fra musikalen Cats.
2: Okay.
0: Og så er det Everybody Wants to Be a Cat fra

0: Der hørte du Iben med sangen Askeladden, og før det hørte du 100 dager av sult.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighet fra?
4: Vi gir mest av det.
3: Dumpan!
0: Dumpan! Ja, vi skal fortsette å svare på dine spørsmål. Her plinger det inn meldinger.
3: Spørsmål.
0: Det er liksom, hallo, en omgangen.
3: Slapp av dere.
0: Vi er bare tre stykker i studio, det er litt begrenset
3: kapasitet da.
0: Ja. Men dette spørsmålet lyder som følger. Hei, Rådvill!
5: Hei!
3: Hei.
0: Spørsmålet mitt lyder som følger.
3: At jeg akkurat sa det.
0: Perfekt. Det er en jente jeg er veldig interessert i, kan man si. Sommerfuglene og alt er der inne i magen, men de får ikke flytt helt fritt, og nå begynner du å bli litt utålmodig der inne. Vakkert bilde. Tusen takk.
3: Det er fint at de maler det litt sånn.
0: Ja, ja. Hvordan hadde dere gått frem for å fortelle denne jenta hva jeg føler? Vi har en del felles venner og omgås støtt og stadig. Noe som gjør situasjonen både litt mer spennende og komplisert. Håper dere kan hjelpe. Hilsen anonym gutt.
3: Anonym gutt. Hei. Vi skal hjelpe deg.
0: Vi skal hjelpe deg.
6: Tusen takk. Det hørtes ikke veldig behagelig ut i grønne der.
0: Nei.
3: Nei. Det... De får ikke fly fritt. Ring Noah. Dyreverns allians.
0: Nei, men herregud, vi må ta det her. Seriøst?
3: Ja, ja, 100.
0: Da har de sagt følelsene sine til oss.
3: Mm.
0: Og det er et stort steg.
3: Det er et stort steg
6: i riktig retning. Ja, at
0: du har følelser.
3: Mm. Ja.
0: Jeg føler veldig så ofte hvis man er forelsket, så er man litt sånn, nei, jeg er ikke forelsket.
3: Ja, det nekter det litt.
0: Ja.
6: Det er bare crush, det er bare en liten greie.
0: Og så begynner man å snakke om det høyt, og da blir det litt mer ekte.
3: Ja.
0: Da blir det litt sånn, oi, det er faktisk.
3: Det er det.
0: Mm.
3: Det hørtes jo... kinkig ut.
0: Ja.
3: For å si det sånn.
6: Jeg ville ikke ha gått frem med en gang hei, jeg er superforelsket i deg. Jeg tror vi liksom heller burde starte liksom med hei, jeg tror du og jeg kunne kanskje hatt en fin ting. Har du lyst til å dra på en date liksom?
3: Ja.
0: Ja,
3: den er fin.
6: Dra den litt sånn myk inn og ikke med en gang være sånn du, jeg elsker deg, jeg trenger deg liksom.
3: Ja.
0: Altså, du trenger kanskje ikke å si at det er date heller. Bare liksom sånn, prøve å få hvis man er venner da, så kan det jo være naturlig å bare finne på noe kun dere to.
3: Sant.
0: Og så er det jo, jeg føler også litt sånn, hvis man er forelsket, så er det som oftest at personen er forelsket tilbake også.
3: Det er det. Og det føler jeg man fort finner ut av hvis man legger det frem sånn da. Så vi har det er veldig hyggelig med deg, jeg liker å henge med deg liksom. Har du lyst til å gjøre noe alene?
0: Ja.
3: Hvis personen da bare utsetter og på en måte aldri finner en dag, aldri finner tid, da sier det sitt. Mens hvis personen på en måte svarer entusiastisk og er sånn, ja, det,
6: det er koselig.
3: Er koselig. Det er koselig. Da er det i gang! Let's go! Så, ja. Nei.
0: Så,
3: jeg likte det var en bra måte.
6: Ja.
0: Jeg får litt alenetid.
3: Ja.
6: Ja, det er viktig. Altså, må man liksom sjekke, jeg vet ikke om de allerede har brukt å henge noe alene, for det virker som om det var en fellesvenn
3: situasjon. Ja, de hadde mye fellesvenner.
6: Ja.
0: Mm.
6: Det at man, ja. Etablere liksom sånn et eget vennskap først.
3: Ja, det er det. Innsenderen sier jo også at det at de har felles venner ikke bare er positiv, men at det er både og.
0: For det som på en måte, da tror jeg det er litt lurt at man går litt sakte frem, at man prøver fortsatt å finne ut om det her kan bli noe, og ikke bare liksom sånn fylle tull, for det kan fort bli ganske kleint hvis det på en måte ikke går bra, og så har man da felles venner.
3: Ja.
0: Og så må man se hverandre hele tiden da, og så blir det litt sånn rart.
3: Ja,
6: henger litt edru i første omgang da, kanskje.
0: Ja, eller bare ta det litt sånn litt rolig. Sjekke
3: lurt
0: situasjonen. Så begge er 100% med.
3: Ja, så blir det ikke noe sure mine hvis det på en måte går gærent og sånn, for da er det litt kjedelig for vennegjengen.
0: Ja, at det skal liksom bli kleint der.
3: Ja. Nei, jeg ser problemstillingen.
0: Ja.
3: Har dere vært der før?
6: Nei.
0: Nei.
3: Nei, ikke heller, tror jeg.
0: Jeg blir ikke mer, skal jeg?
3: Nei, jeg har ikke sett den før.
6: Holder meg unna venner og
3: den
0: slags. Ja, men jeg synes jo den tanken er litt fin da.
3: Ja.
0: Sånn.
5: liker jo tanken på det.
7: Liker jo tanken på det.
5: Det var koselig.
7: Ja.
0: Nei. Men jeg tror det er viktig at man bare får... Altså, man må på en måte på et punkt bare si det.
5: Ja.
0: Kanskje skrive et brev, hvis du ikke tør om det. Skriv en mail.
5: Skriv en mail.
0: Ja.
5: Ja.
0: Nei, men bare få
6: litt... Det er jo skummelt med kjærlighetserklæring.
3: Ja, det er skummelt.
0: Ja.
6: Men sånn... Fra egen erfaring da, sånn som når jeg begynte å henge med kjæresten min.
0: Mm.
6: Han var jo bare sånn, vi endte opp med å snakke om liksom sånn seksuelle partnere og alt sånn liksom.
3: Ja.
6: Mm. Og da var det sånn, ja, er det noen andre du har drevet på med nå liksom?
3: Ja.
5: Ja.
6: Det er jo litt sånn.
3: Det er en inngang til noe liksom.
6: Ja, og så liksom sånn, ja, har du lyst til å være eksklusiv da? Liksom man tar med å ta den litt den veien, i stedet for å liksom være sånn. Det er veldig, kan være veldig skummelt, både for deg selv og den andre personen, å få den der, jeg er forelsket i deg.
3: Ja.
6: Mm. Det blir veldig sånn,
3: boom,
6: hardt. Enten så kan det være veldig positivt og fint, men det kan også være veldig liksom fra støtene også.
3: Ja, det er sant.
6: Ai, så ta en liten slow burn her, vær litt venner først, bare to alene, og så dra den litt lengre innover.
0: Prøv liksom, hvis man henger, hvis det er en vennegjeng, at det blir litt så naturlig at dere to prøver å henge alene, liksom. Fortsatt, men dere fortsatt er med i gjengen. Dere,
3: dere har ikke dårlig tid.
0: Det er ikke dårlig tid. Tenk på vennskapet. Vennskapet er viktig.
3: Vennskap overall.
0: Overall. Ikke stress, og live, love, love, love.
3: Lykke til!
0: Lykke

0: Der hørte du Blindvei av Yngvild, og før det hørte du Starfish av Mykk.
1: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
2: Yeah. Vi skal for å knuse problemene deres, så best det lar seg gjøre.
3: Yes.
2: Og da har vi fått en spørsmål her, som lyder som følger. Hei, jeg har akkurat flyttet inn i en ny leilighet. Gratulerer! Jeg har i mine 5 år i Oslo aldri kjent naboene mine. Har dere noen tips på hvordan jeg kan nå bli kjent med naboene mine, så det ikke blir så kleint i årene fremover?
4: Mine naboer sier alltid hei, hvordan går det?
2: Ja, flex da!
4: Okay. men mange av dem er utlendinger, og jeg føler det er litt mer normalt i andres kultur enn det er i norsk kultur.
2: Ja.
0: Ja. Jeg sier også alltid hei til naboene mine.
4: Men det er også det, hvordan går det?
0: Ja, men det gjør, nei, fordi det lurer jeg ikke på egentlig.
4: Nei.
0: Men det bor også veldig mange raringer i min blokk. Ja. Så da er jeg veldig sånn, hvis jeg møter noen. Så jeg har liksom ikke så... Ja, det var jo en gang... spore litt av her. Men en gang jeg holdt på å gå inn i feil leilighet. Så jeg liksom prøvde å låse opp, og så liksom dra i håndtak og sånt. Og så plutselig røsker naboen opp døra, og så står han der med en svær kjøkkenkniv. Og han er sånn, og jeg er sånn, oi, nå blir jeg stabba liksom.
2: Å, herregud.
0: Og han er sånn, beklager, jeg er bare litt traumatisert etter noe som har skjedd tidligere. Og jeg er sånn, ok, jeg gikk feil. Jeg skal ikke rane deg.
3: Så sykt. Det er kanskje ikke naboene man har lyst til å bli venn med.
0: Nei.
3: På en måte.
0: Det er kanskje ikke det.
3: Men hvis man har lyst til å bli venn med.
0: Ja. Du kan jo, du må jo bare, kanskje, bare noe jeg tenkte på akkurat nå, kanskje du kan ha en slags innflytningsfestival, hvor du på en måte har fest en hel uke, og så kan du da liksom invitere navnet kanskje. Det var bare noe jeg bare kom på akkurat nå.
3: At det er liksom åpent, man kommer og går.
0: Kommer og går når du vil. Og så må du jo prøve å finne ut av hvem er det jeg kan bli kjent med i blokka, som er kule.
3: Ja. For jeg ville gjort det, jeg ville først observert litt fra avstand. For det er litt kjipt å være sånn på alerten, oppsøke, eller sånn oppsøke bare for å oppsøke. Være sånn, hei, vi er naboer. Hei. Skal vi kanskje gå tur, eller vi kan ta følge jobb, liksom. Og så er de noobs.
4: Enig. Det man også kan gjøre hvis man har en bakgård, er å ha sånn bakgårdstype salg.
3: Ja.
4: For når folk går forbi, så er de sånn, hvem er det som er, hva er dette her for noe? Liksom, lage en conversation starter.
3: Ja.
4: Ellers, jeg bruker å se etter folk som er dyr, så jeg kan hilse på dyret deres.
0: Ja.
4: Og da kan man jo selvfølgelig snakke, jeg bor der, liksom.
3: Det er sant.
0: Skal man henge, se liksom i den, det er jo veldig mange har sånn Facebook-gruppe i blokka.
4: Ja.
0: Se hvem som er i den. Og da liksom prøve å plukke deg ut noen sånne her. De ser ut som de er like gamle som meg. De ser litt kule ut. Og så går jeg liksom for noen klassiker sånn, bang på og spør om de har sukker, kanskje?
4: Ja.
0: Og så får du låne litt sukker, og så bruker du det sukkeret til å bake boller, og så gir du boller til naboene.
4: Jeg har en annen idé som påfølger din. Gå og spør hver leilighet om ulike ingrediens, så kan du få lage basically gratis boller som du da deler ut til naboene dine.
0: Ja, gjør det.
3: Dette er deres boller.
0: Ja,
3: ja, den liker jeg. Og den liker jeg kjempegodt. Men også, vi skal snart ha innflytningsfest, og vi har stusset over dette før. Hvor liksom vanlig er det å invitere naboene på? For man henger jo gjerne opp en nabovarsel, kanskje. Hei, vi skal ha innflytningsfest da og da. Si fra hvis det blir for mye bråk. Og så har jeg tenkt sånn, er det lov å slenge på en liten sånn, hvis du har lyst til å være med, bare kom.
0: Ja.
3: Ta med venner.
0: Absolutt.
4: Bring your own beverage, liksom.
0: Ja.
3: Det er jo koselig.
0: Bare bli med hvis du har lyst til.
4: Ja, hallo. Det er jo koselig å skrive det på. Når jeg bodde i studentbolig, så hadde jeg liksom, jeg hadde fellesareale med 3 stykker, og så delte jeg også selv med inngangsdør med noen andre folk, for de gikk liksom inn i fellesarealet vårt, og så gikk de opp trappen, og så hadde de sitt eget fellesareal, og så egne liksom rom der oppe.
0: Ja.
4: De inviterte stadig vekk på...
0: Ja.
4: på Snede også, liksom. Det er sånn, like. Bare bli med hvis dere vil, liksom. Vi skal bråke litt, så koselig med dere.
0: Det gjorde vi også når jeg bodde i studentbolig. Vi delte jo fellesareal, og så sa jeg sånn, jeg skal ha fors, bare å bli med. Så
3: det
0: var det noen som ble med, og det er gøy, for da blir man liksom kjent med. Jeg føler det som den letteste måte, inngangen å bli kjent med noen, sånn uten at det skal være kjent, er liksom bare å invitere dem med på fors, hvor det er litt flere folk og litt mer sånn...
3: Litt laid back.
0: Ja, litt laid back.
4: Alle kjenner ikke hverandre så veldig godt fra før av heller, mest sannsynligvis.
0: Ja, jeg elsker det. Det er liksom sånn, du tar med den, du tar med den, du tar med
3: ja,
0: den.
3: Ja, det er veldig gøy.
0: Ja.
3: Og så føler jeg sånn, hvis man inviterer til det da, så tiltrekker du også... riktige folk eller de kule som ønsker også samme som deg kanskje å bli kjent med naboene sine da. Så ja, nei, mange gode råd her. Vi sier lykke til.
0: Lykke til.
3: Lykke til.
0: Få deg venner.
3: Det kommer til å gå så bra.
0: Så bra.

0: Der hørte du Oslo City Summer av Kasper Fitt Lasse Lokøy. Lokøy.
1: Er det rådvill, eller?
2: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
2: Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Ja, det er rådvill, og nå, dere, er klokka snart 12.
3: Det nærmer seg avslutning.
0: Avslutning.
3: På vårt program.
0: Vi har hatt det så gøy med dere, og her i studio, svart på litt spørsmål, snakket litt tull og fjas.
3: Og
0: bare hatt det veldig koselig, veldig fin start på dagen med disse to timene her. Og, ja, hva har dere? Kom med en oppsummering da. Hvordan har sendingen vært for dere?
3: Sendingen har vært koselig.
0: Ja, har du lyst til å ha en tilsending?
4: Kanskje ikke akkurat nå, men så neste uke, ja.
0: Ja, åpen for det.
3: Ja,
0: kunne gjort det flere ganger.
3: Det er fint vær, vi må ut i finværet.
0: Ja, kose håper oss. Alle skal nyte finværet i dag. Mm. Ta deg en is eller en bolle ute i solen.
4: Det er mølt regn, sånn typ resten av uka. Så det er bare å komme seg ut.
0: Nå er det siste, for høsten kommer.
3: It's now or never.
0: Ja,
3: siste dag i dag, og i morgen, tror jeg. Men hell yeah, det skal nytes.
0: Ja, jeg har lyst til å tæne litt.
3: Ja,
4: ja.
3: Rett og slett.
0: Bli litt tan.
3: Enig.
0: For høsten.
3: Hvor? Tan for høsten.
4: Jeg tror jeg smøller på noe sånn bondisens, jeg.
3: Ja! Det er en klassiker.
0: Ja. Ja. Ok, men ha det bra.
3: Ha det.
0: Ha det.
3: Takk for sending.
0: Ses.
4: Ha en fin.
0: Eller høres neste uke da.
3: Høres neste tirsdag 10 til 12.
4: Yay!
5: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
4: Det var ganske bra,
3: det var bra.
6: Hvis det en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
7: Du hører på Rådvill på Radio Nova!

the first time I saw you was last week. Now it's been

0: år. Kanskje at i morgen blir litt bedre enn i går. Kanskje vi ser tilbake.
1: Skumma kultur på Radio Nova.
2: Ola-la-la-la, Nova.
3: God morgen alle deres kjære lyttere, og for en vakker tirsdagsmorgen det er. Du hører på Skumma kultur, ditt favorittradioprogram, og sensommeren står på for fullt, solen skinner, og våre stemmer ringer deg inn i formiddagen. Det blir så ufattelig bra. Vi skal snakke om litt fisk. Det er litt sånn fiskesesong ute og kjører, det er sesong for det. Vi skal også snakke om Gina Tricot, Yay or Nay, til barnekolleksjon. Vi skal også ringe heksehøsten inn og snakke litt om hvordan teaterhøsten kommer til å se ut. Dette blir så bra det. Så ikke skru av.

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Skumma taler med Inn for landing, og du hørte også Inn for landing av Dave and Earl The Band.
2: Hei!
1: God morgen, da dere.
3: God morgen.
1: Mitt navn er Saida, og med meg her i studio så har jeg
4: Nora
3: og Johanna.
1: Og vi gleder oss masse til å prate med hverandre i dag.
3: Ja, ellers hadde jeg ikke sittet her.
4: Det er min første sending tilbake etter sommeren.
3: Herregud, gratulerer.
4: Ja.
1: Oh my gosh, vi har liksom our first together.
4: Ja. Og min første
3: first
4: med
3: nervous, ja.
4: Og først med Johanna.
3: Ja.
4: Det, vi har vært venner lenge nå, men aldri hatt sending sammen.
3: Ja, nå tror jeg vi har kjent hverandre i sånn 2 år. Aldri hatt sending sammen. Og det var en periode jeg følte jeg hadde ganske mange skommasendinger, men det skjedde liksom aldri. Med deg.
4: Universet vil ikke at vi skal være sammen.
3: Nei. Men universet har snudd.
4: I dag.
3: Så, i dag. Ja. Og i dag har vi endelig sending sammen. Veldig hyggelig å være med deg også.
1: Tusen takk. Jeg følte meg litt sånn utenfor der, men så jeg liksom bort på det. Og var sånn, hva med meg?
3: Hva med meg? Hvorfor holder de hendene? Hvorfor kysser de på hverandre? Hallo?
1: Nei, men ja. Så, men jeg har hatt sending med deg før, Johanna. Ja. Det har alltid vært veldig hyggelig.
3: Ja, i like måte. Ja. Så det er veldig hyggelig å steppe inn. Men jeg lurer på sånn, Hva er det liksom vi tenker å snakke om? Nå vet jeg ikke hva jeg skulle komme frem til egentlig, men
4: vi har det veldig hyggelig nå, men du hadde det ikke så hyggelig i går, Saida.
1: Nei.
3: Det, hvorfor det?
1: Det hadde jeg ikke. Det viser seg at jeg nesten ble fisket etter. Jeg prøver å fornorske begrepet phishing,
3: ja.
1: Som er at det er svindlere som utgir seg for å være sånn profesjonelle eller faktisk autentiske aktører eller etater for å få litt sånn sensitiv informasjon fra deg. Og jeg er jo veldig god troende, så jeg fikk en melding i går kveld sånn rundt klokken 11, tror jeg. Og da var det Uber da, som jeg trodde at hadde sendt meg en melding om at jeg hadde en bruker, og at ja, dette er din kode, ikke bruk den til noen, og så send stopp til et telefonnummer, og så var det dansk telefonnummer, og så var jeg sånn, ja, det her skjønner jeg ikke, så jeg lastet ned Uber-appen igjen, og var sånn, jeg har ikke hatt den appen siden 2023, tror jeg.
3: Ja.
1: Og har ikke brukt den heller, jeg har bare lastet ned for å se om reiser var billigere enn andre steder. Så går jeg inn på appen da, og så prøver jeg å logge inn med telefonnummer, og så står det telefonnummeret ditt er allerede i bruk. Og da blir jeg dødsredd, for da tror jeg faktisk at det er Uber, og at noen andre har brukt telefonnummeret mitt. Og at det faktisk er Uber som har sendt meg denne meldingen. Og så blir jeg litt sånn, hæ? Hva skjer nå? Så sender jeg inn, jeg tror jeg kan lese hva jeg sendte inn til Uber, hvis jeg får det opp. Men jeg sendte en sånn melding sånn, hei, jeg fikk akkurat en melding fra dere, telefonnummeret mitt er allerede i bruk, så jeg får ikke til å logge inn på Uber-kontoen min. Og jeg vil ikke at noen skal bruke pengene mine.
3: Det er et ganske fair point, altså. Ja.
1: Men så søkte jeg opp det danske nummeret, for jeg har en søster som bor i Danmark. Så jeg tenkte kanskje at ja, det kan være at hun bare har lastet ned Uber og brukt mitt telefonnummer av en eller annen grunn. Men det var jo ikke hennes danske telefonnummer heller. Men så på nett så kom det opp masse lenker når jeg søkte opp det nummeret med sånn, dette er scam, dette er svindel.
3: Nei.
1: Dette er folk som utgir seg for å være Uber, ikke send noe stopp til det telefonnummeret eller ring det telefonnummeret eller gjør noe med det nummeret du har fått i den meldingen, for da vet de at du er tilbøyelig til å svare på fremtidige svindelforsøk. Så jeg ble ikke liksom svindlet i seg selv, men det var en sånn liten test. Og de testet meg for å se om jeg er et liksom, potensielt mål.
3: Ja.
1: Og jeg er tydeligvis det da, fordi jeg trodde jo det var ekte.
3: Ja, det er jo.
4: Det er sykt hvor utspekulert det har blitt.
3: Ja. Det er så gøy, men det er litt fint da at de må bare teste deg litt først. Sånn der, oi, men kan jeg bruke deg til senere? Fordi da har du jo faktisk mulighet til å egentlig la det være, men kanskje ikke akkurat deg da, Saida.
1: Nei, men jeg sendte den meldingen jeg fikk til sånn, nå kan man rapportere og sende til liksom, telefonoperatøren sin. Så kan de sjekke det nummeret og liksom, kanskje blokkere det nummeret, sånn at de ikke sender disse meldingene til fremtidige andre numre.
3: Ja.
1: Og det gjorde jeg, og da var de sånn, tusen takk, da fikk jeg en melding fra det. Tusen takk for at du rapporterer inn.
3: Da får du litt god samvittighet etterpå for deg selv igjen. Du er sånn, å, så gjør jeg noe godt.
1: Ja, så egentlig så er det bra at jeg var et potensielt offer, fordi nå er det sannsynligvis færre fremtidige potensielle offre.
3: Det er konklusjonen.
1: Ja. Men sånn, det var faktisk, jeg var sånn, nå får jeg ikke tid.

0: Der hørte du Cobra av G's.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svenska.
2: Det er vel mange som kan si at nå er høsten her. Jeg velger å si det er den ikke. Vi har fortsatt
3: men jeg er enig, jeg bare gleder meg til høsten. Men jeg er helt enig at vi er fortsatt ikke på høsten enda.
2: Vi har en uke igjen av august, og den må brukes som om det er sommer. Det er fortsatt ganske varmt og sol ute.
0: Ja.
2: Så derfor vil jeg introdusere til dere at en liste vi skal lage sammen nå, som er The Great Lock-in of sensommeren 2026.
3: Ja.
2: Det er en TikTok-bruker som jeg følger som heter Alexa Rose, og hun har hele året hatt The Great Lock-in of 2026, hvor hun hver uke lager en liste over homework. Sånn at man har masse ting man skal gjøre den uken for å føle at man liksom har fått til noe da, i løpet av den uken, og at man gjør uken sin litt bedre og lokker inn i 2026. Og det er viktig for meg at vi lokker inn denne sommeren nå, for jeg er lei av at folk sier at det er høst.
3: Ja, skjønner
2: jeg. Er bladene helt gule nå?
3: Nei.
2: Nei. Er det fortsatt 22 grader ute?
3: Ja.
2: Ja. Og da skal vi bruke det.
0: Ja, men jeg er helt enig. Jeg synes ikke nødvendigvis at det er høst helt enda, men en ting som gir meg litt høststølelse er at det blir veldig mørkt om kvelden.
2: Ja, men ikke enda. Ikke enda. Du har en uke igjen, sier det.
0: En uke til det blir mørkt.
2: Ja. Ja. Det ble ikke mørkt før klokka 8 i går.
3: Nei, men her har jeg faktisk et godt eksempel, fordi jeg var på kino i går, og det jeg ofte merker når det er fortsatt sommer, det er når jeg faktisk går ut av kinoen på kvelden, og det fortsatt er lyst ute.
2: Ja.
3: Det er en veldig sånn fin sånn sensommerting.
0: Okay.
3: Ja. Og jeg synes jeg var ute av kinoen i går klokka 8:30, og det var fortsatt lyst ute.
0: Okay.
2: Ja.
3: Og det synes jeg var veldig deilig, faktisk.
0: Ok, men hvordan er det vi skal... Ok, nå har vi etablert at det er sommer, sensommer.
2: Det er sensommer, ja.
0: Men hvordan er det vi skal lock it in?
2: Jeg trodde aldri du skulle spørre. Så vi må starte med måten Alexa Rose gjør det på, da.
0: Ok.
2: Det er at først så har hun et tema. Hva skal temaet for denne uken være?
3: Oi.
2: En slags sånn, et litt mantra man kan ha i løpet av uken.
3: Kan jeg si det Sara Larsson sier, summer isn't over yet? Er det et tema?
2: Det kan være et tema, ja.
3: Ja.
2: Jeg vil også pitche inn at tema for uken kan være det er ikke for kaldt å gå i kjørt.
3: Ja, skjønner. Enig.
2: At det skal være mantraen sånn, du våkner om morgenen, det er ikke for kaldt å gå i kjørt, ta på deg kjørt.
3: Ja. Ja, fordi kanskje det er kaldt på morgenen, men det blir så varmt i løpet av dagen.
2: Ja. Og så må man ha en artist, hva er ukens artist? Sensommerartist.
3: Det spørs litt, ja, Frida.
2: Nå har vi teknikere her.
4: Veronica Maggio?
2: Hun er sensommer queen. Ok, så det er ikke for kaldt å gå i kjørt. Summer isn't over yet.
3: Ja.
2: Og Veronica Maggio skal være på headsetet vårt.
3: Ok.
2: Jeg vil starte med en ting man burde ha denne uken, som jeg hadde i fjor litt senere. Men det er sommerens siste grilling.
3: Ja.
2: Fordi det jeg slet med da, det var typ i slutten av september. Ingen selger grillkull lenger.
3: Nei,
2: så jeg var innom 5 butikker før jeg fikk en fyr på Klas Olsson til å gå ned i kjelleren og hente kull til meg. Han hadde 2 poser igjen. Så inviter alle du kjenner, og arranger til sommerens siste grilling.
3: Ja, hvor gjerne i park.
2: Ja, eller hvis du som meg har en grill i bakgården.
3: Ja.
2: Hvor alle tar med litt vær, og så lager man et gigantisk koldtbord.
0: Det
2: er en skikkelig sensommeraktivitet. En annen ting jeg vil pitche inn er, jeg badet i går i Sognsvann. Det er ikke for kaldt. Vi gikk en tur rundt Sognsvann, og så når vi var ferdige med å gå tur, så var vi sånn, skulle ikke tatt et bad? Så badet jeg under tøyet. Og det gikk helt fint, for jeg tørket av meg selv. Og så kledde på meg. Man kan fortsatt bade, det er ikke høst, selv om man har begynt på skolen igjen.
3: Nei. Det er sant, det er veldig sant. Jeg har også lyst til å pitche inn at jeg vil at vi skal fortsette å gå med flip-flops. Så langt det lar seg gjøre. Fordi, altså, luft i tærne der. Det er kjempedeilig, liksom.
0: Luft i tærne.
3: Luft i tærne.
0: Åja, luft i tærne, tror du det er. Luft i tærne.
3: Luft i tærne, ja. Jeg synes det er veldig deilig, og jeg synes det er en veldig chic sommerstil. Og jeg får så sommervibber av å fortsatt gå med flip-flops. Og så liker jeg liksom at man fortsatt kjøper, fordi at jeg føler at på høsten er det veldig vanlig å kjøpe varm drikke. Fortsett å kjøpe islatte og sånn iste.
2: Ja, dette er jo homework, så i løpet av uken så må du kjøpe en islatte eller iste.
3: Ja.
2: Ja. Jeg også prøvde meg på en ny islatteoppskrift i går.
3: Da
2: lagde jeg brunt sukker shaken espresso. Finn en ny oppskrift på islatte.
3: Ja. Ja, ja, men gjør det.
2: Som du kan lage.
3: Ja.
2: Saida, har du noe å pitche inn? En homework assignment som
0: en
2: er...
0: En homework assignment?
2: Eller hjemmelekse, da, når vi snakker ja. Norsk. Ja.
3: Ja.
0: The brain locket, homework assignment.
2: Vi er det norske Alexa Rose.
0: Ja, men altså sånn, jeg vet ikke.
2: Hvordan kan du beholde sensommeren i hjertet ditt denne uken? Vi kommer tilbake etter vi har spilt en låt, og Saida har funnet ut den siste ting vi skal edde til lista vår.

0: hørte du Askeladden av Iben.
1: Are you guys from the States? No, we're from Radio Nova. Oh my gosh, is that Skooma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day, every day, from 9 to 10, on Radio Nova.
3: Det som jeg sa, det jo fortsatt sensommer, men vi har en høst i vente. Og er det en ting som veldig deilig når det litt kaldt ute, litt mørkt ute, å sette seg i en teatersal, la lysene gå ned og bli underholdt i noen timer. Og denne høsten her, så det altså musikalhøst i Oslo.
4: Det fryder meg så mye.
3: Så mye bra som går. Til vanlig så snakker jeg om at det så mye bra Ibsen, og sånn, det det også. Men akkurat nå så skal jeg anbefale musikaler dere burde se i høst.
5: Jeg gleder meg.
3: Den jeg kanskje gleder meg aller mest til, en ny musikal, som nå skal settes opp på Oslo Nye. Ja, og det Treholt-musikalen.
5: Yes! Yes! Hva skjer nå?
4: Takk skal du ha. Ja, det var den jeg skulle foreslå hvis du ikke hadde den.
3: Jeg gleder meg så mye.
4: Jeg gleder meg så synssykt mye.
5: Spørsmål?
3: Ja.
5: Jeg har ikke hørt om denne Treholt-musikalen.
3: Nei, jeg skal pitche den for deg, Sai. Det her har jeg fra nettsiden, hva de sier. Ok. Hvem var han? Mannen som ble dømt for landsforræderi, men som aldri sluttet å heve sin uskyld. Var han storspion eller misforstått idealist, landsviker eller en uortodoks fredsmegler? En mann med grandios tro på egen rolle, eller bare en enkel diplomat fanget i stormen mellom øst og vest? I en verden der fakta flyter og virkeligheten manipuleres, forsøker ensemble å forstå både han og seg selv i en eksplosjon av satire, politikk og følelser. De har så da laget en musikal om, som første gang settes opp da, om spionen Arne Treholt,
5: okay.
3: Basert litt sånn som makta, basert på både fakta og løgn.
5: Ja, så en sånn dramatisering da, av de faktiske hendelsene.
3: Jeg tror pitchen er litt at de skal prøve å forstå hva som egentlig skjedde.
4: Ja, og det veldig gøy fordi at min eksamen handlet om Oslo Nye. Så jeg var og så på at de prøvde, og når de satte sammen noen av disse sangene, så jeg har hørt noen av sangene på forhånd, og det så morsomt, så jeg klarer ikke å vente. Jeg skal dra og se på Arne Treholt-musikalen.
5: Jeg ble også inspirert til å dra og se den, så ja.
3: Og hun som regissør også, jeg kjenner henne som koreograf, og hun en dritgod koreograf. Og, så jeg tror hun har laget noe veldig, veldig kult. Og veldig kunstnerisk og morsomt, og Oslo Nye veldig god på det også.
4: Ja.
5: Men det så spennende.
4: Ja, det spennende. Ja.
5: Ok, hva mer det vi har i vente denne musikalhøsten?
3: Og så i starten av september, det ikke bare musikaler, men da arrangeres Fringe, Oslo Fringe.
4: Ja, gøy.
3: Dere har kanskje hørt om Edinburgh Fringe, som en gigantisk scenefestival hvor de spiller liksom 400-4000 forestillinger i løpet av hele måneden. Vi skal ha det i Oslo fra 9. til 13. september, hvor man kan se absolutt alt. Akrobatikk, humor, teater, musikal, altså hva enn du kan tenke deg av scenekunst, det kommer til å være på Fringe. Og det på mange forskjellige scener rundt om i hele byen, på barer, på gata, på kulturhuset, på hvor enn du kan tenke deg. Så jeg vil anbefale å gå inn på Fringe-en i nettsider og se om du finner noe spennende, for der det for alle mulige mennesker. Og kanskje noen fra Skommakultur også spiller på Fringe.
5: Self-plug, self-insert.
3: Jeg kan ikke si hva, men dere kan gå inn og se om det noe spennende dere finner. Det blir veldig, veldig gøy. Og så skal de sette opp kanskje den kuleste musikalen noen gang laget på det norske teatret. Kabaret.
5: What?
4: Jeg har enda ikke sett Kabaret.
5: Ikke heller.
4: Oh my god.
3: Jeg skal spørre, har du forhold til Kabaret? Det altså en den kan gjøre så utrolig spesa. Mm. Den utrolig tullete, samtidig som den veldig politisk og viktig. Og man sitter igjen med å være underholdt, men også tenke litt.
4: Mm. Ok. Litt til ettertanke.
3: Ja, den kan være mørk, den kan være morsom, den kan være alt. Det spørs bare hvordan man tolker den, så jeg veldig spent på hvordan det norske teatret skal tolke den. Ja. Og så det også på nynorsk, og det tror jeg klær den veldig, veldig godt.
5: Ja, for hvordan skal de gjøre... Hvordan skal de gjøre den? Welcome, ja, nå er ikke det Kabaret?
3: Jo.
5: Men fordi, okay, på nynorsk, hvordan blir det?
3: Akkurat velkommen. Det jo i Tyskland da.
4: Ja.
3: Så de snakker bare med litt sånn tysk aksang. Nynorsk med tysk aksang.
5: Fordi mitt eneste forhold til Kabaret liksom noen sanger som jeg har hørt på her og der.
3: Og det kule kostymer, og det liksom en litt sånn, det en kabaretforestilling, men samtidig i kjølevannet av Tyskland, krigen.
5: Jeg tror det blir bra eller spennende.
3: Og så broren til Cabaret, Chicago, skal altså sette seg opp på, her på Chateauneuf.
5: Åja, sær.
3: Mm. Og den er allerede nå 2. september, den premiere.
4: Ja.
3: Så det tror jeg blir også veldig, veldig kult. Den også har jo banger-sanger.
5: Har du planer om å se den?
4: Ja, jeg har planer om å se den. Jeg tror faktisk jeg skal se den sånn før premiere nå på fredag.
5: Oi!
4: Ja, fordi jeg var jo frivillig under studio som var her på Chateauneuf, og da kunne vi melde oss på til å se før premiere. Så jeg tror jeg skal se den på fredag, men jeg har ikke fått noen bekreftelse. Men jeg har veldig lyst til å se den uansett.
5: Ja.
3: Jeg skal også se den på førpremiere med Teppefall.
4: Ja,
3: så hvis noen vil høre en anmeldelse av den, så er det bare å følge med på Instagram til Teppefall. Så skal vi også si hva vi synes om den.
4: Yes, nice. Ja.
3: Og så må jeg også bare si at det er Ibsenfestival, da, selvfølgelig, på Nationaltheatret hele høsten. Så hvis du girer på litt Ibsen, så er det både Fruen fra havet og Villanden skal settes opp på Nasjonal. Og så kommer det også gjestespill fra mange forskjellige teatre rundt om i Europa, som også skal sette opp ulike Ibsen-stykker.
5: Så det du sier er at vi har en proppfull teaterhøst i vente.
3: Ja, det er musikaler og Ibsen på tapetet, altså.
4: Nice.

0: Der hørte du Skurk av Talemor.
1: Skommakultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skommakultur.
1: På morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skommakultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Hver
1: hverdag. Radio Nova.
0: Det stemmer. Du hører fremdeles på Skommakultur hver hverdag på Radio Nova fra 9 til 10. Jeg heter fortsatt Saida, og med meg i studio er fortsatt
3: Nora
4: og Johanna.
0: Og en ting som nylig har skapt litt sånn kontrovers, har vært at Gina Tricot har lansert en barnekolleksjon. Let children be children er på en måte et litt sånn mantra som går igjen, fordi den nye kolleksjonen som de har kommet med, har blitt kritisert for å være veldig voksen, at klesplaggen er veldig sånn i voksen stil, og at barn ikke skal måtte gå med klær som er for voksne, at de skal kunne gå med mix-match av farger og plagg, og gå med klær som de kan leke i, og ikke sånn clean girl estetikk, sånn jeans med masse mønstre og detaljer og tettsittende overdeler og sånn
3: utringning.
0: Ja, og utringning og sånn. Så det er det de har blitt kritisert for.
4: Ja.
0: Så, men du sa, nevnte, Johanna, at du ikke har hørt så mye om denne Gina Tricot.
4: Nei, jeg har jo liksom alltid visst at Gina Tricot har barnekolleksjoner, og så har jeg alltid tenkt liksom at de har ganske like klær som de voksen. Det er flere ganger jeg bare tenkt sånn, oi, den skulle jeg gjerne hatt, hvis de bare hadde hatt det i min størrelse. Så, men det at, jeg ble litt sjokkert nå når jeg hørte at de har utringnet klær. Det er liksom sånn, det er jo egentlig veldig sexistisk, på en måte.
3: Og utringende hva da, på en måte? Eller sånn?
4: Ja, hva er det, altså, hva er det utringende, men samtidig sånn, det er jo ikke bra, kanskje. Jeg tenker også på at den alderen barn er i, de skal ikke ha kroppsfokus. Mm. Og da, hvis de har i tillegg utringende klær, så vil jo det fremskape et kroppsfokus som de ikke skal trenge som barn.
0: Ja.
4: Ja.
3: For det jeg også har sett som er mye av kritikken, er modellene. Måten de på en måte også har markedsført denne kolleksjonen, er at det er liksom 9-10 år gamle jenter som står og liksom poster i speilet, som oppfører seg som influensere, holder en islatte, står liksom sammen akkurat som en 25 år gammel modell ville gjort, på en måte.
0: Ja. Og med liksom, tar sånne speilbilder med telefonen i speilet, og så liksom poserer. Ja.
4: For det første, hva gjør 9-10 år gamle jenter med koffein? Det skal de ikke ha.
0: Ja. Og
4: hva gjør
0: de
4: med
0: en
4: telefon?
0: Ja, og en smarttelefon. Sånn, ja. Jeg holdt på min Nokia veldig lenge når jeg gikk på barneskolen.
4: Ekte.
3: Og alle har liksom sminke, de er blow out, og som er liksom at man har fikset håret. Når du er ny, så skal du ha håret i en dot.
4: Ja,
3: liksom,
4: eller musefetter.
0: I en hestehale.
4: Ja.
0: Sånn, du skal gå kledd slik at det tilrettelegger for at du kan leke, uten at du er redd for at, å nei, nå blir min nye bukse til 599 kroner ødelagt.
4: Ja, kan vi bring back wow-stilen, liksom?
0: Ja.
4: Sånn på ekte, fordi at, nei, jeg ser ingen grunn til at heller barn skal ville være så opptatt av mote, og spesielt sånn,
0: ja. I en alder hvor mote egentlig ikke skal være en greie.
4: Nei, det er det. Du skal jo ikke bry deg nøyaktig om hva du har på deg, sånn, i hvert fall hele tiden. Det skal være sånn at du kan bevege deg, du kan være liksom, du kan leke, akkurat som du sier, Saida.
0: Ja, vær et barn.
4: Ja, vær et barn. Ikke være en modell som drikker din fake iskaffe. Det er sånn, nei, det er jo ikke sånn det skal være, og hvis det er sånn det er blitt, så er jo det megatrist.
3: Ja. Fordi det er lett for oss å sitte her, som i midten av 20-årene, og si barn skal være sånn og sånn. Men på grunn av sosiale medier så har de jo veldig lyst til å være som oss da.
4: Mm. Ja, ja.
3: Fordi de ser det så mye. Hva kan være en gyllen middelvei da? For at vi kan jo ikke bare være sånn, nei, dere skal gå i Mickey Mouse t-shirt, og dere skal bli skittende. Nå, jeg skjønner jo at de har lyst til å være som de kule eldre jentene, liksom. Hva kunne Gina gjort annerledes, tenker dere?
4: Oi, jeg tenker jo...
3: Bare så vi ikke sitter her og peker i fingre.
4: Jeg vet ikke, bare fått litt mer sånn... kanskje, for det første, fjern det utringende toppene.
3: Ja, ikke noe scrunch liksom, med puppene, og det synes jeg er...
4: Altså, bare ta noen vanlige t-skjorter, altså vanlig format på t-skjorter, men gjør det litt morsomme. Ta noen teite Y2K-blomster, eller sånn der...
3: Ja, litt sånn Sara Larsson-vibe.
4: Ja, litt sånn Sara Larsson-vibe. Hun er jo kjempetrendig, og hun går jo veldig Y2K og sånn tidlig 2000-tallet, sånn, når vi vokste opp som barn, liksom. Så det hadde vært veldig kult å få kanskje det litt mer tilbake. Synes jeg.
0: Ja, og så tenker jeg også litt på det der med at hvis det er slik at barn nå har en tendens til å rette seg litt mer mot sånn basic plagg, da, eller kanskje litt mer sånn enkle farger og ikke har lyst på så mye farger. Det er helt fair, men litt sånn som du sier at sånn, du kan godt gå med basic klær, eller gå med en hvit t-skjorte og jeans, liksom. Det er ikke det. Jeg sier ikke at du ikke får lov til det hvis du er en 8 år gammel jente på barneskolen, men kanskje ikke ikke promotere det på en måte som at det er den eneste muligheten.
3: Ja. Jeg tenker også markedsføringen her er problemet.
4: Enig.
3: Ja.
0: At det her er sånn, this is the it girl. På en måte det blir litt sånn at de stempler kidsa som at hvis du ikke går med disse klærne, så er du ukul. Jeg føler det kommer til å skape mer ekskludering og utestenging blant kids. For det er sånn, åh, du har ikke den nye Gina Tricot-kolleksjonen, du.
3: Ja. Og bare ikke post på Instagram at man er 9 år og står og poserer i speilet med hofta. Ja,
4: ikke gi 9 år gamle jenter en smartphone i det hele tatt, egentlig.
0: Ja, ja, low-key ban sosiale medier.
3: Og man vet at dette her er liksom mann og kvinner i slutten av 50-årene som har sittet og vært sånn, dette funker, og så tenker de ikke på, de har ikke barn selv, sikkert.
4: Nei, det er det.
3: Få noen litt sånn slitne foreldre som har 5 barn, som trenger en liten side hustle, få det inn på markedsteamet, si hva de skal gjøre, så tror jeg det løser mye, altså.
4: Ja.

0: Der hørte du 100 gode grunner av Kord Fløyr.
1: Det er mandag!
0: Det er ikke mandag, det er tirsdag. Men noe som har vært veldig mye i ulike medier i det siste, har vært en liten frykt for at vår alles kjære kong Harald har vært syk, eller frykt for at han kanskje kommer til å bli enda sykere og kanskje gå bort. Som er en veldig kjip situasjon å stå i for alle nordmenn. Jeg føler kong Harald er alles beste far.
2: Det er jo sånn vi sier det, ja. Ja.
0: Ja.
2: Jeg føler liksom at det var liksom den store tingen som var spesielt søndag kveld, og alle jeg snakket med om ble liksom litt sånn, oi, herregud, nå
0: klump i magen.
2: Ja, klump i magen, sånn, kanskje faktisk går skikkelig dårlig denne gang. Og folk ble liksom på ekte bekymret, og jeg bare sitter og tenker sånn, men han er jo så sterk at det går jo alltid så fint, ja, men man må jo liksom innse til slutt også at han er jo gammel, liksom, og han har jo vært konge lenge, så man kan liksom ikke tenke den tanken for alltid, og jeg tror den tanken plutselig slo veldig mange på søndag.
0: Ja.
3: Det, altså, jeg har sørget veldig over min bestefar i det siste, som gikk bort i høst, så tenker jeg, hvis kongen også skal dø nå, det blir bare...
2: Din andre bestefar.
3: Ja, men det blir dobbelt sorg, liksom. Ja, han orker jeg ikke. Han må bare holde ut.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men så sa jo også du, Johanna, at the newest news er jo at det begynner å se ut som det begynner å gå bedre med han.
2: Ja, NRK publiserte i dag tidlig at situasjonen er fortsatt stabil for kongen, og det er ingen vesentlige endringer i kongens helse. Det melder Slottet mandag ettermiddag.
0: Yay!
2: Som betyr at han er stabil igjen. Men jeg bare føler at det går sånn annenhver uke, og så er det sånn, nå er han på Rikshospitalet. Han ble hentet med ambulanse. Så, men akkurat nå må vi bare ta den gleden vi kan få.
0: Ja.
2: Så tror jeg det her kommer til å gå veldig fint. Men jeg satt også og pratet med noen venner her om dagen, sånn, er det ikke sånn at hvis kongen dør, eller hvis det er, ja, hvis noen i kongefamilien dør, er ikke det noe sånn sørgealarm som kommer til å komme over alle radiostasjoner og radiokanaler og alt mulig?
0: Jeg tror det. Jeg tror ikke jeg har levd mens noen i kongefamilien har dødd i Norge. Nei. Men i England så var det jo sånn, eller i Storbritannia, når dronning Elisabeth døde.
2: Ja, for jeg mener at det er sånn at hvis man får beskjed om at si kongen dør, så skal det gå en sørgealarm over alle radiokanaler ja, type, med en gang de får vite det.
3: Så vi kan få det på lufta?
2: Vi kan få det på lufta! Ja.
3: Og det orker jeg ikke å få opp.
2: Vi kan få det på lufta, men jeg vet jo ikke hvordan den sørgealarmen høres ut, så ja. Plutselig kan jeg bare være sånn,
0: hva er denne jammen, er det liksom? Lyden, liksom?
2: Ja, hva er det der? Og da sitter jeg også og lurer på, er det ikke sånn at hvis kongen dør, så skal alle ha fri dagen etterpå, eller noe?
0: Hæ?
2: Jeg har hørt noen rykter om det.
0: Så jeg også sånn, noe som jeg vet ikke, man kan kanskje tenke at det var litt sånn usmakelig, men det var noen på TV2, som var sånn, ja, tok og filmet på Snapchat et sånn rack med masse svarte klær, og bare sånn, nå er vi klare in case noe skjer, på en måte.
2: Nei. Det var jo litt spes.
0: Ja, men da, og da var det sånn, jeg husker ikke hvilken influencer det, eller journalist det var, men de fikk litt sånn kritikk for det. Men ja, for jeg tror det blir, på en måte blir en greie at sånn, jeg tror de har en protokoll som de kommer til å følge med en gang noen i kongefamilien dør, hvor det er sånn, ok, da er det det som skal skje, det skal skje.
2: Ja, det er det. Men jeg bare lurer så på det der fridagsgreien, for det her er bare noe jeg har hørt, men da bare lurer jeg på sånn, fordi de sier at ja, da skal alle ha fri for å liksom ha en sånn sørgedag, men jeg blir sånn, men alle kan jo ikke ha fri. Hva mener du med at alle har fri?
3: Det er sikkert som en rød dag da.
0: Ja. Essensielle liksom, arbeidere har sikkert ikke fri.
2: Ja. Tenk liksom, jeg synes han er så viktig, men tenk at han er så viktig at liksom, bare fordi han går bort en dag, så skal man ha en sørgedag.
3: Norge er jo bare en fanklubb.
2: Ja, basically, liksom. Ja.
3: Men tror dere det vil skje det samme sånn som under VM? At alle vil gå foran slottet?
0: Og ro for kongen? Ro.
3: Ikke ro, kanskje, men møte opp i gatene. Sånn som, fordi nå har vi gjort det allerede ganske mange ganger, så nå er det ganske tilgjengelig for folk å komme ut i gatene.
2: Ja, hvis jeg gjør det for Haaland, så gjør jeg det for kongen, ja. Ja, 100%.
0: Ja.
2: Så kanskje det kommer en ny fyr eller kvinne som bare starter en sånn liten trend som man gjør foran slottet hvis kongen går bort, i stedet for å ro. Det kanskje Nora kan være den.
3: Et minutt stillhet for kongen hvor alle sammen står. Det hadde vært veldig mektig.
2: Oi, det hadde vært mektig, ja.
0: La oss ta et minutt stillhet nå.
3: Ja, og hør litt på litt musikk.

0: Der hørte du Make It Happen av Edel.
1: Sexbehandlingsprogrammet?
2: Nei, for faen. Det er tekstbehandlingsprogrammet.
3: På Radio Nova. For deg som ikke får pul.
0: Dere hører ikke på tekstbehandlingsprogrammet, men dere hører fortsatt på Skum og Kultur. Takk, Eivind, for den.
1: Ja, lurte deg der.
0: Men, ja, det er jo... Vi sier jo at det fortsatt er sensommer.
4: Ja, det er viktig å huske på. Ja,
0: men
4: ja,
0: det er snart høst.
1: Poengter det, ja.
0: Og hva er det annet enn teater og musikaler? Hva annet har denne høsten i vente, Nora?
4: Det er heksehøst 2.0.
1: Yes.
4: Ja.
0: Why?
1: Ja.
4: Ja.
0: But why though?
4: Why though?
0: Ja.
4: Ja. Hva slags sommer har du hatt i sommer, sier da?
0: Hva mener du?
4: Alle, man har jo, det er trier-sommer, det er brett-sommer, det er oh, ja. Hot girl-sommer.
0: Jeg har hatt no work-sommer.
4: Ah. Mm.
0: Relax.
4: Relax-sommer.
0: Ja.
4: Johanna, hva har du hatt?
1: Work-sommer. Så ja, det var det, basically. Hva med deg, Nora?
4: Jeg følte at jeg prøvde å leve etter en sidequest-sommer.
1: Yeah.
4: At man måtte aktivt finne sidequest.
0: Ja. Yeah. Yeah.
4: Og da er det når man har hatt liksom en enten kjedelig eller relaxing sommer, rolig sommer, så må man gå inn i høsten med en heksementalitet.
1: Ja.
4: Og dette introduserte jeg på Skumma i fjor.
0: Heksementalitet? Kan du uttype?
4: Ja, jeg skal uttype. Jeg introduserte dette i fjor, og da kom vi opp sammen med Adina og Sofie. Så kom vi opp med noen ting man måtte gjøre for å ha en heksehøst.
0: Okay.
4: Og så vil jeg at vi skal se hvilke vi vil beholde, og hvilke vi vil ta med inn i den nye heksehøsten 2.0.
0: Okay, la oss gjøre det.
4: Da var det, man måtte gå på vinbar.
1: Mm.
4: Man måtte kaste tingene man har fått av eksen i Akerselva. Man måtte spå hverandre. Altid ha smågodt i veska. Shotte jeger. Og gå med handsker og fancy klær. Være litt sånn overdrevent. Fake pelskoppe, handske, spissesko...
0: Ok. Ja. Hvor mye av dette gjennomførte du i fjor i høst?
4: Jeg gikk ikke med handsker, men jeg gjorde alt det andre,
1: ja. Ja,
0: ja, spissesko, fake pels.
4: Ja.
1: Ja.
0: Hadde du alltid godteri i veska?
4: Ja!
1: Vet du hva? Det kan jeg ta med.
4: Dette var Adina. Adina, shout out til Adina, og gratulerer med dagen, Adina. Hun har alltid low hearts i veska.
1: Ja.
4: Altid.
0: Ja.
4: Så jeg begynte også alltid å ha litt godteri, fordi at hvis du krasjer, så kan du... snakke litt. Og hvis noen andre er sliten, så er det sånn, du, jenta mi, jeg har litt her.
1: Ja,
4: ja.
1: Fordi godteri hjelper så mye. Både for,
4: det gjør det.
1: For hodet sin og kropp, liksom. Ja.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Jeg trodde du skulle si om du hadde lyst til å fjerne noe.
4: Nei, jeg lever jo godt med dette her, men jeg tenker nå skal jeg ta dere med inn i heksehøsten.
1: Ja.
4: Man må liksom, også det som var en veldig god ting jeg merket i fjor høst, var hvis noen ikke ville gjøre noen ting, så var jeg sånn, det er ikke veldig ekstra der.
0: Ja.
1: Ja. Sånn, ja.
0: Så det er ikke veldig heksete.
1: Du må være litt spontan.
4: Ja, hvis det var sånn, nei, jeg har ikke lyst til å bade, derfor kaldt. Så lite hekset der.
0: Men,
1: ja, det er gøy. Jeg synes også man skal kanskje inn i heksehøsten typen av, lage mer gryter.
4: Åh, ja.
1: Eller supper, for da føler

0: dra på sopplukking, sopptur?
1: Ja, men man kan også være enda mer, det er fortsatt sensommer, ikke misforstå. Men på onsdag så skal jeg og to venner opp i skogen tenne bål.
0: Teltet? Ja.
1: Nei, snakke om litt greier, hive litt ting på bålet.
2: Ok. Ja, men, okay.
1: Ja, for vi tar dette seriøst.
0: Det er veldig hekset,
1: det. Ja, det er med mentaliteten at det skal være hekste. Vi skal ha en liten session, vi tre. Ja. Rense opp i litt ting og sånn.
0: Ja. Og så må dere plukke noen sånne pinner i skogen og så bare brekke det. Mens dere sier noe som skal brekkes vekk fra livet deres.
1: Jeg har jo en venninne for veldig mange år siden, da jeg gikk på folkeskole, som gjorde akkurat dette. Hun gikk opp i skogen, tente et bål, forbannet en fyr. Dagen etterpå så ble han sendt ut av folkeskolen. Og så kom han til meg sånn, Nora, i går da vi var oppe i skogen, jeg forbannet han, og det funket. Så var jeg sånn, nei, kødder du.
2: Det er
1: veldig... Enten så er det en syk tilfellighet, eller så funket det.
2: Ja. Ja, men vet du hva? Jeg synes man skal tro på tilfellighetene av og til. Ja. Eller bare sånn... Vet du hva? Jeg er også sånn som liker fortsatt å ønske ting på 22-22-11-11. Jeg synes det er kjempehyggelig. Og det kan du gjøre som heks nå. Hvis du er sur på noen, prøv å forbanne dem rundt disse tidene.
1: Ja, og sånn, hvis det er fullmåne, plasser et glass vann sånn at det suger til seg månelyset. Det skal være veldig bra for deg. Okay. Ja, men gjør de tingene som er litt sånn, jeg tror ikke helt på det, man føler seg litt gæren. Ja. Gjør det, det er heksehøst.
2: Ja, det er heksehøst. Ja.
0: Ok, så Skommas tips til deg, bli en heks.

0: Der hørte du Hun som sitter fast av Aktiv Dødshjelp.
1: La la la la, Nova.
0: Nei!
2: Nei!
0: Denne timen har gått så fort, og nå er det dessverre over.
2: Ja.
0: Men jeg har kost meg masse. Har dere kost dere?
2: Ja, om jeg har.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva er det dere skal gjøre når dere går ut av døra her?
3: Jeg skal invitere til grilling, og jeg skal bade, og jeg skal gå og ta på meg flipflopene mine.
2: Ja, jeg skal akkurat si, jeg skal ta på flipflopene, kjøpe kanskje en siste iskaffe, høre mye på Veronica Maggio.
0: Ja! Ja, men same, det skal jeg også. Da skal jeg være en heks. Altså, jeg skal
3: gjøre klart skapet mitt til neste uke, når, når hekshøsten begynner.
2: Ja.
3: Så skal de spisse skoene og ringene frem.
2: Yes, nice.
0: Vær klar for spisse sko. Men ja, det er tirsdag.
3: Det er tirsdag. Vi skal ut i byen. Vi skal ta byen i lunken og kose oss. Følg oss på Instagram, og så høres vi igen i morgen tidlig.
0: Det gjør vi.
3: Adieu. 9-10 hver dag. Ha det bra.
4: Wow.

0: Bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, opp, åpne bort!
5: Å fy faen, det trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lagt den engang.
6: Rushtid! Heisan, sveisan. Og neven i fleisan. Det er rushtid, og det betyr at det enten er tirsdag, onsdag eller torsdag, og klokka er et sted mellom 4 og 6. Jeg heter Ulrik, og med meg i studio i dag har jeg selveste...
7: Hanna!
8: Snakk til meg da, Christian.
6: Snakk til meg da, Christian, og...
9: Tobias!
6: Og det er... To vikarer og en rusher, og meg som også er rusher, så to rusher og to vikarer.
7: 50-50.

0: dette var Amir med BHO.
1: Yeah, man. You're not tuned into the most listened radio station. It's Radio Nova, you know? Sleeping in the streets, eh? Me no listen to the other radio station. Me listen to this one, eh? Blood clot, you know? Stay tuned for good vibes, good talks. One time. Tuesday to Tuesday. 16 to 18, you know? It's
2: One time, two time, three time.
0: Tuesday to Tuesday, som han så fint sier altså.
2: Tuesday to Tuesday. Du kan høre på Rushtid fra tirsdag til tirsdag.
3: Det er mulig. Det er å anbefale.
2: Hvis du går inn på din foretrukne
0: lokale radio.
2: Hvis du går inn på din lokale radio og ber dem spille Rushtid.
0: Hei, god dag herre radio. Jeg vil gjerne høre på Rushtid tirsdag til tirsdag.
2: Endelig Namsos FM-bånd til å spille Rushtid. Så du kan gå inn på din lokale radio.
0: Det var fint. Takk, Christian.
2: Vær så god.
0: Jo, og vi har også med oss to andre, Christian. Vil du introdusere dem?
2: Det kan jeg godt. Ja. Dere kjenner han bare som han som har drukket mer enn to øl i sitt liv. Tobias Ripple.
4: Det er faktisk det jeg er mest kjent for.
0: Ja.
2: Det han går som.
0: Det er han går som.
2: Pseudonym.
0: Er det pseudo eller pseudonym?
4: Pseudo?
0: Pseudonym.
2: Sauronym.
0: Ja.
3: Pseudonym.
0: Tobias, du har vært vikar her i Rushtid før.
4: Dette er min andre
0: Rushtid. Hva tenker du? Hvordan kjennes det i magen? Er du spent? Nervøs? Kribler det? For det burde det nemlig.
4: Jeg mister helt kontroll egentlig. Jeg ble litt forvirret. Altså, tirsdag etter tirsdag. Jeg trodde det bare var tirsdag. Gange én. Så jeg skjønner ikke helt hvordan andre kommer fra.
0: Du skal sitte her hele uka.
4: Ja, ok, far.
3: Det er en tirsdag neste uke også.
4: Oh, ja, okay, ja,
0: du kommer
4: da,
0: alltid en tirsdag.
4: Da er jeg med igjen.
0: Hvilken redaksjon er du fra?
4: Jeg er egentlig fra den litt mer mindre sofistikerte kurator.
0: Ok.
2: Helt riktig, mindre sofistikert enn Rushtid.
4: Mer og absolutt, mindre, tidvis begge deler.
0: Ja. Det skal mye til å være like sofistikert som oss.
4: Men vi er ikke det.
0: Hva er det du studerer for noe da?
4: Jeg studerer journalistikk.
0: Det er det. Ja. Det er bra. Hvilke år går du?
4: Nå skal jeg begynne på andre året.
0: Ja, ikke sant? Så du begynner på andre året, så du... Ja. Var Christian faderen din?
4: Han var ikke min fader, men han var en av faderen.
2: Men jeg var fadder.
0: Du var fadder?
2: Før jeg slutta. Kan jeg introdusere begge gjestene våre med å roaste programmet de er fra?
0: Ja, gjør det.
2: Kurator, mer som kurat trommehinden min sprenger av å høre på dere. Jeg er så jævlig ramme av radio. Og så har vi også med oss hun som er kjent for hun som er kjent for å ha drukket mer enn en øl i livet sitt, for å si det sånn.
3: Det er første brumste jeg er
2: Hanna,
3: kjent for.
2: Hanna, som nå er ansvarlig redaktør, men hva med opplysningen? Og jeg har en saksopplysning. Faen, dere suger dritt balle til å lage radio i opplysningen, ass.
3: Fra 10 til 11 hver fredag.
2: Og så kan du altså disse programmene du er med i nå, Hanna, som er Dagtid,
3: ja.
2: Som er de som drifter Radio Nova. Ja.
0: Så Hanna er sjefen vår.
2: Helt riktig.
0: Ja.
2: Dagtid, Nattid. Å herregud, så jævlig irriterende dere er. Bare 24 timer i døgnet.
3: Saksopplysning, Christian var jo med i Dagtid før.
2: Ja, det er derfor det nå er whack.
0: Dette her er nytt for meg, Christian. Dette har ikke du sagt.
2: Jeg var jo sosiale medieransvarlig for hele Radio Nova i et år.
3: Kjempelenge.
0: Ja, det er sant.
3: Det er først og fremst det han er kjent for, andre og fremst for å ha drukket mer enn tre år.
0: Det var
2: jeg var det før.
0: Jeg husker at det var Zoom, jeg bare glemte at det også var Dagtid.
2: Det går bra.
0: Tenkte det var sin egen lille greie.
2: Jeg også glemte det flere ganger.
0: Kan du introdusere meg også?
2: Ja, nå har vi jo mannen som er kjent for å ha drukket færre enn to øl i livet sitt. Som bare drikker Fernet, og bare på onsdager.
0: Eller Poms er en jævlig digg
2: mann som prøver å introdusere IPA som en del av Rushtids MO. Vi har Ulrik og Rushtid. Mer som faen dritbra program. Hvor kan jeg høre det? Også, kan jeg spørre lokalradioen min om de kan spille det?
0: Og Christian, siste jeg vil ha fra deg i hele dag er en introduksjon av deg selv.
2: Ja, jeg heter Christian, mannen som er kjent for å hilse pent og hyggelig på alle i familien din. Ja, det er viktig med høflighet. Og jeg har jo mitt eget program som heter Våkne, som går hver mandag fra 6 til 7 om morgenen.
4: Mer som ikke våkne?
3: Mer som så videre.
2: Jeg kan jo disse våkne. Ja. 6 til 7 om morgenen, prøver noen å holde seg litt relevant med kidsa nå om dagen.

0: Hei, dette var The Impossible Green med Tambourine Messiah. Og nå kommer en jingle med Rushdids kjære mesterdetektiv, Picky Pick Pickens.
1: Hallo der. Dette er mesterdetektiv Picky Pick Pickens, og i livet som mesterdetektiv er farer alltid på ferde. Men hver gang det ikke er det, da lytter jeg til Radio Nova. Dram for øret.
0: Ja da, Hanna.
2: Ja, jeg har enda ikke sett The Odyssey, og jeg skulle se den med en venninne. Ja. Og da snakket vi om at filmer har blitt såpass lange at vi snart må ha pauser i filmer som man har på radio, på teater eller noe sånt. For at folk skal kunne gå på do, røyke, kjøpe litt godteri, whatever. Og da kom jeg på, i Egypt så ja. Har man pauser i kinoer.
0: Jeg elsker Altid. Omar Sharif.
2: Det gjør du.
0: Ja, vet noen hvem det er?
3: Jeg var ikke på Carnival World.
0: Nei, det er ingenting med det å gjøre.
2: Omar Sharif, er ikke det han den regissøren?
0: Nei, han er skuespiller.
2: Ja, skuespiller,
0: ja. En av de store, fordi Egypt er Midtøstens Hollywood på en måte.
2: Ja, det er det.
0: Så han var en av de store, Clark Gable fra, eller Humphrey Bogart fra Egypt var han. En av de virkelig store kjekkassene som var på sølvlerretet. Unnskyld, fortsett, Hanna.
2: Og blant annet i hans filmer så var det pause midt i kinoen, fordi at folk skulle kunne ta seg en sigg eller gå på do eller snakke om ting og sånn. Og det fikk meg til å tenke på hvilke pauser i hverdagen er det vi har mistet nå som vi liksom som et samfunn har sluttet å røyke.
3: Dette er bra. Jeg synes dette trenger å få et cred helt rett frem, for dette er bra. Fordi det at vi kollektivt har sluttet å røyke, det stemmer i hvert fall litt. Men folk har såpass stor respekt for røykepause fremdeles at det å si at man skal ut og ta seg en blås er mye, det er veldig overraskende godtatt fremdeles.
2: Men hvis jeg sier jeg skal bak og liksom spise et eple, Så er det ikke nødvendigvis like rart.
4: Men hvis du hadde sagt jeg skal ta meg en røykepause, for så å gå ut og spise et eple, så er det ingen stilt spørsmål ved det.
3: Jo, det hadde vært rart det også. Og her er hvorfor. Jeg tror at hvis man har lyst på pauser, men ikke har lyst til å røyke, så må man, fordi grunnen til at folk synes det er så greit at man drar ut og røyker, er fordi, hva faen skal du gjøre? Røyke inne? Æsj, det lukter jo jævlig vondt. Så du må bare begynne å si at du skal ta pauser for å gjøre ting som lukter jævlig vondt.
0: Jeg skal fise.
3: Ja, sorry, jeg må ut. Jeg skal tisse, men sånn på gulvet. Jeg må ut. Jeg skal offentlig urinere.
0: Du har jo en jobb som er ganske hektisk.
3: Jeg har en hektisk jobb, helt riktig. Jeg drifter en kantine.
0: Drifter en kantine, føler du at du kunne bare sånn, nei, jeg skal ta meg en røykepause?
3: Det er veldig The Bear preg når jeg jobber jo helt alene. Så jeg er veldig The Bear, men alle karakterene samtidig. Og kjefter på meg selv og sånn. Da hadde det vært deilig å ta seg en røyk. Jeg kjenner veldig mange jeg leier inn til sånne større eventer og sånn, som røyker. Men de lukter veldig røyk etter jeg har vært ute. Og det vil jeg ikke gjøre.
0: Nei.
3: Men jeg har en idé,
0: ja, hva da?
3: Som er å bare være veldig ærlig om hvorfor du må ut og ta en pause. Fordi veldig mange av de tingene som var grunnen til at man tok pauser før i tiden og kalte det røykepause, var jo at man bare ville komme seg ut av en litt kjip samtale. Så man bare begynner å være litt ærlig og si sånn, du, nå trenger jeg en liten pause fra dere små drittunger. Jeg må ut. Jeg skal ikke røyke. Men jeg trenger bare 3 minutter alene.
0: Ja, uten deg.
3: Ja.
0: Ja. Så ikke bli med. Er ikke det...
2: Eller nå hadde jeg en kjip kunde. Jeg må bare ut og ta meg en pustepause.
0: Men er det ikke det man har dopausen til? For en røykepause, da vet du aldri om den du snakker med sier, åja, men jeg drøyker også, så jeg blir med ut.
2: Men hvis du er på do 5 ganger, nei, altså 1 gang i timen, og er liksom, tar deg 10 minutters pause 1 gang i timen, begynner jo folk kanskje å stille litt spørsmål.
0: Nei, jeg gjør det hele tiden.
4: Okay. Reagerer du på folks dobruk?
2: Hvis det blir veldig, veldig ofte, så lurer jeg jo litt. Eller sånn, jeg sier det jo kanskje ikke til det, men jeg tenker sånn, åja, han har vært på do 1 gang i halvtime nå hele jobbdagen.
3: Pluss at det å ta seg en runde rundt bygget, har jo aldri skadet noen i...
0: Men det er en pause du må få av noen andre.
3: Nei, det kan du ta det.
0: Nei, du kan ikke si, nå må jeg ta en runde rundt bygget.
3: Jeg sier det hele tiden.
2: Jeg hadde respektert hvis du hadde sagt det.
0: Jeg hadde
2: vært sånn, ja, vet du hva? Backer.
0: Ok, greit, men da skal jeg ta meg en runde rundt bygget.

0: Dette var Kandura med Poor Eye, og denne låta var til deg, Heidrun fra Umami. Og nå kommer Jingle, den beste vi har på hele Nova.
1: Ja, dette er Rushdie som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der er vi i gang. Det er Thomas Mildish som tar ballen. Og han tar den svære hanske. Det er dritstor hanske han tar den. Og så er det batteren. Dette klippet jeg har sett før. Dette er dritbra. Det fikk jeg opp i wheelsen min. Og det er han batter. Og han løper. Det er homerun. Han fikk homerun. Han løper hele veien. Dette er Jeffrey Starsberg som løper rundt her. Og hører på. Han hører på Rushdie tirsdag til torsdag 4-6.
0: Yes! Nå er vi bare to i studio plutselig.
2: Ja, vi mister litt sånn folk konsekvent.
0: Ja, vi, er det oss det er noe i veien med?
2: Jeg mistenker det, at det er meg og deg som er problemet.
0: Ok, hvis vi skal på en måte drøfte litt over egen adferd.
2: Så har vi akkurat sendt to personer for å ta seg inn rundt rundt bygget.
0: Ja. Kanskje vi er litt strenge av lufta?
2: Det kan jo hende. Jeg føler liksom ikke at vi er så strenge da.
0: Nei, vi er jo søte og snille.
2: Søte, snille og gode og greie.
0: Og kule, morsomme,
2: riktig, og
0: smarte. Apropos smarte.
2: Oi.
0: Ville du kalt deg, Tobias, en god student?
2: Nei.
0: Nei.
2: Enkelt og greit.
0: Ok, hvorfor ikke?
2: Dette her tok jeg faktisk opp på en skummakultursending tidligere denne uken.
0: Ja vel, ok, unnskyld meg da. Jeg visste ikke det. Beklager at du bare bruker alt materialet ditt på skumma før rushtid.
2: Ja, så det må jeg bare beklage. Men da, enkelt og greit, så sa jeg jo der at før min forrige eksamen, ja, som for øvrig gikk sånn midt på tre, så er det veldig mange studenter som tar skippertak.
0: Ja.
2: Jeg tok det ordet bokstavlig, og ble mannskap på en fiskebåt, og seilte fra Bergen til Harstad.
0: Oi, det her er kjempekult.
2: To dager før eksamen.
0: Hadde du pensum med ombord?
2: Ja.
0: Dette her er jo alt for bra.
2: Men jeg åpnet jo ikke pensumbøkene, jeg var jo på jobb. Men da, i stedet for å ta skippertak i bøkene, så var jeg fysisk
0: faktisk
2: på en båt og tok skippertak der.
0: Det finnes ikke noe bedre, sånn. Jeg visste ikke at du var sjømann.
2: Nei, var det i fjor? Ja, det. Og så ringte gamle sjefen min og var sånn, du, vi har en båt som må komme seg fra Bergen til Harstad. Ja. Har du sjanse å hjelpe oss?
0: Fordi det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om,
2: ja,
0: litt sånn, kanskje for å hjelpe deg litt,
2: ja,
0: men det er jo i studiene, for jeg er på ingen måte en god student, men jeg føler at jeg har kjent mange gode studenter.
2: Ja.
0: Så jeg tenker at jeg nå tilber deg gratis hjelp.
2: Ok, ja, men det trenger jeg jo åpenbart.
0: Og det er jo da å reflektere og tenke over det man har lært i ettertid når det har gått litt pause. Så hva, Tobias, har du lært i dag?
2: Oi.
0: Du går journalistikk?
2: Det stemmer.
0: Og hva har du lært om journalisme i dag?
2: Ja, det var et godt poeng. Vi har vel egentlig, vi reflekterte et par av oss sammen at det var ikke så givende forelesning egentlig, fordi vi hadde akkurat samme forelesningen i går.
0: Ja, følte du, men du som ikke er så flittig student, var ikke det litt bra for deg å få det repetert?
2: Jo, det var det antageligvis, ja. Men majoriteten av forelesningen gikk jo ut på hva denne foreleserens kvalifikasjoner var.
0: Jo, men det er også fakta, vet du, det er også trivia, ja. Så da spør jeg deg, hva er kvalifikasjonene til, hva heter foreleseren? Nei, det kan du kanskje ikke si det på
2: Jeg tror kanskje vi skal holde navnet av luften.
0: Kan du finne på navn?
2: Vi kan kalle vedkommende for Heidrun da.
0: Yes, Heidrun.
2: Heidrun har jobbet veldig mange år i mediebransjen,
0: ja.
2: Både som journalist og videojournalist, ja, og ikke måte på. Jobbet i NTB og TV2,
0: okay,
2: og har en doktorgrad fra OsloMet, som man akkurat er kommet tilbake igjen fra, sant? Det har jeg fått med meg, for det har jeg fått inn to dager på rad.
0: Kjenner jeg starstruck allerede, liksom?
2: Altså egentlig potensielt en veldig god foreleser, bare ikke en veldig god forelesning. Er vel egentlig konklusjonen min etter å ha filosofert litt.
0: Men tenk om dette kom på eksamen da. Hvilke kvalifikasjoner har foreleseren din?
2: Ja, den er enig gjeste foreleseren. Så ja, da stiller jeg jo, da er jeg big time ferdig. Da går det fint.
0: Ja, da hjelper det ikke å være på båt før eksamen.
2: Nei, vi hadde jo ikke forelesninger da. Så jeg var jo bare på båt fordi
0: Og jeg har ingen forelesninger.
2: Ikke rett før eksamen, nei.
0: Nei, ja, det, ja, det er
2: fint. Altså, vi har, altså, det var jo, det var liksom egen studie da, lesedager og...
0: Var det Silurveien, var det skoleeksamen?
2: Ja.
0: Dig da?
2: Ja, ja.
0: Det er det beste. Men nå... Jeg vet ikke, føler du at dette hjalp jeg deg nå?
2: Ja, ja, ja. Nå kommer jeg, aldri til å glemme denne foreleseren.
0: Så bra. Og kan du utdype litt mer? Hvordan har mitt råd og mine refleksjoner gjort deg klokere?
2: Ja, fordi jeg har jo nå lært fra meg det jeg lærte i dag.
0: Ja.
2: Og det er jo på en måte det man gjør hvis jeg reflekterer til noen andre, sånn som jeg har gjort nå.
0: Ja.
2: Så lærer jeg det vekk, og da har jeg jo åpenbart lært det veldig godt selv.
0: Ja, jeg synes du skal få en A, ja. Eller kanskje til og med S.
2: Ja, men det skal du
0: også
2: få.
0: Som i Sonic the Hedgehog, så er det ranken over A-rank, S-rank, super.
2: Ja.
0: Så jeg synes du får S.
2: Ja, men det får du også for bortlæring.
0: Nydelig.

0: Dette her var Cuba Keysen med Venter på tur.
1: Dude, folk snakker alltid passive income. Money, bitches. Jeg tenker, quit the 9-5, go to the 4-6. Røstid.
2: Ja, jeg vet ikke om du har fått med deg, Ulrik, at i sommer
0: ja.
2: Så får vi et lite, sånn, lite arrangement som vi kalte for fotball-VM.
0: Jo, det demrer noe.
2: Ja,
0: det ringer noen bjeller.
2: Ja. Og jeg vet ikke, er du fotballinteressert?
0: Jeg ble det, midlertidig. Jeg var det i sommer.
2: Du er min drømme, du er mitt drømmescenario.
0: Ja.
2: Fordi... Det er veldig mange som nå er blitt fotballinteressert i sommer.
0: Ja.
2: Men nå som VM er ferdig, så har jo den interessen dabbet hardt av.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det.
0: Jo, det kan jeg. Jeg var sånn, fader, nå skal jeg heie på Arsenal fremover, fordi jeg elsker Martin Ødegaard.
2: Mm.
0: Eller, ja.
2: Har du sett Arsenal-kamp
0: liksom,
2: siden?
0: Nei, jeg har aldri sett en Arsenal-kamp, og så sier jeg liksom at jeg er Hotspurs-fan da.
2: Ja.
0: Men nå er jo hverken Kane er jo cancelet, så hun, jeg vet ikke om han er med i Tottenham lenger heller. Jeg tror han spiller for Amerika eller noe sånt,
2: ja.
0: Så det er ikke så mye fotball i meg lenger.
2: Nei, men det jeg da tenker vi må, eller det jeg foreslår da, er jo hvordan kan vi gjøre fotball i sin helhet attraktivt nok til at folk gidder å se på fotball og følge med på samme måte når det ikke pågår et VM.
0: For hva, ok, men hvilke ting, hvilke elementer gjorde alle de som ikke var fotballinteresserte så innmari interessert i dette VM-et? Sånn, ja, ok, det er historien, det er gøy at vi har vært underdogs, og vi har kule spillere. Spillere som, en, at de virker ganske greie, alle sammen virker som folk man kunne hatt en ganske kul samtale med. De virker ikke som kjipe kjendiser, som veldig mange kjendiser fort kan gjøre. Og de er jævlig kule, de har sånn kult image, de er kule og greie som jeg tror på en måte gjør at folk liker å heie på Haaland.
2: Ja.
0: Altså Haaland, jeg tror Haaland er en veldig stor grunn til det i det hele tatt, og at han er så mye hype, og vi blir sånn, ah, Norge, og for kineser liker Haaland, amerikanere liker Haaland, Haaland. Men også liksom, ikke sant, ta Nusa for eksempel, som hadde den dritsmude scoringen som han prøvde å recreate senere i VM. Ja. Men jeg tror for eksempel den scoringen hans var som med på å gi en sånn hype hvor liksom, vi er sånn, oi, vi er jo skikkelig flinke dette, og folk er kule. Vi walka the walk samtidig som vi talka the talk.
2: Ja. Jeg tror at det er et veldig stort element. Det at vi har veldig kule fotballspillere.
0: Ja.
2: Og så tror jeg jeg tror VM var på en måte en sånn liten arena for at folk skulle åpne øynene litt for disse norske fotballspillerne.
0: Mhm.
2: Men så tror jeg også at vi må bare få til det der samholdet. Storskjermvisning i 6 forskjellige parker i Oslo.
0: Ja.
2: Jeg tror du må ha det samlestedet som liksom kan gjøre at... Jeg tror at det er for få steder som viser fotball på en sånn storskala måte at folk tenker at, oi shit, her må jeg være.
0: Men jeg synes vi burde behandle vår egen... Altså norske fotballkamper, så ikke vi burde ikke hype, altså jeg synes ikke vi burde vise mer engelsk fotball eller mer tysk fotball, vi burde vise, og jeg har inntrykk av at det er ikke alltid disse kampene blir filmet, det kan være at jeg tar feil, men for eksempel Sandefjord møter Stabæk. Hvorfor er ikke det en stor deal i Norge?
2: Det er der vi har den fantastiske direkte sport, som jeg tror er av media drevet, som filmer og streamer sånne små, mindre kamper da. Så det går an, men det er jo ikke den samme skalaen.
0: Det er på ingen måte, det er en som sitter og roer fordi Stabæk skal spille.
2: Nei, jeg tror...
0: Skal vi begynne med det?
2: Ja, men det tenker jeg vi kan ta direkte med Stabæk sine supportere. Ja. Og så må vi ha...
0: Kristian tror jeg er Stabæk-supporter, han er jo derfra.
2: Ja, ja, men da kan Kristian, han er jo typen til å starte en liten sånn roklubb i Stabæk-supporterklubb. Men da kan vi også tildele alle klubbene i Norge, for eksempel ulike sporter. At du skal ha... Det blir noen som skal swishe igjen.
0: Åja, det er ikke bare roing, men så du på den roingen som en sporthyllest? Det var jo med vikinghyllest.
2: Det var jo definitivt en vikinghyllest, men så har jeg i ettertid sett den i alle andre settinger, og da føler jeg det blir roingen ta, som en sport liksom. Eller jeg tenker
0: kan ikke
2: på
0: bare
2: det.
0: Ha andre vikingaktiviteter.
2: Jo.
0: Som at noen står på ski, det er både idrett og vikingrelatert, ja. Sånn, hva sier man da? Swish.
2: Swish.
0: Swix, du sponsor Swix.
2: Swix som sponsor den nye fotballinteressen.
0: Ja.
2: Ja, men da sier vi det sånn.

0: Og dette var Kloss Major med Himmelen er blå.
1: Det har vært observert en identifiseret flygende rød mann med reinsdyr i luftrommet over Førde. Mer om dette finner du på Radio Nova.
0: Jeg er så glad i den jinglen, og jeg gleder meg til det blir jul og juletider, for det er jo teknisk sett en julejingel. Men jeg bare synes den er så flott.
2: Jeg synes den er enda gøyere i august, jeg.
0: Ja, bare nissen flyr over Førde. I august også.
2: Jeg synes det er enda mer, det gir jo enda mer mening at folk skal bry seg hvis
0: ja,
2: nissen hadde flyttet rundt
0: vært,
2: i august.
0: Det hadde jo ikke vært et avvik.
2: Nei.
0: Har du sett på History Channel noen gang?
2: Nei.
0: Fordi de snakker jo ofte om disse anomalies.
2: Ja.
0: Da er det aliens det ofte. Ja. Men i teksten så står det alltid avvik. Mm. Så avvik er anomaly på norsk.
2: Ja.
0: Jeg har lyst til å dekorere hjemmet mitt med planter.
2: Ok.
0: Det har jeg lyst til, jeg har tenkt fader, det er alt for lite levende rundt meg hjemme hos meg. Jeg bor alene
2: okay.
0: i en SIO-bolig på 17 kvadratmeter. Ser litt ut som en fengselscelle
2: ja.
0: Så må du alt som kjemper mot fengselslook og fengselsestetikk
2: ja.
0: Er jeg da fan av. Og da tenker jeg plante
2: mm-hmm.
0: Kan du mye om planter, Tobias?
2: Nei.
0: Godt utgangspunkt. For jeg tenker vi nå sammen skal komme fram til den rette planten for meg.
2: Ja, men det er helt fantastisk. Men du vil ha én plante?
0: Ja, i første omgang.
2: Okay,
0: tenk om det ikke er greia min liksom.
2: Okay, ja.
0: Jeg vil ikke drepe flere planter enn nødvendig.
2: Okay,
0: jeg er ikke noen plantemassaker.
2: Nei. Men når du legger det frem sånn da, er du flink til å ta vare på planter?
0: Ja, men det vet jeg jo ikke enda.
2: Ok, du har aldri prøvd å liksom holde en plant i livet?
0: Nei, er det rart at jeg aldri har gjort det?
2: Jeg har jo på en måte konsekvent fått beskjed av min mor da jeg bodde hjemme at nå må du vanne plantene, altså der var det.
0: Ja.
2: Så jeg har liksom fått det ansvaret, liksom livet etter disse plantene ligger i mine hender.
0: Men min mamma tror jeg er like dårlig på å holde blomster i livet. Altså, alle blomstene vi har hatt stående i vaser har vært døde i mine om oppveksten.
2: Ok.
0: Så jeg tror liksom, når ikke engang mamma husker det, så tror jeg ikke det har falt ned på meg.
2: Ok, ja, men da tenker vi, hvis vi legger det som en grunnmur, så begrenser vi jo litt hva planter du skal ha.
0: Men det er fin begrensning, det er jo bare bra, og da gjør det blir lettere for oss å velge.
2: Ja, for nå kunne jeg vært sånn skikkelig smart, det kommer masse eksempler på ting du ikke skal ha, fordi de krever masse
0: men
2: tilsyn.
0: Men gjør det først, start her.
2: Ja, men jeg har ingen eksempler. Det var derfor jeg la det frem som at
0: men vet du hvordan de ser ut? Har du en idé? Eller bare kan du ikke plante det er vanskelig å vare på?
2: Nei, eller jeg begynte liksom å gå gjennom hodet mitt nå med planter. Jeg har to planter som jeg tenker jeg kan si liksom, fordi de kan med selvsikkerhet si at er faktiske planter.
0: Ja.

0: Ok, dette her var smag smeg på deg selv av Fitnessbow.
1: Radio Nova.
0: Ja, det der er jo Conan O'Brien. Nå føler jeg at det er såpass lenge siden at Conan O'Brien var på Rushtid at vi må si det litt.
2: Ja.
0: At det er Conan O'Brien som sier Radio Nova.
3: Ja. Det er ganske kult at
0: det er dritkult.
3: Det er sånn.
0: Vi burde ha flere gjester. Jeg føler det at vi har hatt han på Rushtid gjør at vi kan lettere reache. Egentlig alle norske kjendiser kan vi reache til bare si sånn, ja, Rushtid som har flere gjester som Conan O'Brien.
3: Nå har jeg gått klipp. Er ikke Conan O'Brien international?
0: Jo, så derfor så da føler jeg at siden han er international så er jeg i mitt hode er kanskje det bare veldig globalisert og amerikanisert, men at norske kjendiser er på en måte litt mindre verdt enn Hollywood-kjendiser.
3: Ja, men vi kanskje kan jo bruke det som en sånn salgstriks også, ja. Bare sånn, du, vi har hatt Conan O'Brien, hvorfor kan ikke du være med da?
2: Jeg har prøvd noe på det med kurator,
0: ja.
2: Og prøvd å få inn flere gjester ved å si at ja, og så har vi hatt gjester tidligere.
0: Ja.
2: Så langt så har jeg sendt ut 4 mailer, jeg har fått 0 svar. Så det er jævlig bra taktikk.
3: Men jeg tror ikke jeg har prøvd hardt nok.
2: Nei, det er det. Jeg har ikke Conan O'Brien nå.
0: Ja. Men Serge, jeg tenkte, bare for å være litt rettferdig, at du kjapt kunne få vise din impression av meg.
3: Ja, men greiene, du har sånn unikt språk, fordi du liker å bruke sånn fascinerende ord og sånn, og så drar du mye ordet dine sånn, jeg elsker å være energisk og veldig gøy å ha med. Jeg elsker det, og så blir jeg galt. Det er liksom sånn, det nivået der det, jeg tror jeg må få i meg litt mer enn den lille sjokoladebiten jeg spiste i sted for å få det energinivået der.
0: For apropos lille sjokoladebit, hvorfor er du sen, Serge?
3: Ja, det er ikke fordi at jeg hater bergensere. Det kan vi stadfeste noe med en gang.
0: Han ble litt redd nå, Serge ble nervøs.
3: Nei. Jeg har faktisk vært i et veldig gøy møte i dag. Vi hadde besøk av politiet, faktisk.
0: Ok, hva har du gjort nå da?
3: Vi hadde sånn workshop med politiet da, for å liksom hvordan vi skal bedre samholde eller samhandle med politiet.
2: Er du narkosmugler eller noe sånt?
3: Kanskje jeg skulle begynne å si yrket mitt før jeg fortsetter.
0: Det er veldig gøy hvis du er narkosmugler, som at det bare sånn, de er så åpne om korrupsjon,
3: ja.
0: Og politiet er involvert i narkosmugling, ja, at de har egne møter, hvor de brainstormer hvordan de kan samarbeide bedre.
2: Ja, en litt sånn workshop på den hasjplantasjen jeg jobber på da.
3: Jeg er faktisk talsperson for den norske smuglingsorganisasjonen her i Norge.
0: Ja.
3: Og jeg har et årlig møte med politiet for å snakke om for eksempel økonomien og liksom litt diverse utfordringer vi stiller opp med gjennom året, og hvordan de kan hjelpe oss å forbedre.
0: Du har også vært i toppen av smuglerforeningen, har du ikke?
3: Jeg kom faktisk på første plass i OL i smugling. Så det, okay. det var ganske...
0: Nice.
3: Jeg tror kanskje det er derfor jeg har fått den stillingen jeg har som talsperson for gutta mine, skulle jeg si.
0: Men politiet og deg.
3: Ja, for jeg jobber jo i utelivsbransjen. Og da, ja. Kan det oppstå masse greier som det innebærer at politiet kan plutselig dukke opp og si hei.
0: Mm-hmm.
3: Og i dag, så vi hadde, det var mange spørrerunder, og folk hadde spørsmål og sånn. Men det var et spørsmål som jeg la merke til, så de prøvde å unngå veldig hardt da. Og har dere lyst til å tenke dere frem til hva det spørsmålet var som ble stilt til de, som de helst ikke ville svare på?
0: Ja, nå må vi gjette her, Tobias.
2: Jeg er støkk på denne smuglingen.
0: Er det noen smuglere her?
3: Ja, for det var det. Nei, det er et spørsmål som ble stilt til politiet fra oss da.
0: Jeg spør for en venn, la oss si jeg har masse smuglet stoff i lomma, hva gjør jeg da uten å bli oppdaget av dere?
3: Nei, du er inne på noe her. Han er ikke inn på noe, jeg skal hjelpe deg der, Tobias.
0: Kan vi få et hint?
3: Hæ?
0: Kan vi få et hint?
3: Ok, det handler om å håndtere noe.
2: Ok, er det... Kan jeg slåss tilbake? Hvis det folk slåss i baren, men kan jeg bare smekke til dem liksom hardere?
3: Det er spot on! Hvordan visste du det? Det er spot on. Spørsmålet var sånn, hvis jeg nå blir... hvis jeg er i en situasjon hvor personen... plutselig blir voldelig med meg, hva skal jeg gjøre da? For det første svaret er jo selvforsvaret, sant?
0: Mm.
3: Men de ville ikke svare på det.
2: Okay.
3: Så de prøvde å lure seg unna det spørsmålet. Og ja, det kan de ikke ha lyst til å snakke om vold, selvfølgelig. For det, hva skal man gjøre i en situasjon hvor du plutselig har hender på deg, og du har lyst til å, liksom, å ta en karatekid ut av den fighten, liksom? Men hva skal man gjøre?
2: Ja, ja, men jeg skjønner veldig godt problem. Altså, jeg jobber jo i et litt bra sånn.
3: Ja, er det sant?
2: Ja. Og jeg jobber på et sted der vi gjentatte ganger har fått pålegg fra politiet fordi det har vært slåsskamper i eller rett utenfor lokalet vårt.
3: Og så er det alltid utenfor også?
2: Ja. Det er liksom det største problemet.
0: Det hadde vært rare om det var indoors.
2: Men
0: det er sånn, let's take this outside, sier man, så går man ut.
2: Ja,
0: så.
2: Men det er jo ikke alle de som, det er jo ikke alle de som vil slåss som tenker så langt at dette er mye ryddigere hvis du slåss på utsiden, for da er det mindre som blir ødelagt og færre som blir påvirket.
3: Ja, i hvert fall etter å ha tatt i hvert fall tre under bors, skulle jeg til å si. Så er det litt vanskeligere å snakke med dem.
2: Etter å ha vært på do tre ganger, på kort tid.
3: Den dopausen der. Plutselig så tar jeg en dopause midt i samtalen vår også, ikke sant? Men det var ikke det jeg skulle komme frem til her nå. Det som er veldig gøy da, at i stedet for å svare på spørsmålene, så ga de oss ulike taktikker for å unngå at det skal skje. Men poenget var at det har skjedd. Hva skal vi gjøre da? Så det var sånn, ja, husk å stille deg ved siden av utgangsdøra, så du har en bra exit. Men hvis jeg nå står ved siden av utgangsdøra, men han har handa sin rundt halsen min, hva skal jeg gjøre da? For jeg kan ikke akkurat løpe unna. Og så sa de, men da må du ringe politiet. Og da tenkte jeg, og så skulle du til å svare, og så avbrøt han meg, og så gikk han neste spørsmål.
0: Se på deg sånn. Nei, det er en fri som holder meg. Rundt halsen, kan jeg slå han? For det er lov å slå. Nei, du må vente til vi er på plass. Politiet er på vei, vi har sendt 4 biler.
2: Vent her, jeg.
3: Unnskyld, kan du slippe meg litt? Jeg skal bare ta en telefon. Ja. Du, ja, hva skal jeg gjøre nå? Nei, det er veldig interessant. Så vi hadde en konklusjon med at hvis du noen gang føler at du havner i en sånn slåsskamp, så må du bare si, jeg må på do, og det løser problemet.
4: Yeah.

0: Dette her var Symbiose under vann med av impulskontroll.wave. Og før det hørte vi Kasper featuring Lasse Lokøy med Oslo City Summer.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Ok, nå som skolen har begynt igjen og fadderuka er over, så bestemte jeg faktisk meg for å bli fadder. Og med det var jo det kjempekoselig, fordi at dere kunne få lov til å ta del i det vedundelige studentlivet på nært hold første uke allerede. Mm-hmm. Men det jeg synes var veldig spennende var at liksom, de hadde ikke noe sånn... Det var ikke sånn at de prøvde akkurat å få folk til å bli fadder. Fordi at det var liksom ikke et lukrativt tilbud, hvis det gir mening.
0: Hva gjorde fordi, hvordan fikk de fadder i det hele tatt da? Var det bare folk som giret på å være fadder?
2: Det er akkurat det jeg lurte på nå. For at, i utgangspunktet på Oslo Met så tror jeg det var såpass få faddere at de som ble fadder, for eksempel i min gruppe, så var det planlagt at vi skulle for eksempel ha 45 fadderbarn. Og det er jo ikke ganske gunstig for en som studerer og bor i et kollektiv som kanskje bare ikke er større enn 50-40 kvadrat. Så hvordan kan vi få plass til absolutt alle de der i det? Så det jeg har tenkt litt på i ettertid, at vi som en gruppe nå kan prøve å gjøre det litt lukrativt å bli fadder. Fordi når jeg så i den brosjyren, så hadde de ulike...
0: Hadde dere brosjyre?
2: Vi har en brosjyre for de som var faddere, og hva kule ting du som fadder kunne få ut av ditt fadderopphold da. Og det ene...
0: Vi hadde ikke brosjyre.
2: Nei.
0: Få høre.
2: Så det ene tilbudet, eller det ene tingen vi fikk som fadder, var at vi fikk et gavekort til Akademika på hele 35 kroner.
3: Oi!
2: Avslag på et kjøp på Akademika.
3: Det utgjør jo, hva er det, en promille av en pensumbok.
2: Men ja. Nå spør jeg dere, har dere tatt og blitt fadder for den goden der?
0: Jeg hadde ikke brukt det, jeg tror jeg hadde glemt det. Det er så lite betydelig, liksom.
2: Ja, det er litt flere ting her, okay, også på den listen. Og så skal vi finne på noe gøy lukrativt som vi kan tenke på for å forbedre. Det neste på listen var at vi fikk en øl under fadderuka i studentbarn.
0: Og det, så, ja. Vi har også fått det, men den har vi ikke fått enda.
2: Oi. Og du har kanskje fått den, og fadderuka er over.
0: Ja.
2: Det hjelper jo veldig. Det er jo kjempesnilt da. Ja.
3: Det er jo big brain marketing.
0: Ja, ja, bare skjønner å si dette får du, og så får du det ikke.
2: Ja, så får du ikke.
0: Nå har du gjort jobben, så nå trykker du den nå.
3: Nei.
2: Ok, ikke for lov å legge hate på fadderuka. Herregud, det er jo kjempekoselig at jeg har satt opp alt opplegget. Men neste ting vi fikk var liksom en kaffekopp.
0: En kopp?
2: Ja, en kopp.
0: Eller, en fin kopp?
2: Bare en kaffekopp.
3: Men altså sånn til type kopp eller til termos der med seg ut liksom?
2: Nei, det var bare en kopp. Ja. Det var en kopp, ja. Og til slutt så er det selvfølgelig den fine genseren man får, der det står fadder på, som man mest sannsynlig kun kommer til å bruke en gang.
0: Jeg tror ikke, føler liksom ikke den anledningen kommer tilbake igjen.
2: Ok, nå var jeg sikkert litt dårlig i formuleringen av hvordan jeg beskrev alle tingene, for hvis jeg kanskje sa dette her på en annen måte, så hadde det sikkert vært mye gøyere. Typ sånn, dere får et øl! Yeah! Men,
3: hvis du bruker kopp riktig, altså, jeg er blodgiver for mummikopper, liksom. Så,
0: Får man mummikopper av blodgiver?
3: Ja! Hvis du gir blod, så de har man sånn...
0: Har de egne blodgivende mummikopper?
3: Nei, det er vanlige mummikopper. Du får bare velge etter du har gitt blod.
0: Så bare som når du har barn og tannlegen, så får du velge en liten sånn...
2: Leketing.
0: Ring, ja.
3: Og det, så det, kopper er liksom mer enn øye.
2: Men det var en plain kopp. For en mummi har jeg skjønt da, for det er ikke sånn resale value, og hvis du samler på de, så er det en kolleksjon og så. Kan det gi en value til deg?
3: Ja.
2: Men hvis du bare får en helt vanlig kopp da?
0: Jeg vet ikke, sånn jeg ble rekruttert til å bli fadder. Det var fordi han som var faddersjefen på linguistikk, han fikk liksom 2 minutter før forelesning til å snakke pitche. Om det å være fadder. Ja, pitche fadder. Og så sier han bare, han sier veldig kjapt dette er sånn det er å være fadder, og så sier han foran hele forelesningssalen, og du Ulrik, du har ikke meldt opp ennå. Og så sender han Mac-en sin bort til meg.
2: Gjennom klassen liksom.
0: Gjennom klassen. Så alle ser på meg. Og da er sånn, nå må jeg bli fadder.
2: Du hadde ikke valgt det. Du ble tvunget til å bli fadder.
0: Ja. Så blir jeg fadder.
2: Men ok, gi oss noe. La oss lage noe lukrativt. Hva gjør vi nå for å forbedre sånn at flere blir faddere.
0: Betale dem.
2: Ja, men det blir for lett, for det er liksom alltid et problem med budsjett og sånt, ikke sant? Så vi må gjøre noe, vi må kaste inn noe sånn goda.
4: En dagspass på en festival.
0: Ja, det snakker vi.
4: Altså, finn en eller annen festival, og så bare gjøre skolen til sponsor, og så får de, jeg vet ikke faen hvordan sånt funker, men bare, eller noen fadderne jobber dugnad en dag, og så kan de være...
2: Få billetten, ja. Ja, men det der er ikke dumme det, for da tror jeg flere hadde sikkert lyst til å bli det.
0: Ja, det tror jeg også. Ja. Alt man får som er kult, tror jeg hadde gjort folk til å bli mer gira.
2: Ja, så kanskje et sesongkort på skolebarn også, hadde vært noe. Sesongkort
4: på skolebarn?
2: Ja, jeg vet ikke hvordan reglementet er på alkohol, men vi må få i gang.
0: Det skal ikke være drikkepress, og det var de kjempestrenge på. Vi fikk ikke lov til å kalle det fors engang. Ja, alle kalte det fors da, men det var sånn, du skal ikke kalle det fors.
4: Faddersamling.
0: Faddersamling. Sosial sammenkomst.
2: Ja, jeg tror vi bare kaller det en klasse fra noe av deg.

0: Dette her var Ylva Ly med Shades. Og før det hørte vi Periferi av Fri.
1: Ok, så vi er her på Rushdie. Ulrik, hva er det du har foran deg?
2: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
1: banan.
2: Banan. Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg. Oh my god, oh my god, oh my god. Kjempegodt, jeg drikker.
1: Hva smaker den?
2: Den smaker som en Big Mac, men bare som banan.
1: Rushdie. Altid noe nytt.
2: Altid noe nytt.
0: Siden jeg har vært litt sånn meta med disse stikkene og snakket litt om dem, så kan jeg fortelle at den her, da vi lagde den, så tenkte jeg jo ok med at vi skulle være Umami, som er Radio Novas matprogram, der de snakker om mat.
3: Ja.
0: Så dette var vår idé om Umami.
3: Ok. Og dette var, har Umami liksom hørt denne og
0: nei,
3: gått med
0: ikke,
3: på at dette
0: har,
3: er sånn det?
0: De svarer aldri, det hender jeg tagger de i innleggene våre og sånn også. Men
4: du må ha bilder av mat, så svarer de.
0: Ja, ja, det er ofte matrelatert, men nei, de svarer ikke så ofte. Jeg er veldig glad i dyr.
3: Ok.
4: Det har vi skjønt.
0: Ja, og dere skal få en oppgave av meg. Dere skal på flyet. På dette flyet skal dere ha med dere dyr. Men for å komme dere på flyet må dere gjennom sikkerhetskontrollen, der de har apparater og apparater som ser dyrene som dere eventuelt skulle hatt med. Deres oppgave, kjære deltakere, blir å finne et dyr som dere kan greie å smugle inn gjennom sikkerhetskontrollen. Bruk kunnskapen og erfaringen og verktøyene dere har. Vær kreative. Tenk utenfor boksen. Måtte den beste dyresmugler vinne. Og dette er dyresmugleren.
3: Okay.
4: You gotta get locked in now. Locked in.
3: Nå er jeg på med solbrillene, for nå, nå skal jeg locke inn fullstendig.
4: Nå har alle tre på seg solbriller her, for vi er så locked in.
3: Det er... Ok, men viktig kontrollspørsmål.
0: Ja.
3: Skal jeg snikke dette dyret inn på min person? Eller skal dette dyret liksom i en koffer som skal gjennom røntgenmaskinen?
0: Det er opp til deg.
3: Ok, ja, for det ene gjør det jo veldig mye enklere.
0: Ja.
3: Hvis jeg for eksempel jeg tror
0: okay,
3: jeg...
0: Nei, men det må, ok, greit. Så du må gjennom sikkerhetskontrollen, du kan ikke koffert til dyret. Nei, nei, nei. Du kan ikke bare gjøre spesialbagasje eller noe sånt.
3: Nei, men det var mer bare om det skulle... om det skal dyret måtte være i håndbagasjen min.
4: Du, det blir for bare spørsmål her. Du gjør det vanskelig. Du
0: må ikke være i håndbagasjen din, men det skal gjennom sikkerhetskontrollen.
3: Ja, ok, ja, men det var det som var spørsmålet. Men jeg tror jeg kunne klart å få med meg ganske mange hamstere.
0: Ok.
3: I t-skjorten min. Gitt at jeg har på meg belt. Altså, hvis jeg har tatt t-skjorten ned i buksen og beltet på meg, så tror jeg at jeg hadde klart å få ganske mange hamstere nedi der.
0: Hadde de bare klort seg fast i brystet ditt? Eller hvordan faller de ikke av?
3: Altså, hvis du sier at du har t-skjorten ned i buksen, sant?
0: Ja.
3: Så får du en kant. Hvis du har på deg beltet i tillegg, så sitter den ganske godt.
0: Ja.
3: Da kan du legge hamstere ned i åpningen, og så kan ikke de gå lenger ned.
0: Men da blir det jo sånn en sånn pose med sånn... pipende, skvikende bølger.
4: Ja, men du, i 2026 så kanskje man dømmer folk etter utseende.
3: Sant, og kanskje jeg da
0: Serge også på solbriller. Alle tre har solbriller i studio.
3: Det var derfor Serge kommenterte at nå har alle tre kos solbriller.
4: Men takk for at du følte med.
0: Det gir mening, men jeg har jo andre viktigere ting å tenke på da.
4: Så, men jeg hadde jo tenkt selvfølgelig på at jeg hadde prøvd å finne det mest genetisk lik dyre menneske, sant? Og bare klarte å overvise Securitas at det var søsteren min. Eller broren min, for den del. Og da er det veldig viktig... Ja, kanskje... Oi, okay. Nei, da er det veldig viktig at vi... hvis det skulle... Det må gå gjennom... Sånn, jeg kan ha med en ekstra billett. Det har jeg ikke til å si hvis jeg har en billett til, liksom, du liker.
0: Nei, du kan ha en billett til.
4: Ok, ja, sant. Så hvis nå vi sier at jeg har med meg en orangutang, for eksempel. og si at det er familiemedlem, kan de kanskje si noe på det. Det er det gøye svaret.
0: Dette er smart, og dette er et gøy svar.
4: Ja, det er det gøye svaret.
0: Men realistisk sett.
4: Ja, og nå kommer det realistiske svaret mitt. For det her er det, det her er vinner. Ja. Det her er vinner.
0: Ja, okay.
4: For du kan ha glemt at det er dyr som kan kamuflere seg.
0: Oi.
4: På kroppen din.
3: Oi.
4: Så det jeg hadde gjort, jeg bare hatt meg en kameleon.
0: Okay.
4: Hatt han på skuldra eller hengende på genseren min. Han hadde kamuflert seg, han hadde gått rett gjennom sikkerhetskontrollen uten noe problem.
0: Men synes dere ikke det er litt rart at dette ikke har skjedd? Altså sånn, ok, det vet jeg, et absurd scenario. Men at dette ikke har blitt gjort, at du aldri har fått høre sånn typ 2017, føler jeg dette kunne vært.
4: I 2017.
0: I nyhetene, sånn, kjapt, en mann hadde sneget med seg kameleon gjennom sikkerhetskontrollen og tok den med på flyet. Ingen så kameleonen og bare gikk inn. Og så blir det litt sånn tidlig internettkultur-memes av det. Og så dør du ut, og så husker alle det. Men synes dere ikke det at det er litt rart at dette aldri skjedde?
4: Fordi det har skjedd, men ingen har tatt dem.
3: Ja, det er jo det.
4: Hvis
3: de sniker seg gjennom sikkerhetskontrollen, så kan de jo fint snike seg inn på flyet.
0: Ja, det er,
3: og hva faen skal de sitte inne på flyet og være sånn: hei folkens, jeg har med meg en kameleon i dag, vil du bare nevne
0: det? Jeg greide det!
3: Og så...
0: ja!
4: Og så holder han noe, men ingen ser hva det er.
3: Nei, ja. Holder rett opp. Hei alle sammen. Dette er min kameleon.
0: Kameleon.
3: Men det er jo ingen som hadde gjort det. Og så bare sånn seg stille og rolig ned igjen og bare latt som ingenting.
4: Jeg tror du hadde blitt tatt for andre ting hvis du hadde ropt opp midt på flyet. Ja. At jeg har noe i handa som ingen andre ser. Og det kommer til å dukke opp ganske snart. Ja. Nå teller vi til tre.
0: Deltakerne har levert hvert sitt svar. Og nå skal det kåres en vinner. Alle har kjempet hardt og tenkt nøye. De har brukt fantasien, kreativiteten, løsningsgjøre-evnen. Og de har gjort diffuse problemer konkrete. Nå skal vinneren avgjøres. Det skal bli dømt etter humor, væremåte, svarmåte, rettskriving, håndskrift og sjarm. Og den beste løsningen er Serge sin!
4: Yeah! Yeah! Jeg vil bare takke mamma. Jeg vil takke Ulrik for at han alltid er støttespiller for meg og alltid legger opp til at jeg skal vinne, selv om jeg har betalt han litt ekstra penger før sending. Og det sitter jeg veldig pris på, så vil jeg egentlig også takke Tobias bare for at han har vært her. Og så skal jeg bare si tusen takk til våre lyttere som setter pris på meg.
3: Tenk å ikke takke orangutangen.
4: Og så takker jeg orangutangen for at han er min beste venn.

0: motsatt klima og sånn klimamotsetninger.
1: Namsos og Athens?
0: Ja.
1: Nei, det er jo ganske bra motsetninger. Nå har lyfta gått ut av meg.

Max Verstappen forkorter sin deltagelse i Nederlands Grand Prix samtidig som han forlenger med Red Bull. Lando Norris viser verdensmestertakter. Det samme gjør Kimi Antonelli og dessverre ikke George Russell. Det er temas i ukas episode.

0: gi meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Dave and Earl the Band med Inn for landing her i Lyden av Curbs. Nederlands Grand Prix for aller siste gang, i hvert fall for denne gang. Det føler jeg skal alltid være forsiktig med å si, som det er ikke sånn at de skal rive Sandvortbanen. Jeg regner med at den kommer til å fortsette å eksistere, men vi drar gjennom det litt sånn kronologisk, og så kommer vi til snakkesen ettersom de popper opp.
2: Ja, jeg kan bare kan, si med for siste gang.
1: Selvfølgelig skal Jon avbryte meg nå, men jeg var tenkt, så fin, jeg hadde nydelig flyt, jeg skulle videre og gå gjennom, men ok, snakk om trening eller noe sånt da.
2: Nei, jeg skulle si bare good riddance, vær så god.
1: Ja, ikke sant? Good riddance av Sandvort.
2: Ja, fader meg for en kjedelig helg dette har vært, ass.
1: Du kaller det jo for Sandlort.
2: Sandlort.
1: Men hold kjeft nå, Jon. Nå skal jeg gå gjennom litt stats. Han sliter ofte med å holde kjeft. Nå ser jeg på Andreas når jeg sier det. Ja. Han er veldig dårlig på å gi meg plass når jeg ber om det. Så vi får se hvordan dette går. Ja. Så han klarer ikke å ikke si ja på en sånn bekreftende måte. Kvalifiseringen i sprinten eller sprint shootouten. George Russell tar den foran Lando Norris og Charles Leclerc, Piastri og Antonelli. Men var ganske jevnt. To tideler mellom Russell og Antonelli, så følger Verstappen, Hamilton, Gasly og Bortoletto og Lindblad. Det skjer veldig lite i sprintløpet. Russell holder starten, Leclerc hopper forbi Norris, og Antonelli hopper forbi Piastri. Ellers er det ganske lite som skjer. Det er ingen endringer fra sjetteplass til ellefteplass, typ, og så er det litt sånn røring rundt i gryta nede der. Men jeg husker ingenting fra det.
2: Altså, hvis jeg var eneveldig hersker over Formel 1, og vært litt sånn utålmodig dude, jeg hadde trukket pluggen ut av hele sprintprosjektet etter denne helga her, fordi det tilfører ingenting.
1: Men er det ikke dette vi har snakket om da, som da men, vi så
2: et sprintkalender? Vi skal kjøre på fucking Singapore, ja, men, den kalenderen her.
1: Men var ikke det litt av, det var nettopp det som var poenget mitt, at vi snakket om dette ganske tidlig i år, at har de, det er jo money talks igjen, det er jo, man kan snakke om liksom hva som er bra Formel 1-baner og sånt, det ene som betyr noe er jo at folk, at de betaler. Det er jo derfor Sandvort forsvinner, det er jo ikke fordi det er en dårlig bane, ikke at jeg synes det er nødvendigvis, men at det er fordi det koster for mye å arrangere det, for de som arrangerer det, det er kun derfor det forsvinner.
2: Ja, det forstår jeg, og racing er ikke nødvendigvis gir det det gir. Men
1: det gjør det nok ikke på 17 av de andre banene som betaler grunkene.
2: Jeg synes det var eksepsjonelt. Jeg synes ikke disse bilene funket. Jeg hadde lite håp her. Jeg synes ikke de funket. Det var lite action inn. De kunne kjøre litt mer side om side i liksom sektor 1.
1: Hei, Frode Pedersen.
2: Side om side, ja, ikke sant?
1: Eller er du mer en Gullestad-type, Andreas?
3: Ja, jeg er Gullestad. Ja. Hans Morten, han er, synes jeg er veldig morsom.
1: Jeg liker han som er prorektor.
3: Prorektor?
1: Nei, men han som sier at han er prorektor på skolen.
2: Ja. Så jeg synes det er helt greit at vi ikke ser mer til Nederlands Grand Prix. Selv om jeg kunne ønske det fungerte bedre, jeg vet ikke helt hva det er som gjør at det ikke funker, annet enn at det er en smal og svingete bane med lite nedbremsingssoner, så sving 1 er liksom, det er der det gjerne skjer, men jeg synes ikke dette funker.
1: Det som funker best med Nederlands Grand Prix har vel alltid vært det faktum at det er sånn typ 90% av de som er der og ser på, kommer dit enten med offentlig transport eller sykkel.
2: Ja, det
1: er vel det som funker best faktisk med Nederlands Grand Prix.
2: Ja, og så er det jo klart at de 90% som har syklet eller tatt offentlig transport får nok litt mer ut av helga hvis, da tenker jeg hovedløpet her, ikke toucher, at det er en fører ikke toucher innsida av curbsen på siste sving.
1: La oss forlate sprintløpet, for altså, dette er nok et bevis da, på at det må være flere poeng også i sprintløpet, fordi at du har så lite å tjene, det er et poeng forskjell på første og andre plass, da er det ingen som tar noen sjanser heller.
2: Men det er materielle skader, kan vi ikke bare...
1: Ja, men det er greit, nettopp det, du har ingenting å tjene på å ta noen sjanser i første sving der, hvis Antonelli blir passert en plass, det er et poeng.
2: Mitt forslag.
1: Det betyr ingenting.
2: Mitt forslag. Få Delara eller noe til å lage en eller annen...
1: Amanda Delara?
2: Nei.
1: Har jeg dratt den vitsen før?
2: Ja, flere ganger.
1: Jeg håper det.
2: Flere ganger.
3: Jeg holdt på å si det, så du tror du har gjort det.
1: Jeg hørte litt knis fra deg.
2: Det er de som lager F2-bilene.
1: Gjør hun det?
2: Ja, ikke Amanda Delara, men bilfabrikanten. Få de til å lage en sprintbil, så vi kan ha en egen sånn sprinttabell som ikke teller noen ting. Equal machinery, alle inn, innimellom at de kjører den bilen. Ikke noe støtteapparat, ikke noe, altså det er bare, gjør det så enkelt som mulig.
1: Eventuelt kan du høre med Lego om de kan lage noen biler som de kan kjøre.
2: Ja, jeg ser heller en Lego-sprintløp.
3: Da vil jo ikke Hamilton kjøre fort.
1: Men da kan Ben Sulayem kjøre i stedet for han har veldig lyst til det.
3: Ja.
1: I kvalifiseringen til hovedløpet Lando Norris tar pole position foran George Russell og Kimi Antonelli. Så Russell slår jo, jeg må bygge opp Russell litt, jeg som er Russell som mann på en måte i år. Russell slår Antonelli to strake kvalifiseringssessions her. Piastri, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Lawson. Ikke Andreas altså, men Lawson, Bortoletto og Lindblad. Fordi her var jo da Sunoda inn for Hadjar.
2: Ja, som hadde, var det brukket håndledd?
1: Hva kalte du båten?
2: Brukket håndledd.
1: Ja, brukket håndledd.
2: Var det brukket håndledd, spurte jeg. Ja.
1: Var det det han sa? Var det ikke brukket håndledd? Altså?
3: Nei, det.
1: Jeg kommer til å klippe ut det at Johan sier det, og så skal jeg bevise at han snakket litt snøvlete.
3: Han gleder meg til å gjøre det.
1: Og så starter Grand Prix-et. Og det går jo relativt greit i starten, og så går det et par runder, og så skjer en stor sak som vi må stoppe opp med, for da kan vi prate litt om Max Verstappen.
2: Skal vi starte med det som skjedde før inn mot helga?
1: Nei, vi kan begynne med den tabben han, synes jeg. Okay. Og så kan vi komme tilbake til kontrakten.
2: Vi gjør det etterpå.
1: For det er en upresset feil, rett og slett, fra Max Verstappen, og da gleder vi oss.
2: Det er på grensa til rookie-feil.
1: Ikke bare på grensa, synes jeg. Han kjører jo på, på curbsen.
2: Man kan si det er enten rookie, eller nå skal jeg være aggressiv, men for aggressiv på rookie. Første runde. Altså det er inne på runde to.
1: Det er rookie eller cocky.
2: Ja, det er rookie. Rookie. Det er en rookie-feil.
1: Hva synes du, hvordan reagerte du da du så den hendelsen på Viaplay, motorpod? Bare på TV på en måte.
3: Jeg reagerte litt som...
1: Med glede.
3: Som kommentatoren gjorde. Oi, nå skjer det noe bak her! Men det var jo sjokkerende å se at det var Max Verstappen. Du forventer jo ikke at han skal gjøre sånn, selv om han... Ja. Det er jo klart at den cocky rookie-nessen...
2: Rocky-nessen,
3: det er nok den som tar han her, altså.
1: Ja, men det er jo på en måte, det er jo ikke så mye å luke egentlig, annet enn at han prøver å makse den svingen så godt han klarer for å kjøre så tett på som mulig, for å få så lite tid, altså så god tid som mulig, og så drar han det litt for langt.
2: Ja, det er tynt. Han dritt seg ut.
1: Hadde han noen god unnskyldning etterpå, eller var det bare, nei, jeg dritt meg ut?
2: Jeg har ikke hørt intervjuer, men han, på radioen etterpå så var det I'm sorry, og det betyr, her er det ingen, det var ikke noe, han hadde vært tydelig hvis det var vinga eller et eller annet, som hadde, så her var det, jeg gjorde feil.
1: Ja, han sa det kan man jo beundre. Så kan vi spole litt tilbake, for vi tar det litt sånn ettersom det føles relevant i dag. Vi har jo snakket i 20 år, Eva. Er det noe vi har snakket mer om enn trening i årets sesong, så er det hva faen skjer med Verstappen sin fremtid. Og det har vært snakk om Mercedes, det har vært snakk om at han skal gi seg, fordi dette er så kjedelig. Og så sier Red Bull, hva hvis vi gir deg 460 millioner euro i løpet av 4 år? Altså 5 milliarder norske kroner i løpet av 4 år?
2: Ja, men det...
1: Jeg signerer det.
2: Ja, selvsagt.
1: Så Max Verstappen har signert ny kontrakt ut 2030.
2: Ja, inntrykket er vel at det er... For øvrig, gå inn på Red Bull sin Instagram-konto og se den der resign-videoen.
1: Den synes jeg er god. For det er så fort å gå i en sånn felle hvor man skal lage en sånn stor, pompøs sak. Ja. Men det er bare...
2: Ja, da koste jeg meg.
1: Ja, det er hva han heter, Lauren Mekkis.
2: Ja,
1: det var han som sitter og ser på... en e-postadresse, og ser
2: emnefeltet
1: Verstappen resigns. Ja. Og så drar han litt på det. Vet du hva? Jeg klipper inn lyd fra den videoen i podcasten nå.
2: Ok, ja, fint. Max svarer og så videre. Ja. Men der...
1: Har du sett den, Andreas?
3: Nei, jeg har ikke sett den, faktisk.
2: Jeg anbefaler å se den.
1: Nå har du nettopp hørt den.
2: Ja, det var en perfekt...
1: Hvis jeg husker det, da.
2: Perfekt gjengivelse. Men det er en... Inntrykket er at det er en kontrakt man trent sammen med Klaus Juhler som tidligere, egentlig. Toto Wolff er tom for ord, omtrent. Han blir stillt spørsmål om denne kontrakten, men samtidig så... Virker det på han som at denne er like lekkende som før hvis Verstappen vil gjøre noe annet? Jeg er litt overrasket egentlig at han videre signerer til 2030.
1: 5 milliarder norske kroner, jeg er ikke overrasket.
2: Nei, men han sa han skulle forlate sporten på en måte. Men
1: 5 milliarder kroner, jeg er ikke overrasket.
2: For det, jeg tror at Verstappen Racing har kanskje blitt litt dyrere enn det Verstappen i utgangspunktet så for seg. Så dette gir han litt mer økonomisk spillerom både privat og til det racinglaget sitt.
1: For det som har kommet ut er at altså, han skal ha en grunnlønn på 92 millioner euro i året, med da bonuser som kan pushe den opp til 115. millioner euro. Så har han også sagt at han har vært nærmere å legge opp enn å bytte lag.
2: Ja.
1: Tror vi på det? Tror du på det, Andreas?
3: Ja, det tror jeg faktisk på.
1: Ja.
3: Jeg tror ikke han har vunnet de fire gangene.
2: Han har vunnet fire gangene.
3: Og det er vel litt sånn, jeg håper å si James Hunt over Verstappen. Han har vist at han er best. Og det holder.
1: Ja, så nå kan han cashe inn og fortsatt... Og så vet han... Han vet jo med seg selv, og alle andre vet på en måte også, at sånn, i de samme bilene så hadde han sannsynligvis vunnet. Så jeg tipper den bekreftelsen på at han har vært best, og vet at alle vet at han er best, gjør at det er litt lettere for han å kanskje godta disse årene hvor det går ikke så bra, hvis han får masse penger. Alle vet at han fortsatt er best, og han viser det av og til, bare ikke nå på hjemmebane. Men,
3: ja, det tror jeg altså.
2: Ja, og ikke synes det er... Så jeg tror en viktig faktor var at man skal gjøre motorjusteringer vel allerede fra neste sesong med fordeling av hybrid ICE, som jeg liker å kalle det.
1: Ja, internal combustion engine.
2: Yes,
1: god uttaler combustion der.
2: Så hvor det skal over i mer 60-40 land, jeg tror.
1: Blanding av ljus og vann.
2: Ja, det er en blanding av ljus og vann, ja.
1: Jeg har lyst til å touche bort på et tema her, fordi at 5 millioner eller 5 milliarder norske kroner, det er ca. 2-3% av markedsføringsbudsjettet til Red Bull. Ja. Som jeg synes er litt artig, at liksom 3% av hele markedsføringsbudsjettet til Red Bull er lønnet til Max Verstappen.
2: Men jeg tenker også at det er markedsføring for Red Bull, det er også markedsføring for Formel 1, så egentlig så burde de andre lagene betale for Holland i sporten.
1: Han er nå, dette har jeg ikke trippelsjekket, men jeg lurer på om han er verdens tredje best betalte idrettsutøver nå, bak Ronaldo og Benzema, som begge to har liksom inngått en pakt med Saudi-Arabia.
2: Han tilfører mer til sporten enn Benzema.
1: Men fremdeles da, 5 milliarder norske kroner. Jeg spurte Herman, jeg husker ikke helt hva jeg spurte, men jeg spurte, kan du mene litt om den ville lønna til Max Verstappen?
2: Er det verdt det liksom?
1: Og så har jeg ikke hørt dette, mer sånn moralsk. La oss høre hva Herman har å si om det.
4: Verstappen sin nye kontrakt. Bra for han. Bra for Formel 1. Bra for en halvtan. Det er på en måte nøkkelordet mine, men jeg synes jo på en måte at det er greit at han er i Red Bull. Og Verstappen i en litt dårlig Red Bull, det er noe jeg liker godt. Så da har vi den jo i noen år til. Det er altså deilig å ha noen å hate, er ikke den sangen eller noe? Det er det, vet du. Så jeg har ingenting imot at han signerer der. Han til Mercedes hadde vært kjedelig. Og jeg håper jo litt at Russell skal på en måte få visst han er i gyplingen Antonelli litt også. Så det er i hvert fall deilig at han ikke skulle dit. Skulle han gått noen sted, så måtte det vært nesten Martin eller noe. Det er også litt sånn, jeg har alltid hatt lyst til å se Jose Mourinho trene Luton på en måte. Og litt sånn hadde det vært med å se Verstappen i Aston Martin. Det hadde vært gøy, men sånn ble det ikke.
1: Herman siterer Raga Rockers, det trodde jeg allerede jeg skulle få oppleve. Ja. Jeg er jo egentlig enig i mye av det Herman sier her, at det er noe deilig med å se. Jeg liker veldig godt Verstappen i sånn den tredje beste bilen. Det synes jeg er hans sweet spot, sånn underholdningsmessig.
2: Jeg synes det hadde vært litt underholdende å se han mot Antonelli i Mercedes.
1: Nei, men det hadde ikke sett bra ut for Antonelli.
2: Eller Norris i McLaren.
1: Jeg hadde kanskje ikke sett så bra ut for Norris heller. Men et tema jeg ville innom var at jeg leste litt i kommentarfeltet rundt omkring.
2: Oi, det er farlig.
1: Ja, men det er jo litt det som rører seg i folkedypet. Da denne offentlige kontrakten til Verstappen ble offentliggjort, og litt på Reddit, kommentarfeltet der, da denne lønna til Verstappen ble diskutert. Og det provoserer meg at det ikke er en eneste kommentar som lyser på noe problematisk med det her. Det er bare sånn hyperkapitalistisk. Bra jobba, jeg hadde også signert den, jeg hadde signert for mindre. Det er ingen som toucher innom spis de rike, så jeg vil bare ytre det, spis de rike, også Max Verstappen. Og alle i det gamet her, for de rasser det de er.
2: Ja, men det...
1: Han bor i Monaco, tjener 500 millioner euro i året nå, i 4 år frem i tid. Spis han også.
2: Ja, altså, jeg er jo ikke prinsipielt uenig med det.
1: Dette er en politisk podcast.
2: Men det er jo, dette er jo ikke hovedproblemet. Nei, jeg, med sporten jeg er helt enig. Overhovedet.
1: Så... Det bare var en sånn wake-up for meg. Sånn, ja, det er ingen som i det hele tatt problematiserer hvor crazy dette egentlig er. At, ja, han skal tjene 5 milliarder kroner. Han skal tjene 1 milliard i året. Vet du hvor mye penger det er? Det er 1000 millioner.
2: Ja, jeg kan ikke føle på det på kroppen.
1: Nei.
2: Hvor mye penger det er, men gitt vi er i en bedre økonomisk tilstand ved Formel 1 de siste 6 årene enn det vi har vært egentlig alle årene før det. McLaren var på konkursens rand nærmest, eller i hvert fall må selges rand under covid, men nå er man på en plass hvor man kan gi sånne lønninger uten at Red Bull må ikke tåler en dårlig sesong.
1: Men jeg snakker mer om verden som en helhet. At, ja. jeg trodde vi var der nå, at flere var litt sånn bevisst, at folk var litt mer woke på å spise de rike, men ikke når favorittføreren deres signerer en milliardkontrakt.
2: Ja, men nå skal vi skal spise Sam Altman og sånne rike. De som på en måte stjeler livsverket til folk for å så selge det tilbake mot en subscription fee som de uansett ikke har en jobb for å betale for. Det er de vi skal spise.
1: Om det finnes etiske milliardærer, så er ikke Max Verstappen den mest uetiske. Det kan jeg gå med på. Men det hadde vært mer sympatisk hvis han hadde tjent 10% og fortsatt hadde levd et sykt fett liv. Vi hopper til Ferrari, tror jeg.

velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk i det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

0: deg!
1: Det sier Jan Post, det var Baklengssalto med, nevnte Jan Post og deres løpesang. Mye om Verstappen der, men vi må jo dra litt kjapt gjennom det løpet her.
2: Ja, det er bra vi bruker så mye tid på han som ikke kjørte det.
1: Men samtidig føles det som den største nyheten og den mest definerende Formel 1-nyheten i uka som har gått.
2: Ja, 100% enig.
1: Det var verdt å vie litt tid til det, og min venstrevridde agenda med dette podcastprosjektet.
2: Det var ikke så mange andre overskrifter fra det løpet her, så...
1: Nei, det var jo egentlig ikke det. Lando Norris vinner sitt andre Grand Prix på rad fra pole position. Fantastisk forbikjøring han hadde der på Hamilton og Antonelli mot slutten, men samtidig han hadde jo en bedre bil, bedre tempo, bedre dekk kanskje også der, i hvert fall på Hamilton.
2: Jeg kan ha vært mye streng med Norris, men han sier
1: at... Du kan ha vært. Du har jo vært.
2: Jeg kan være mye streng med Norris, men når han denne helga sier at denne helga var bedre enn resten, ja, så er jeg enig.
1: Ja. Var det en verdensmester vi så her?
3: Det var en verdensmester vi så her, og min, altså, han er jo en av mine, altså, han er jo min favoritt, oi, egentlig.
2: Altså, han er jo,
3: Nei, ja, jeg har brukt litt tid på å finne riktige ord her, men jeg er jo blitt, vært en stund McLaren-fan, og alltid likt Norris veldig godt.
2: Oh, this is your man.
3: Ja.
1: Ja, men det Lando Norris har jo lenge vært min mann også. Selv om jeg har litt sånn delte meninger om han på det personlige plan, så synes jeg han imponerte her.
2: Det finnes jo en 10-minutters sang der du synger om Lando Norris.
1: Jeg tror ikke den var mer enn 7, altså. Nei, nei. Men han vasket gulvet med alle her, rett og slett. Og så kom det... Antonelli pitta under en virtuell sikkerhetsbil mot slutten, kjørte lett forbi Russell. Russell prøvde seg på en «nå må vi jobbe som lag her», som var en sånn passiv-aggressiv måte å si «kan ikke han holde seg bak meg, sånn at vi passer på at vi tar andre og tredjeplass». Men Antonelli...
2: De tok andre og tredjeplass da.
1: Ja, ja, de gjorde det. Men
2: det var faen meg nære på at men, ikke Hamilton kjørte forbi på slutten der.
1: Men Antonelli fiser lett forbi uten at han får noe... Altså han slipper seg forbi. Prøver å ta inn Norris, er ikke nærheten av det egentlig. Så Norris vinner ganske greit foran Antonelli. Russell klarer å holde Ferrariene bak seg.
2: Nei, jeg vil si at Charles Leclerc klarer å holde Lewis Hamilton bak George Russell, ja.
3: Det er jeg enig i.
2: Fordi det å, når vi skal snakke om skal vi kjempe som et lag her, så er det det der Leclerc driver på med at han skal begynne å angripe Hamilton de siste to. Jeg er helt for å angripe, men her, det var ingenting å tjene på det, bare ting å tape på.
1: La oss høre fra Herman.
4: Jeg så Nederlands Grand Prix. Jeg fikk ikke med meg alt av kvalik og sånn, men jeg så løpet. Og jeg har ikke så mye å komme med, utover at jeg synes det var et ganske ok løp. Men jeg har på en måte begynt å bruke såpass mye av hjernekapasiteten min på sykkelresultater, at jeg husker på en måte ikke helt hvem som gjør hva lenger. Men det jeg husker best er at Ferrari jo roter det litt til. Men det er så åpen dør å slå inn, men det er klart når det går utover Hamilton, som jeg føler har fått så mye dritt med unødvendige straffer og... Ja, den der 2021-greien. Nei, da synes jeg det, da er det litt... Da smerter det meg litt. Men han bjeffer jo litt fra seg Hamilton, det synes jeg jo er ordrett.
1: Det går i bølger, altså, denne Ferrari-experience til Lewis Hamilton. Nå var han liksom gloheit igjen for noen løp siden, og vant, og liksom, var der oppe.
2: Ja.
1: Og nå, hva gikk galt her, da?
3: Nei, altså, han blir jo spurt, det var vel etter han var for at de hadde bokset eller klær, men han blir jo spurt om han vinner bokse til mediumdekk, og så sier han, er ikke de dårligere? Og så sier de, er de? Ja, det sier, da sier jeg, svarer han jo, dere sitter jo på dataen, dere må fortelle meg.
2: Ja. Ja. Ja, altså, jeg synes jo, hva er det som går galt? Han blir jo, er jo på en annen strategi enn Leclerc, så han blir holdt tilbake tidligere i løpet også. Men jeg vil si liksom det avgjørende her er at han begynner å blir angrepet av Leclerc på slutten, så han må forsvare seg også i en angrepe Russell-fase som... egentlig sikrer at han ikke kommer på min. Blir så rørt om.
1: Ja, men det er klart det er trist å se, en gammel stor mester bli behandlet på den måten.
2: Ja, så, og han er jo den som er nærmest å gjøre det til en titelkamp med Antonelli vel fortsatt.
1: Ja, han er likt på poeng med Russell nå.
2: Ja, så da fikk jeg gratulerer Leclerc.
1: Ja, det er Leclerc som er 30 poeng bak, eller 28 poeng bak. Nei, men det er jo litt trist å se hva som har skjedd med liksom denne potensielle titelkampen som begynte å poppe opp etter Storbritannias Grand Prix, hvor liksom Antonelli tok bare poeng i sprintløpet vel. Nå har han vunnet, vært nummer tre og nummer to her da, mens Russell har da en retiree, en syvendeplass og en tredjeplass. Han vant jo sprintløpet her, men han og Antonelli endte opp med 23 poeng hver.
2: Ja, begge har 59 poeng opp nå.
1: Ja, og Hamilton ble da fjerdeplass og syvendeplass, og han tappte en del poeng her til Antonelli. Så da er de likt poeng, mens Norris, som har vunnet to på rad, er jo fortsatt da, er det drøyt 80 poeng bak han her? Jeg regner litt på det. Norris er 84 poeng bak. Hvis Antonelli blir nummer to i resten av løpene, og Norris vinner alle, så vinner fortsatt Antonelli VM med typ 7 poeng. Ja. Gitt at sprintpoengen blir cirka like mellom de to.
2: Men føler vi ikke litt at...
1: Men kan Norris... For det, er vi der nå at Norris er titelutfordreren? For Russell kommer jo ikke til å klare å snu det her nå. Russell? Jeg kommer til å si det, han kommer til å klare å snu det, sånn har jeg sagt det. Kommer ikke til å klare å snu det.
2: Mentalt sett så føler jeg at Russell er på en måte litt ferdig med den sesongen her.
1: Ferdig som Formel 1-fører?
2: Nei, ikke det, men... Jeg føler at Antonelli har et mentalt overtak på han, som er ikke helt...
1: Det tror jeg ikke du bare føler, det tror jeg han føler også. Jeg tror han har det.
2: Som jeg tror blir vanskelig å snu, i hvert fall denne sesongen, og kanskje noen gang, vi får se. Så om det er Hamilton eller Norris, det er i hvert fall mange poeng igjen, men jeg tror at hvis McLaren pusher Mercedes mer, så har Toto Wolff uttalt at de ikke har budsjett å holde følge med utviklingen til McLaren. Så må man si om det er smokescreen eller ikke, men... hvis det fører til at Mercedes må pushe motoren sin litt mer enn det McLaren må pushe sin, så er det jo en DNF eller to, vil jeg tro, i løpet av sesongen. Ja. Nå har han jo tre omtrent da på Norris.
1: Norris må ha en sånn typ fettel avslutning på sesongen, hvor han bare vinner 8 resten. På rad. Som er vel cirka det som er igjen.
3: Han er jo uten press da. Han fikk jo løst alt forrige sesong, og Piastri er jo... Ja, er han med egentlig? Altså, helt ja,
1: hva har skjedd med Oscar Piastri?
3: Nei, han har jo fått en ordentlig metallknekk etter fjorårssesongen, eller så var han bare ikke så god. Det er jo et annet spørsmål. Ja, for... Men jeg tenker ja, Norris utfordrer.
1: For det, men det du... Det, ja, for det,
2: det er 84 poeng, eller hva det var?
1: Jeg føler han er nesten den mest realistiske andre verdensbeste kandidaten nå, bortsett fra Antonelli, er nesten Norris for meg nå.
2: Ja, så lenge Ferrari ikke får mer orden på sysakene, og ikke klarer å bare lage en altså helt basic strategi på å få en tredjeplass som var deres å ta.
1: Men det er det, det går så opp og ned med Ferrari, mens McLaren begynner sesongen dårlig, og så kommer de som er kule. Det har de gjort hvert år nå. Ja,
3: men
1: det,
3: da er jo drømmen, Norris vinner, Hamilton blir nummer to, jeg løper fremover, og Antonelli blir nummer tre.
1: Og Piastri blir siste mann.
3: Så blir det, ja, Piastri blir nummer 20.
1: Vi liker Piastri,
3: ja. Så er 22, beklag.
1: Men det, for den...
2: Jeg synes selv om man kan få to DNF, så er vi liksom litt mer der det gjemt. Der er det mange inne det.
1: Det tror jeg veldig mange ønsker seg. Ikke han og Toto Wolff, kanskje. Men jeg synes det er interessant, den dynamikken mellom Piastri og Norris. For å liksom speile den litt mot dynamikken av Antonelli og Russell. Man snakker alltid liksom at nå er de ferdige med årssesong, han tenker på neste. Men den der... illusjonen av en clean start, det er bare en illusjon, for det, du ser liksom Bottas fase sånn neste år, da skal jeg ta han. Og så er det er ingen som tror på det fra start, og det føler jeg har vært sånn i år med Piastri, sånn reset etter det som skjedde i fjor, vi begynner på nytt, men dynamikken, det er jo bare noen måneder, tross alt. Det er ikke sånn at man bare kan begynne på nytt, og det tror jeg kommer til å skje med Russell nå. Han kommer til å bli Bottas. Det sårer meg å si det. Han kommer til å vinne i år. Det er fortsatt kontraktforpliktet til å si. Men jeg er stygt redd for at Russell nå kommer til å bli en andrefører, eller en sånn der...
3: dårligere Bottas.
1: Sånn strebete... Husker dere Lady Crane fra Game of Thrones?
2: Nå må jeg bare... Hvor er vi sånn cirka?
1: Vi er når Arya Stark er i Braavos.
3: Ja.
1: Og hun er med en skuespilletrupp, hvor det er en veldig flink lead actress, som har en litt yngre, veldig misunnelig andrefiolin på en måte, som har lyst til å ta hennes posisjon.
2: Ja.
1: Det er det Russell er ferdig med å bli.
3: Ja.
1: Antonelli er Lady Crane, rett og slett. Den tar ikke Herman.
3: Det er en dyp referanse. Ja,
1: det er min eneste kvalitet til denne podcasten, er dype kulturelle referanser.
2: Men hvis du tegner opp, og dette er jo en sånn synsebasert ting som det finnes fakta på, men hvis du tegner opp en kurve over sesongen til Typi Astri, denne sesongen, sammenlignet med forrige sesong.
1: Ikke snakk om kurver, Herman, og sesonger.
2: Nei, det er klart, men...
1: Hør på de gamle julekalenderepisodene våre med Esteban og Conn, så finner du denne referansen.
2: Den første. Ja. Hvor dette kanskje liner litt opp, disse duppene gjennom sesongen, at det er liksom de samme litt svake banene, både for Piastri og sannsynligvis litt for Russell også. Så det er, jeg synes Piastri har levert veldig tynt. Russell kan, denne sesongen, Russell kan jo gjemme seg litt bak en noen mekaniske DNFs og...
1: For det er typ, jeg føler det er typ 35% av grunnen til at der han er nå, føler jeg er uflaks og mekanisk.
2: Ja, jeg synes det er røst. Jeg synes det er 25.
1: Jeg synes det er strengt, det. Men jeg er en Russell-mann. Si at jeg sier, ok, men da øker jeg 50%.
2: Ok, da sier jeg 25 da.
1: Men det er fortsatt 50% som er for dårlig.
2: 75 hos meg.
1: Ja. Nei, det... Men Norris var bra da. Men jeg tror det er et godt poeng, Andreas, det du sa med at han har på en måte lave skuldre. Nå er det liksom, han har blitt verdensmester. Han er James Hunt.
3: Ja, det er derfor han, jeg ville tro det er av samme grunn han tør å si i dag var jeg best.
2: Ja, og jeg føler også i forbikjøringen så er han litt mer nå, og det er jo sikkert fordi han fikk titelen i fjor og så videre, men han er mer sånn litt bestemt.
1: Selvsikker.
2: Han bare, kontant. Nå skal jeg kjøre forbi, i stedet for skal jeg vurdere å kjøre forbi, som gjør at han da er lettere å mobbe som forsvarende bil.
1: Jeg føler også at han, mens veldig mange av de som han er jevnaldrende med, begynner å bli etablerte forhold, forlovet og så videre, begynner å få barn, han prøvde seg litt på det forholdsopplegget i fjor. Det funket ikke helt for han. Nå er han lever bare... Når du ser folk har lagt ut sosiale medierbilder på Instagram, alle lever liksom sine sånne veldig flotte familieliv og så videre. Mens Norris er bare på tur med gutta med sånn stygg, krøllete, britisk guttsveis. Ja. Han fremstår som en 18-åring.
3: Ja, en lad.
1: Men det er det han er. Rett og slett, det er rett og slett det han er.
2: Ja.
1: Og det tror jeg har gjort han bedre.
2: Ja, det er jo fint det. Skal vi snakke om det var noen som kom med ny motor til dette løpet.
1: Ja.
2: De tok poeng også, gitt.
1: Ja. Du snakker om Aston Martin.
2: Jeg snakker om Aston Martin. Ja, det er selvfølgelig da i hendene til deres, Fernando.
1: Den første 45-åringen som tar poeng i Formel 1 siden.
2: Det må være noe sånn Stirling Moss eller noe. Det er
1: ikke
2: kanskje litt
1: nyere. Ikke snakke om Percy. Graham Hill 1974. Ja, Sveriges nesten. Grand Prix.
2: Ja.
1: Da var han 45 år gammel.
2: Ja.
1: Og du vet du hva, da den funfakten poppet opp, så slo det meg også. Han er 45 år gammel, altså. I mitt hode så har Alonso vært sånn 41 hele tiden.
2: Ja, 41-42, men 45, ja, det er gammelt.
1: Jeg ble
2: gammelt.
1: Litt sjokka da det slo meg at han er faktisk 45 år gammel.
3: Jeg ble nesten litt målløs. Jeg sa det, for jeg var helt sikker
1: på. Du lente deg bort fra mikrofonen.
3: Han er 41, eller?
1: Ja, men jeg også har tenkt at han er jo tross alt bare par og 40. Men han er faktisk, han er nærmere 50 nå enn 40.
2: Ja.
3: Ja, han er født i 1981, det er helt sinnssykt.
1: Følte jeg med gammel skjern, 1981 er jo ikke så tidlig,
2: tenker jeg.
1: Men det viser at han fortsatt kan, da, men om noen andre kunne fått til mer og så videre, det vet vi jo ikke. Det er jo Lance Stroll han målet mot.
2: Ja, som
1: 201 starter ikke i Formel 1 sammenheng.
2: For Stroll, denne får vel, gjør han ikke det?
1: Ja.
2: Så,
1: men tok vel en sterk 17.-plass eller noe sånt i sprintløpet, da?
2: Veldig sterk 17.-plass. Det er noe. Men dette var et løp som ga litt finurlig strategi med dette røde flagget som kom såpass tidlig.
1: Elendig start Norris hadde etter den første der.
2: Ja,
1: den første starten var veldig god. Den andre, hva holdt han på med der?
2: Jeg vet ikke.
1: Han var for opptatt av å krølle håret sitt for å se som en britisk gutt.
2: Kanskje. Men det gjør jo at folk får gjort unna en del altså sånn mandatory pitstop egentlig i dag, så da blir det litt sånn friere strategi derfra.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om det er for tidlig for meg å si om det er lovende eller ikke det som Aston Martin har, men det er i hvert fall poeng.
1: Som jeg pleier å si, en svale skaper ei en sommer.
2: Det sier du ofte også.
3: Har du regnet på hva som skal til for at Alonso skal vinne VM? Ja.
1: Jeg tipper Tobias Jegerud har det.
2: Ja.
1: Vi kommer tilbake til fantasy. Ja. Skal vi nevne Williams? Der har det jo også blitt annonsert en multi-year deal på Carlos Sainz.
2: Ja.
1: De feiret kontraktsforlengelsen med å krasje i hverandre.
2: Helt grusom racing. Ja, det er noe av det verste jeg har sett.
1: Mot slutten av løpet, det var ingenting det sto om. Sånn poeng var det vel heller?
2: Ja, det endte opp med en WC da. Så Hamilton, etter å ha kjeftet på Leclerc, så kan du også kjefte på Sainz, som har en helt sånn horribel forsvar av posisjonen sin. Og måke bilen inn i siden på Albon der. Det er horribel racing.
1: Ja, men han har jo multi-year deal, så da er han jo gutt. Men litt trist, vi har fortsatt Carlos Sainz sine menn.
2: Ja, ja, ja. Det, men det, så det var ikke godt håndverk det der også.
1: Nei, men litt, det sårer meg litt å høre ordene multi-year deal, Sainz og Williams i samme setning.
3: Ja, det, ja, det svinger ikke over det. Altså.
1: Nei.
3: Det,
2: ikke, det sier noe om prosjektet til, som han sitter og koker på med han James Wells, så det er bare vent og se. Gammel storhet skal bli ny.
1: Kommer Yuki Tsunoda til å få flere Formel 1-opptrenere? Han hadde vel et slags budskap med «Kom igjen, ansett meg, de som, alle som vil». Etter den opptreden der.
2: Du fikk med deg hva førsteappens reaksjon på det her var?
1: Nei.
2: Formel 1 er blitt for enkelt. Fordi,
1: så Tsunoda kommer inn med en 11. plass her?
2: Ja, mener at det er mye lettere å pushe bilen til 100%. Så han, det var hans forsvar av seg selv og avstanden til Lås nå, at Formel 1-bilene, det er for enkelt å pushe. Så derfor kan hvem som helst kjøre seg opp til en 11. plass.
1: Det er fett å si samme helg som han driter seg ut på altså, 100% upresset egen feil.
2: Rekkefølgen her var, prat først, så feil.
1: Ja, ikke sant. Så, nei, men det, han får betale for sin egen hovering, da, får vi si.
2: Ja.
1: Er det noen flere...
2: Det er en slags sånn sus-straff.
1: Ja, men er det noen flere vi bør trekke frem her da? På poeng i Grand Prixet så hadde vi da Russell som ble nummer 3, Hamilton, Leclerc, Piastri, Lawson. Er oppe der, Hülkenberg med Audi tok jo da en 8. plass. Godt resultat det egentlig for deres del. Og Pierre Gasly selvfølgelig oppe på 10. plassen der og tar poeng. Skal vi gjøre et poeng ut av at var det Bortoletto som klarte å ikke krasje da Verstappen krasjet? Det synes jeg var litt kult. Da han klarte å ta en 360 og så fortsette.
2: Ja, det er jo en...
1: credit where credit is due.
2: Ja,
3: det er vel også litt takket være, det var vel Hülkenberg som er bilen bak som klarer å unngå å kjøre han som tar 360-en også.
1: Mange, mange flinke i den svingen, bortsett fra den firedoble verdensmester. Ja. Det viser seg at Max Verstappen er ikke perfekt han heller.
2: Nei, men Yuki kjører seg nå enda på en 20. plass på tabellen, rett bak Fernando Alonso, men foran Stroll, Bottas og Perez.
1: Det er bekmørkt. Vi skal videre til bekmørkt tipping.

0: var Emil her i Lyden av Curbs opp ned. Tippekonkurransen til Lyden av Curbs, den puster og ånder gjennom sesongen, og tippegeneral Jon Halvdan Olsen Halvorsen.
1: Hei, Theis.
0: Gammelt rassøl og Tvedestrand-legende.
1: Ikke så gammel.
0: Nei, men stadig
1: ikke,
0: eldre.
1: Ikke legende der heller.
0: Stadig eldre.
1: Ja, vi blir alle en dag eldre hver dag som går, si. Men alternativet er verre, som jeg pleier å si også.
0: Ja, det pleier jeg også å si. Kan ikke du dra oss litt gjennom hva som vi gjør?
1: Det kan jeg gjøre. Vi tipper pallen til hvert løp. Da kan man få, hva var det rent ut sist? Ja, man kan, jeg husker 12 poeng var det.
0: Du kan få 5 poeng hvis du tipper riktig førsteplass, 4 hvis du tipper riktig andreplass, 3 poeng hvis du tipper riktig tredjeplass. Så da er vi oppe i... 5 pluss 7, det er et av de vanskeligste mattestykkene som finnes, 12.
1: Fortsatt 12 poeng.
0: Og hvis du da har...
1: Du kan ikke få noe halve inni der, nei. Så det går ikke. Du kan få 12 eller mindre, og vi får som regel mindre. Og denne gangen så var det Theis, som fikk inn en fulltreffer.
0: Lando Norris!
1: Ja. Får inn 5 poeng der med han på førsteplass, og du har ingen andre riktig på pallen.
0: Nei, men det var den eneste som traff med noen.
1: Ja, eller hadde fulltreffer.
0: Ja, forresten hadde bare kanttreff.
1: Ja, fordi jeg og vikarene, vi deler på en måte, så vi tar 3 poeng, mens Herman, som hadde tro på forstappen, Hamilton og Antonelli, får 1 poeng der. Og det gjør at det har litt påvirkning sammenlagt, fordi det gjør at det nå er... ganske jevnt, eller det blir jevnere i bunn, og det er da...
0: For du kaller altså kampen om andreplass for bunn, det er sympatisk. Det er sånn milliardærtankegang, det er ikke rart du forsvarer den lønna til forstappen på din hals.
1: Nei, det er jo klart, men jeg leder jo da fortsatt med en anselig sum poeng som jeg ikke skjønner hvor det kom fra, for jeg ligger fortsatt øverst med 58 poeng, mens vikarene bak... 15 poeng bak med 43, og så er det du nå på 41, og så er det Herman på 38.
0: Og det, men, jeg må bare si først, det er helt grusomt, fordi at nå ligger Herman nederst, og du vet hvor jævlig han blir da.
1: Han blir et så offer.
0: Det kommer til å bli et forbannet mareritt, så det må fjort noe med.
2: Sånn er det når han er så dårlig, altså.
0: Men, han må skjerpe seg.
2: Ja, det er grusomt.
1: Men det er jo da mulig å få inntil 20 poeng til når vi skal gå gjennom da det som er ukens sjuking. Du kan få 5 til 20 poeng dersom din spådom er med en sjuk hendelse som skjer i løpet av løpshelga, eller i hvert fall relatert til den. Hvis du er nærmest, så får du 1 poeng. Jeg er ganske sikker på at Verstappen intervjuet etterpå sa at han fikk sand i øyet rett før han kjørte inn i veggen.
0: Jeg hørte at han fikk sand i balla.
1: Ja. Så 20 poeng til meg da, for at den fører med å bryte på grunn av sand i øyet, mens Herman hadde at Rasmus Tiller vinner på samme dag som Antonelli. Nå vant ikke Antonelli. Vant Rasmus Tiller?
0: Det var jo på søndag det her, ja. Da Uno X i Vuelta Spania kjørte for Rasmus Tiller. Han ble nummer 90.
1: Nummer 90. Så
0: den traff ikke helt.
1: Det er omtrent, det er Antonelli nærmere da. Men Theis, du hadde i løpet av helg og sprintløp pluss hovedløp tar Lance Strulovic, eller Stroll, minst 4 poeng. Han tok vel...
0: Jeg synes jeg er på spor av noe da.
1: Tok han ikke 0 poeng?
0: Han tok, han ble... Han
1: er fortsatt under Jukkesen nå da.
0: Men i denne løpshelgen så klatrer altså Alonso opp til 3 poeng i VM. Så en Aston Martin-bil er nesten på 4 poeng i VM. Det er noe.
1: Ja, så den føreren som vi rater vesentlig høyere enn...
0: Alonso er det dårligste i feltet, føler ikke oss.
1: Ja, men vi rater han vesentlig høyere enn en Lance Stroll, ja, tok 2 poeng. Men så er det da vikarene som hadde den som vinner Grand Prix, vinner sprint og kvalifiserer P1 minst 1 gang. Og de vant jo ikke sprint, gjorde Norris det?
0: Nei, det var det Russell som gjorde.
1: Men han kvalifiserer P1 da.
2: Ja, han vinner løpet.
0: Ja.
2: Så det er ikke, for meg er det ikke noen det er, tvil om hvem som skal ha det siste poenget.
0: Nei, for jeg synes ingen andre er kreative nok, eller nære nok tematisk.
1: Jeg synes Sanne Øye er kreativt.
0: Nei, men, jeg synes det er noe forbannet drit.
1: Nei, det synes du ikke. Men jeg forstår, jeg leder med 15 poeng, jeg får ikke bonus her.
0: Jeg har samme forhold til det tipset som Anakin Skywalker har til Sand.
1: I hate sand.
0: Ja, det er, it's coarse, rough and irritating and it gets everywhere.
1: Ja.
0: Og så fortsetter han med å si noe som nesten er verre som folk aldri snakker om. Ikke som deg, du er myk og god, eller noe sånt, sier han til Padme etter det.
1: Ja, altså, grusomt. Det var ikke George Lucas sin beste periode som dialogskriver, akkurat den, hva er det, Attack of the Clones, det er den filmen.
0: Tenk at hvis du legger til fotballspilleren Lucas Leiva, så kan du si George Lucas Leiva.

0: Takk for meg.
1: Ja, takk for deg.
0: Men, poenget går til vikarene.
1: Ja, det må nesten gjøre det, altså. Selv om han blir sur og tverr, han som han, bare Andreas. Har sykkelresultater på hjernen borte i
0: Spanien. Ikke si det om meg.
2: Men da, jeg vil si en stor takk til Tobias som var her og leverte den sjukkingen for vår del.
1: Ja, kan du sortere det feltet her, fordi jeg har glemt å ta med Mac, så...
0: Jeg kan jo bare, det er jo fire navn, så det klarer jeg faktisk å dra gjennom.
1: Jo, hvis vi skal fikse det, jeg klarer å dra gjennom navnet sånn, i det store det hele, men skjer meg feil. Men bakerst ligger fortsatt Herman med 38 poeng.
0: Skal bare provosere Jonas, så ser du hva jeg gjorde nå?
1: Ja, det er greit.
0: Kan du lese det opp sånn som jeg prøvkjerte det nå?
1: Ja.
0: Jeg tok det opp ned, sånn at den med færrest poeng står øverst.
1: Fra toppen med færrest poeng har vi Herman Borgstrøm med 38 poeng. Theis har 3 poeng mer, 41. Vikarne, 3 poeng foran der igjen, 44. Og så ligger jeg nå 14 poeng foran med 58. Og det er...
0: Vi har ikke vært i nærmere. Du klarer jo. Vi har altså så dårlig radiokjemi når det kommer til at jeg prøver å la deg avslutte ting og så kjøre jingle.
1: Nei, jeg synes
0: det, vi er altså så dårlige på det.
1: Normalt har vi det, men jeg har veldig odd lyd i hjørnet i dag.
2: Det skal sies at
0: odd lyd, han gikk på morgenskolen med.
2: Odd lyd, ja. Det var et øyeblikk som traff samarbeid min godt i bilen, faktisk, da vi hørte på forrige ukes episode, når du avbrøt alt han midt i med den lyden.
1: Ja, for da spilte du en jingle mens jeg pratet, men uansett.
0: Ja, men da var det en feil, tror jeg.
2: Ja, nå, da var det en feil.
0: Nå var det min feil, nå er det vår feil.
2: Det var en treffende feil, veldig fint.
1: Men det er fortsatt lenge igjen av sesongen.
0: Er det nå?
2: Takk for deg, Jonathan.
0: Vent, var det? Ble det også feil?
1: Nei, det ble riktig.
0: Ok, nå kommer jiggelen.

0: Skjønte ikke, du var borte med Klossmajor og artisten som heter Ivar, men kaller seg Ravi her i lyden av Curbs. Vi en podcast, vi har en egen fantasy-liga, det nesten 50 lag med der, meld deg inn, episode, eller ligakode heter det, finner du i episodebeskrivelsen. Det nederlandske Grand Prix har blitt arrangert, vi...
1: Det kan ikke ha gått bra for oss.
0: Nå scroller jeg nedover til ned, for det jeg liker, dette kan kanskje man kan anklage dette for å være slappe forberedelser fra meg, men jeg liker å lese resultatene live. Og jeg scrollet nå nederst i ligaen vår, og der ligger Herman Borgstrøm med 17 poeng. Nest siste plast, Theis Magelsen med 30 poeng. Så vi var dårligst, rett og slett.
1: Nå snakker vi nederlandsk Grand Prix.
0: Kun i nederlandsk Grand Prix. Ja. Dette rundebasert, såkalt. Andreas Halvorsen, 27. plass i dette Grand Prix. Fornøyd med det?
2: Jeg hadde han som har brukt håndledd. Ja. Og da, det vanket 45 minuspoeng med det. Det var
0: vondt. Ole Røsvik, vår andre tidligere vikar, 155 poeng. Jon Halvorsen, 164 poeng midt på tre.
1: Ja, det fornøyd? Flaks. Det bare flaks. Nei, jeg jo egentlig ikke det, fordi toppen av sånn 383 eller noe sånt, så det var rom for mer.
0: Så vil jeg bare nevne også at et siste håp med Tobias Egerud, som har Alonso med, han har da byttet kaptein.
2: Nei.
0: Og det vet du hva, Tobias Egerud? Det synes jeg ikke noe om.
1: Det straffet seg, det.
0: Nei, men han har jo fortsatt Alonso, da.
1: Ja, men var det ikke Alonso som var kaptein?
0: Jo, men han hadde Antonelli som kaptein, så det ble 25 poeng mer på en måte med at han hadde det. Ja. Men likevel, han står ved Alonso i laget, da, det skal han i hvert fall ha. I toppen, i Nederlands Grand Prix, 5. plass, Nabbetorp Racing med Jonas Myhrer. Jeg synes Nabbetorp Racing er et godt lagnavn. This Just Siri med Siri Nilsson på 4. plass. Erik Sandnes, Torshov, Klørts og Brems på 3. plass. Teldar Paper Racing Inc., Hans Christian Ask Eriksen, nummer 2. Og Dolly har en resebil med Sigmund Andenes, vant denne runden. Dolly har en resebil, det synes jeg også et godt navn. Ja. Nå skal jeg scrolle nederst til sammendraget, for der ligger fortsatt et siste håp med Tobias Egerud. Så det er i hvert fall godt å se, han har 400 poeng opp til neste siste plass, så det er lov å håpe.
1: Jeg har ikke sinnssykt mange poeng opp til meg heller.
0: Nei, 43. plass, Jon. Du er like bak Herman nå da.
1: Ja.
0: Det tror jeg du skal klare å ta.
1: Ja, i hvert fall hvis han kan fortsette å ta 16 poeng.
0: Og jeg er ca. 150 poeng foran deg igjen. Nei, ca. 200 poeng foran deg. Har du muligheten til å ta meg, tror du? Klarer du det?
1: Da må jeg kanskje interessere meg.
0: Ja.
1: Hvis du skjønner.
0: Jeg skal bytte på mitt lag til neste runde.
1: Jeg skal også...
0: Det er der lista ligger i redaksjonen.
1: Bytte på mitt lag kanskje til neste runde.
0: Andreas, du ligger litt under midten, altså på 26. plass.
1: Primetime Racing.
2: Ja,
1: det var en episode det, da vi snakket bare om Primetime.
0: Hva var konseptet? At jeg bare hadde fått en henge på Primetime.
2: Det er riktig. Ja, det er riktig. Nei, det går jo ikke så bra, da. Men det, egentlig som der jeg ligger nå er veldig passende til navnet jeg gikk på Fantasy Premier League, for da heter jeg Middelhavsfareren.
0: Jeg håpet du ikke heter Oddetal Racing.
2: Nei, men plassen på tabellen.
1: Racing.
2: Og der gikk jeg faktisk, ikke for skryte, helt på snitt denne runda som var nå. Så, ja. Jeg skal oppdatere ett lag, og det blir Premier League-fans lag.
0: På 10. plass da, så har vi en hedersmann som det gleder meg å se at
1: han har dalt.
0: Joakim Stenløs er med i liga nå, han er på 10. plass.
2: Nei.
0: Men har dalt litt nedover her, da, så det gleder meg selvfølgelig å se. Topp 5, Dolly har en resebil, har klatret opp dit på 5. plass nå med 2934 poeng. 35 poeng over har vi, hva kaller jeg det? Jack Racing har jeg vel landet på.
1: Morten Jakobsen.
0: Ja. Ja, så da blir det Jak Racing da egentlig, for Jak. Det er Jakobsen, ja. Jak Racing,
1: Jak.
0: Med Morten Jakobsen, Torshov, Klørts og Brems, Erik Sandnes på 3. plass, Siri Nilsson, og tungstart av Aston Martin leder fortsatt med, hva blir det? 41, det blir 51 poeng på Fredrik Kristensen og da Siri Nilsson som nummer 2.
1: Ikke umulig å ta igjen.
0: Alt å spille for, jeg skal klatre, jeg skal slå, jeg skal hente Joakim Stenløs. Det motiverte meg at han ble med, min nemesis er med. Vi skal jeppe litt til før vi takker for oss.

0: August kan med Pitbull 2 i lyden av Curbs. Vi er egentlig på vei ut av studio nå, men før vi takker for oss, så i det vi skulle til å starte denne praten, så oppdaget jeg et en stat, Jon, som kommer til å bli vond for deg å høre.
1: Det handler enten om meg, eller om Red Bull, eller Max Verstappen.
0: Det handler om deg, Red Bull og Max Verstappen, for dere er en slags symbiose. Hvis du, Red Bull og Max Verstappen, er Gud, Jesus og den hellige ånd, hvem er den?
1: Nei, det blir vanskelig.
0: Max Verstappen er Gud.
1: Ja,
0: Red Bull er den hellige ånd.
1: Ja, da er jeg Jesus da.
0: Du er Jesus.
1: Det er vanskelig ydmykt. Å sette seg i den.
0: Ydmykt å si at du er Jesus, men det er grei. Max Verstappen, han vant sitt første Grand Prix i Spania i 2016. Hans andre Grand Prix vant han
1: dobbel Mercedes TNF
0: halvannen sesong senere i Malaysia. Og siden hans andre seier, så har han aldri gått 12 løp uten seier. Men,
1: det har han gjort nå.
0: Nederlands Grand Prix, hans 12. løp uten seier.
1: Ja, ja.
0: Og hvordan føles det? Du som elsker Max Verstappen, altså da din far, i og med at du er Jesus. Ja. Hvordan er det å høre at faren din har gått 12 løp nå, uten å vinne for første gang siden 2017? Han er kukt, han er ferdig.
1: Jeg føler jo at
0: 5 milliarder kroner spiller ingen rolle, han vinner jo faen ikke.
1: Jeg har klart levert ikke helt denne helga, men jeg føler nå at han har foreløpig sitt på det. Det er ikke noe fettelsk over dette enda. Hvor det er en washed eller ikke. Nei. Det er mer er bilen washed eller ikke.
0: 11 løp igjen i år, kommer han til å klare å vinne, og det ser jo ikke ut som at Red Bull er liksom i ferd med å bli mer kompetitive.
1: Men han er jo en maksimerer da.
0: Altså, nei, han Maximilian.
1: Max Emilian. Skjer det nå, så er han der.
0: Ja.
1: Du kan aldri sove med Max Verstappen i ryggen, som jeg pleier å si.
0: Hvis det er
2: litt sånn. Eller foran deg, som har vist i det løpet her.
0: Ja. Nå blir det for skitten for meg. Vi skal takke for oss. Lyna Curbs er tilbake om en uke. Da skal vi se fram mot Monza.
1: Ja, det er jo det blir en klippefest. Superklippingfest.
0: Åh ja, klippefest. Jeg trodde vi skulle på Cutters og lage innslag derfra.
1: Nei, ja, vi kan. Nei, vi gjør ikke det. Men,
0: da må vi bli sponset først.
1: Ja. Hvis du har noe sinnssykt morsomt greie med, så kanskje det blir klippefest for meg etterpå.
0: Vi sier at hvis du har lyst til å sponse Lyden av Curbs, da gjør noe kontakt. Send en DM til borg.mp4 på Instagram, eller til Lyden av Curbs. Følg oss på Instagram og TikTok. Joden har lovet at det kommer masse innhold der resten av sesongen.
2: Det har jeg notert ned i almanakken min, så det er klart.
0: Almanakken til Andreas er viktig. Herman er i Spania en stund, så det blir Jon og meg å følge andre. I noen uker frem i tid. Så vi høres om en uke. Kos deg i sommervarmen, som det dessverre fortsatt er, når verden prøver
1: ikke,
0: å bli høst.
2: Si det til de som bor i Trondheim.
0: Hei dere i Trondheim. Jeg håper det begynner å bli kaldt nå snart. Vi høres om en uke.
3: Good luck this weekend, Stroll.
4: Thanks. Alt er en og det samme.

den som ber til alle av bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla, tenner ringen på rommet som ler som manga. Hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender, langhelg som aldri ender, almanakk med Maya-kalender, 11.11.11. november.

Har ikke råd til pølse på Nervesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Depositipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

om Draga så vi knuser den. Han vet at Draga hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille Draga sine blekker om magi og fantasi og om uendelig univers.

begge to gir smil, og han vet ting ble til, og ting forsvinner også, så han er glad i det han vet, og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse, og reisen er et mål, han pynter hulen sin med blomsterne han sår, og han sår, og han sår, det er alltid progresjon fra i går, og helten går, og han går, før han plutselig får øye på sitt mål.

Jonas skal større enn alt. Stor, stor lønn, trenger mer betalt. Etter hver kveld trenger mer enn en natt. Alt i tre retter trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl. Mye mer